0: Не е голямо, 10 метра на 5 метра и 80 см, но е за височина 7 метра, двуетажно, построено от нощната конструкция, дървени колове с диаметри около 20 см и стени от сплетени по-тънки пръти, измазани с глинено-сламена смес. Има отделна пещ и места за съхранение на житни култури. Според археолога Петър Калчев и директор на Рим Стара Загора, автор на монография страхотна по тази тема, тези къщи са проектирани и подновявани през около 50-60 години в продължение на хилядолетия, което говори за изключителна приемственост и предаване на знания. Освен това, те са, как да се каже, от семеен тип. Но не жилището е най-важното в случая. Най-важното е откритото колосално количество, как да кажа, жилищен инвентар и изключително богатата материална култура. Бройката открити първоначално артефакти в жилището и около жилището е невероятен. Става дума за 1826 находки. 1826. Само си помислете дали в нашия съвременен дом имаме 1826 неща. Най-загадъчният артефакт е една глинена фигура, силно напомняща на сфинкс с изрисувани криле. Фигурата е доста популярна под наименованието Старозагорския сфинкс. С една подробност. Тя е по-стара от огромния египетски сфинкс с 3000 години, което буди някои въпроси. Кой откъде е видял въпросната фигура и после е построил голям сфинкс? Защо ви разказвам тази любопитна жилищна история и защо съм я описал по-подробно в моята първа книга, а и в новата има доста такива истории за артефакти и съкровища? Защото, уважаеми зрители, праисторическата култура от Старозагорско е поредното доказателство, че земите ни са били люлка на европейската цивилизация. Около Стара Загора са открити и най-старите рудници в Европа, които са добивали в колосални количества, може би най-важният технологичен ресурс на онези времена. Металът мед. За съжаление обаче, 8000 години след загорската цивилизация и 36 години след промените, държавата ни не прави практически почти нищо или съвсем недостатъчно, за да опазва и представя огромното културно-историческо наследство на земите ни по света. И тъжната истина е, че ние все още се опираме на неща, построени по времето на Людмила Живкова. Затова поне нека помним и ако имате път към Стара Загора, в кръга на шегата, вижте най-старите неолитни апартаменти в Европа. Там поне има хубав музей. Уважаеми зрители, преди началото на последния месец тази интересна на събития година, ще ви срещна с една личност, която преди доста години ме изуми основно с две неща. Първо, със своите знания, информация, която има, и второ, със смелостта си да говори. Тя заемаше много висока позиция в академичната наука и обикновено хората на такава позиция, така да се каже, внимават какво говорят и си мерят приказките. Това обаче не важи за нея. Тя е един учен, лишен от чувството за автоцензура. А това е едно здравословно чувство. Учен, който твори и живее, как да кажа, извън сценария и който вижда процесите в историята в дълбочина, които ние не успяваме да видим. И така, днес ще говорим за потулените факти и истини в нашите истории, за това как са виждали чужденците България и българите по време на така спорното 30-летия османско, и го знаете, спори се имало ли робство, иго, владичество, присъствие и така нататък. Това спор е извечен. И така, при мен е професор Лизбет Любенова. Добре дошла, госпожо Любенова.
1: Благодаря за поканата.
0: Здравословно ли е човек да има автоцензура, когато е на висока академична позиция?
1: Ми, зависи колко носи на бой. Така че, и, вижте, това е въпрос на избор. Дали ще пълзиш не само в нашата сфера, във всяка житейска сфера, или ще се изградиш така, че да уважаваш себе си, за да може да уважаваш и другите. Човек, който не уважава себе си, не уважава и другите. От тук нататък идват проблемите с нашата народопсихология, които са безкрайни. Не само смешно е до ден днешен да спорим има ли робство. Ами като има робски пазари, като има отмяна на робството, значи имало робство. Така че това е въпрос на
0: нужна етика. Някои подказват, Какъв е този народ, дето ще се гордее с това, че е бил роб?
1: Ами, сложен е проблема. Защо? Защото Османската империя стига до Виена. Значи, ако не са били поляците на Каленберг да спасят Австрия, и Виена щеше да падне под османска власт.
0: Собиески ли беше?
1: Да. Да. Така че, значи, тук не може ние да претендираме, че сме калпав народ. В смисъл да казваме, ние сме калпав народ, не сме могли да се освободим, не сме могли да се противопоставим. Много са сложни нещата, защо ми Балканите преди идването на турците има формирани около 100 държавици. Тоест, това е вътрешен процес на разкъсване на Балканите. Причината, разбира се, е вътрешна. Знаете, тая максима, че крепост никога не пада отвън, тя пада отвътре. Защо? Ами защото тук Болярин прави си собствено владение, там Болярин, ние имаме Видинско царство, имаме Доброджанско царство, имаме Търновско, имаме вътрешна съпротива, нали, срещу шишмановци и така нататък. Тоест процесите са дълги, но в основата е един икономически срив, който започва веднага след цар Иван Асен II. И постепенно България става, така да се каже, придатък на чужди държави, главно Венеция и Генуа. Те са хората, които диктуват икономическата политика на Балканите. Те съдействат на практика венециански, генуейски и такива флоти са прекарали турците. Така че процесите са много прекалено, много сложни.
0: Тоест и тогава Европа не е била единна?
1: Не, напротив, всеки си е гледал икономически интерес. Европейците сключват много изгодни фактически договори с турците и по този начин им съдействат за влизането и превземането на Балканите. Друг е въпросът, че те не могат да ги спрат по-нататък. Вижте,
0: добре, държавите... този въпрос, като говорим за османското иго, веднага казва, добре, какво робство е било, когато ето българите са имали възраждане, построили са тия адвокатни къщи, как може роба да има такова имущество?
1: Зависи за кой район. Значи в Османската империя наследява едно вътрешно разделение на отделни съсловия. Да кажем, дервенджиите не са плащали данъци на хазната, но са пазили проходите. Кюмурджиите по същия начин. Тези, които се занимавали с ориз по река Марица, също са имали привилегирован статут. Имало е войногани, т.е. съсловие, което е ходило като помощ на армия по време на османските походи. Примерно в Египет даже са воювали нашите. И понякога, когато османската армия е смазана, резервите точно от българите решават боя. Така че зависи в Алтън, Копривщица, в Панагюрище. Там е имало хора, които са имали военна подготовка. Те са знаели какво правят, затова и когато вдигат въстание, те могат да строят укрепления, могат да строят ровове, могат да правят черешови топчета. Османската империя разчита на различни слоеве население. Защо? По този начин то не може и да се обедини, защото единия вика, аз съм беден, аз съм чифлигар, другия вика, да, аз съм богат, мен не ме интересува.
0: Тоест това... имало е раздели и владей.
1: Естествено. И това пречи на вътрешната консолидация на нашия народ. Тя е станала много трудно. Защо ми? Защото ние в един определен момент не сме граничили с нито една християнска държава. За сърбите е лесно. Дигат въстание, като губят, бягат в Австрия. Ние не сме имали такава граница, с която и да е било свободна европейска държава. Ние сме били в центъра на Османската империя и по тази причина ние дълго време преживяваме, така да се каже. Това, което е спасило българина, е частната собственост, защото не навсякъде е била отнета. Да кажем, там, където имало големи турски чифлици, българина е бил потискан, бил е раяр, изполичар, работил е на надница и така. Но там, където е запазена частната собственост, на практика това е спасило българина. Защо? Ми той си има къщата, има си нивата, има си ливадата и ги предава по наследство.
0: Как виждат чужденците? Много ли чужденци са всъщност посещавали Османската империя в този период на противоборство между османците и Европа?
1: Изключително много. Още не сме издирали всички извори и не сме ги превели даже. Но от какъв ранг са пътешествениците, така наречени? Първо, това са дипломати. Да кажем, на Мери Монтегио, мъжа е английски дипломат, който трябва да влезе през Сърбия, да стигне до Цариград и да прекоси Балканите, за да вземе поста си на посланик Цариград. Барон Калай, да кажем, е консул в Белград, но той преминава често пъти по-навътре, ходи до Видин, има страхотни описания на Видин и живота там. Другите са шпиони, да кажем, които идват с разузнавателна цел. Нали? Те чертаят топографски карти. Каниц, например, е такъв. Той продава топографска карта за 10 милиона рубли на руснаците, когато тръгват вече да воюват.
0: Да, те са ги ползвали за войната. Да.
1: За войната. Нали? Да. Той рисува на преден план красивата българка с носията, но на заден план рисува укрепленията, прави си картите и така нататък. Има хора, които са религиозни.
0: Значи Каниц може да се каже, че бил нещо като Щирлиц.
1: Той си е шпионин, да, професионален при това, много добре се е справил.
0: Да.
1: Има, да кажем, хора, които са авантюристи, да кажем, две англичанки, Маккензи и Ербиъм, и те имат парите, пътуват, много им интересен харема, например, как представлява. Ами това много романтично, искаме да влезем в харема, ами защо? Ами защото харема е от 2000 души на султана, той жените не може да ги обслужва всичките и по-минишите чинове турци, там ако колкото пари имаш, толкова жени си купуваш. Ми то е много забавно, защото като ти е скучно, вземаш бурката на слугинята, взимаш кошницата, излизаш на пазара, пазаруваш, разхождаш се. Във всеки еврейски и арменски магазин в Цариград има задна стаичка, където може да се срещне с любовника си. Опасно ли е това? О, да, опасно е, защото вкъщи мъжът ти може да те заколи и никой няма да възрази. На улицата обаче той не може да те спре. Значи това е закон. Дори да се усъмни, че това е жена, той не може да я пипне, защото останалите турци ще скочат върху него и ще кажат, пипаш жена, не може
0: какъв,
1: така.
0: Какъв бит и душевност описват чужденците сред българите и сред османците? Какъв живот? Добър живот, лош живот, страдания?
1: Сега това, което ние трябва да изчистим, е, че българите не са били познати. Нали? Това е една щампа такава. Никой не знал за българите, не е вярно. Значи, още като излязат от Белград, пътешествениците казват, от тук започва България, от Ниш. Знаят за Долна Мизия, знаят за Горна Мизия, знаят за траките. Има по-образовани хора, които казват Брия на тракийски означава град. Знаят племена, знаят някои от владетелите с тракийски имена. Следователно по-образовани...
0: Значи тази версия, че България е преоткрита изведнъж...
1: Не, това не е вярно.
0: Не е вярно.
1: Не е вярно. Ами, вижте Стефан Герлах, който е протестант, дори описва нещо, което ние до ден днешен не искаме да признаем. Разбирате ли, това рефлектира върху нашата народопсихология. Той посещава Средец и казва, тука, под Баня Баши Джамия, се намира старата църква на свети Йоан Рилски, защото той е бил наричан Средечки светилник и там е било храма и неговия манастир до метро диаметъра, т.е. веднага непосредствено до крепостната стена. Ние до ден днешен не искаме да признаем, че това е свещено място. Опитахме се преди години с един архитект да сложим поне една плоча, че тук е манастира и църквата на Йоан Рилски, познайте дали не се получи. Всички служби ни блокираха.
0: Защо?
1: Е, как ще признаеш, че под Баня Баши Джами има християнски храм?
0: Да, да.
1: А Герла го описва. Не само това. Той отива, примерно, в Одрин, трябва да нощува някъде. Те са имали такива служби, които превеждат пътешественици и ги слагат в определени къщи за нощувка. И да, той казва, събудих се сутринта, казаха ми, че съм в дома на гръцкия свещеник. Ужас ми, по стените висат саби, тагани, копия, всичко друго, арсенал от оръжие, само не и...
0: Икони.
1: Няма икони, няма нищо. И той попитал, кой е той? Ами, бивш пехливанин, явявал се там на борби, спечелил пари и си купил поста. Купил си поста, митрополит на Одрин. Най-страшното нещо, с което се сблъсква фактически пътешественикът, това е сблъсък на цивилизации. Липсата на пътища, липсата на урбанизация, разбойничеството, несигурност. Значи ти ако нямаш един куп заптиета, които да те съпровождат, е изключено да прекусиш Османската империя.
0: Тоест това не е била уредена държава, където се е спазвало върховенството на закона. Чел съм и такива неща.
1: Не, Елизабет Крейвън, например, една пътешественичка, която е наследила имуществото на двама мъже и пътува така из Ориента за удоволствие, казва, те са престъпници, дори старите римски пътища ги ликвидират. Където е могло, знаете, те са били широки, с отделен канал, вестоносите, където да бягат, вадят камъните, за да се строят къщи от капителите, от старите красиви сиви колони ги трошат и правят вар, за да си мажат паянтовите къщи. Никаква такава урбанизация няма. Мери Монтегю, която е съпруга фактически на английския посланник, описва нещо много страшно. Тръгнахме, вика, с каретите и трябваше да пресечем река Марица. Ами каретите са леки, те затънаха в кълта. Има брод, но няма мост. И ужас, гледахме на ихтиманските възвишения, вали дъжд, значи пороеш той десеки моменти и ще ни отнесе. И тогава, вика, турци отидоха в едно близко българско село, знае българско село, и дойдоха, вика, едни такива упърпани хора с едни съдрани кожуси и леле ужас. Водеха със себе си едни страшни животни, с едни извити рога и черни. Прилича, вика, на крава, ама не е крава.
0: Какво е това?
1: Бивол.
0: Бивол?
1: Не, да. Не са виждали в Европа бивол. Ето, това е един въпрос. Да. Опитвала съм се да проследя, да видя кой го доведе това животно на Балканите. Някой от Индия, някъде спра българите е пристигнало. И тя казва, тези, вика, упърпани селени, просто, вика, впрегнаха каретите в тия биволи и с едно остенче, вика, така с една пръчица ги подбутнаха и стегли, вика, каретите без никакъв проблем. Ами не виждала жената бивол. Следващия ужас е къде ще спим. Кервансарай, препоръчали на една англичанка в Кервансарай, тя вика, аз си мисля, че това е хотел. Нищо подобно. Четириъгълник, ограден с висока
0: това, стена. За кой период говорим? Това е 19 век или?
1: Не, 17-19, да, тук са всички.
0: Да.
1: Те почват от 15 век, да, но там е, да кажем, Евлия Челеби, той други неща описва.
0: Да.
1: И отива да нощува къде в Кервансарай, така, ама там няма нищо. Значи в този четириъгълник има, да кажем, на метър и половина издигнато нещо с плочи и вика, за мой ужас, ние спахме на открито, аз си свалих пътното на метало, за да го постеля отдолу, да се завия с останалия край, а до мен, вика, коня цяла нощ крупаш овес. Тоест ти нямаш хотели, няма къде да спят хората. Ако, да кажем, има къщи турски, български, арменски, гръцки, в които преспиват гости и те са с по-облегчен режим данъчен, тогава картината още по-сложна. Защо? Първо, пътешественика се хвали, ао, спах в много чиста арменска къща, леле, то не може да се яде, готва с дървено масло, смърди. Леле, спах в гръцка къща, тия са мошенници, само гледат как да ни докопат още пари, а те са си платили веднъж, защото заптиета ги съпровождат. В турската къща французите особено много обичат така, ао, ще видим ханъмата, нищо подобно. Един час, вика, стояхме на дъжда, докато жените от мъжкото отделение се преместят в женското отделение. Още един час трябваше да чакаме, докато сготвят. В това време шок, няма къде да седнеш. Седиш на земята, турчина е седнал кръстато, чопли си с пръсти кирта между краката. След един час и половина-два се отвори, открехна се вратата и един женски папук ритна по пода. По пода ритна една огромна тава, в която имаше ориз с овче месо, лой. И за ужас на госта, турчина с мръсните пръсти бърка в тавата, прави топче и го дава. Първата хапка трябва да ти е подадена от домакина, защото това е израз на велико гостоприемство.
0: А доколко тогава в самата Европа пък е било толкова хигиенизирано и културно обществото?
1: Да, ме тук не са преминавали крепостни селяни и така нататък. Да. Тук е преминавал елита.
0: Да.
1: Нали? И сега другото нещо, съвета, трябва ли да нощувате в български къщи? Ами зависи. Този народ, пише един австриец, този народ, барон Калвай казва, те постат две трети от годината.
0: Добре.
1: Така.
0: Да пуснем рекламите по България онери и ще продължим с това какво е било да нощуваш в българска къща за чужденец през османското иго.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговора с професор Люзбет Любенова за някои потурени истини и факти за нашите истории, за това как чужденците са виждали живота и страданията на българите по време на османското иго, присъствие, робство, владичество, кой както иска да си го тълкува. И така стигнахме до това как чужденец се преспивал в българска къща 17-18 век и какви са неговите впечатления. Предният ви разговор за другите къщи беше потресаващ, така да се каже.
1: Ами, който не вярва да си ги прочете, значи има ги издадени чуждите пътешественици, може да се информира. Сега, в българската къща първото, което прави впечатление, е освободеността на жената. Примерно, пристигат заптиетата, чукат в една такава българска къща, питат къде е стопанин на жената. Вика, той замина на горбет. Кога ще се върне след 2 месеца? Мисля, какво ще правим? Тя вика, няма проблем, влизайте, това са гости. Първото нещо, което виждат, бедност, изключителна бедност, обаче е чистичко. Навсякъде е лъснато чистичко. Даже един чех описва къщите в Габрово. Излъскано е дървото с керамида и вътре, като са се набили керамидите, то е красиво само по себе си, чистота. Второ, да влееш с обувки вътре. Абсурд, ще те набие стопанката с точилката. Значи събуваш сикалните бутуши, обуваш папуците и влизаш вътре. Така. Има това, което е интересно. Има, не сядаш на пода, има миндери. Сядаш на миндера. И стопанката вика почна. Направи баница, наточи корите, така-така, опече кокошка и ние се чудим къде ще ядем. И Стъркули вика едни малки кръгли масички, защото си ние няма в Европа.
0: Паралии, така наречено.
1: Паралията, така. Да. Нареди ги и ето сега другото. Сложи тавата, супичката, всичко в средата. Обаче на всеки сложи чашка за винци и ракийка, глинена купичка за супичката и глинена паничка. И това, което е странно за европейца, вилици и лъжици. Няма да ядеш, нали, с пръстите, като последен ахмак. Вилици и лъжици. И казва, сипа ракийката и удари, вика българката, чашката по маста и каза, а, добре дошли, и я гавратна. Ние, вика, докато се усетим, тя изпи и си сипа пак.
0: Да.
1: Така, и се почва разговор. Българката седи и не се притеснява да пита. У дома как сте, държавата ви каква е, свободни ли сте, какво ядете, майката и баща ти живи са.
0: А как да си обясним тази разкрепостеност и така любознателност?
1: Ами, повечето...
0: Представям си едно селце, там 18 да. Век и жена да се държи така.
1: Не само, че се държи. Значи един чех казва, аз като влязах в Османската империя, трябваше да ми подпечатат тескерето. И там пише, нали, какъв си по народност. И аз викам на турчин, на чех. И той вика, бе, това бира ли беше, заядене ли беше. Той няма идея къде е държавата. А българката простата го пита, е, как е у вас свободата, как е царството ви, как е, добре ли сте, майка, баща, с какво се занимават. Тоест, простата женица на село знае, че това е държава и че чех е народ, а не е бира или манджа някаква. Между прочим, много се стресира точно тази простотия, защото един поляк казва, слязах на Свищов и трябваше там да ми подпечатат тескерето, с което да имаш право да пътуваш. И седнал, вика турчи на кръстато, няма маса, сложил на едното коляно бумагата тескерето и пише, ама той вика неграмотен и като сбърка, плюмче, вика пръст и търка с пръста. И после вика замазва с ръкава и ето ти, вика тескерето. Така че тази неграмотност е шокираща на самата администрация турска. На другото нещо, което прави силно впечатление, е менталитета на българина. Същия пътешественик казва, излязах на пиацата на Свищов, кого да пазаря, защото той пътува до Търново, кого да пазаря, ми най-ефтина е каруцата на българина Тодор. И той вика един такъв смачкан свит, наведена глава, метнал един чул върху кончето. Леле, вика, като махна чул от кончето ми, то красиво конче, гледа, но хранено, ама не смее да го държи там, открито, защото ако някой турчин хареса коня, ще му го вземе. Качихме се, вика, на каручката, минахме, нали, равнината, бай Тодор седи свит. В момента, вика, в който влязахме в Балкана, не случайно Балкана е възпят като закрилник. Чуждия пътешественик го е усетил и казва, в момента, в който влязахме в Балкана, бай Тодор свали рунтавия калпак, удари го в каручката И като викна и запя, буките вика екнаха. Изведнъж той се почувства на своя територия, на своя земя. Почувства се освободен. Това е изживяване, което дори чужденец е усетил. И другото нещо, за ужас, нали, на европейца...
0: Ма това нарисува един смачка народ, както ние си го представяме често, който се пробудил едва 100 години преди освобождението.
1: Не, в никакъв случай. Ние имаме много митология в нашата история. Ма етапа е друг, че чужденеца вижда в Балкана по пътеката една жена, яхнала вика коня като амазонка, преметнала дисагите върху коня, затъкнала пушката отзад на гърба и отива от едно село в друго да продава нещо, да изкара някой лев, защото 80 вида данъци не се плащат, нали, така лесно. Сега, българската...
0: 80 вида данъци?
1: Еми да, толкова. Българската къща, чужденеца не може да понесе едно нещо. Люто, солено и кисело. Значи, българската манджа не е за изнежени европейски стомах. Ако да кажем, нали, така, да. Попаднеш, нали, на баница, да това и не се пости, всичко е окей.
0: То аз не съм специалист, а доколко всъщност българската кухня е повлияна от Ориента и от османската кухня? За
1: няма
0: тия специфични...
1: нищо общо. Няма нищо общо. Турчина готви с овче мазано, такова нещо няма в българската кухня. Българската кухня, ако е постна, тя е главно на зеленчуци, ориса не е много предпочитана храна. Ние сме по чевермета, чужденците умират за чеверме. Интересно, не са ли си правили? Това прави много силно впечатление чевермето, така бавничко да го опечеш. Какъв е бита обаче в по-висшето общество? Мери Монтегю, например, казва, отидох на гости на жената на Каподан Пашата, който не е най-великия там в Османската империя, и казва, аз пристигам от Виена с последна мода, муселин, купила съм си рокли, нали така. Ми аз се почувствах като някаква беднячка пред нея. Нейното облекло, казва, струваше 100 000 лири стерлинги, колкото не е годишният доход на моя баща лорд. И това е само един от костюмите й. Само един от костюмите й.
0: Неимоверна цена.
1: Неимоверна цена. И тя каза, моя баща нямаше лорда, нямаше годишен доход, такъв какъвто струваше костюма на тази една единствена жена.
0: А тя е жена на...
1: На Каподан Пашата, на тези, които се движат с флота, там се занимават. Да. Сега, това, което описва...
0: Тоест, върхушката е живеела богато.
1: Не само богато,
0: върхушка.
1: Пребогато. Това, което европейца не е могъл да си позволи. Европейца не е могъл да си позволи такъв разкош. То затова има една мода, те после като се връщат, нали, нали, има такива да си правят будуарите с възглавнички,
0: да,
1: с кичозни,
0: да, в османски
1: такива,
0: стил, да,
1: в османски стил, да носят чалвари и така нататък. Много интересно описание има за това обаче,
0: малко
1: че...
0: Малко все едно сега говорим за днешното време и някои страни в Източна Европа, да, където олигархията е доста по-богата от европейската.
1: Да, и за това има мутренски стил на кичозност. Интересно нещо ми е останало в паметта. Мери Монтегю, тя има я снимана, много красива жена, обаче лицето е обезобразено от шарка, от едра шарка. Тя идва с мъжа си в Цариград само с едно дете и не смее да роди друго, защото се опасява, че детето ще се разболее и ще умре. Но те и казват, няма опасност. Тук има една баба знахарка, за съжаление не е отбелязано от какъв етнос се пише, християнка, нали? но не е казано гъркиня ли е, българка ли е, каква е, която вика, така ще направи с детето ти, че няма да боледува. И тя наистина ражда син. Момчетата са по-уязвими към смъртни случаи в детска възраст. И тя казала бе на мъжа си, така и така, така, и има тук баба. Той казал, не ме занимавай с тия неща, изключено, няма да пусна детето си. И тя тайно отива и го завежда при тази баба знахарка. Описала е целия процес, какво прави бабата. Взима една златна игла и прави дупчица, боцка, капчица кръв да пусне на челцето, на двете раменца и на двете крачета. Отваря орехови черупки, в които има секрет от болен. В ореха, защото е йод, нали там, отваря, взима с върха на иглата секрета и го слага в капчиците кръв, които е пуснала на бебето.
0: Нещо като вакцинация? Не?
1: Абсолютна вакцинация. И така, за детето тук 2-3 дена ще бъде така неразположено, водичка само му давайте, не го кърмете много, няма нужда от много храна, така. И когато тя се връща в Англия, отива в Кралското лекарско дружество и казва: изпратете лекари да видят тази жена, да видят какво прави, така че сина и никога не е боледувал. И те се изсмяли и казали: бе, това е Ориента, какво ни занимавате, нали, с глупости, шармантни там.
0: А от кога започва това пренебрежително отношение към Ориента в Европа? Все пак, говоря не само към Османската империя, ами и към Източната Римска империя, към Византийската, че тук е нещо назадничево, че и към българската. От кога започва това? Това е малко извън темата, но винаги ме интересува, защото ето османците стигнали до Виена. Защо да ги подценяваш, че са Ориента, като сте били чак до Виена?
1: Вижте, всяка млада държава, особено османската, е ориентирана така, че всичко да работи за военната машина. Значи спахията тръгва с 2000 акчета заплата. Ако се прояви в боя, качват, заплата може да стигне до 8-10 хиляди и повече акчета. Но неговия син не наследява нищо от това. Тоест той ще гладува, ако той сина му не стане спахия.
0: Тоест има си пак икономическа обосновка.
1: Значи цялата икономика...
0: Смелостта е подплатена.
1: Цялата икономика работи за войната. Цялата икономика произвежда само войници. Те убират християнските момчета, и от тук нататък ги правят еничари. Това е пешеходна армия. Конницата, спахиите са били точно на този принцип.
0: А доколко пък и това има такава теза, че част от хората са ги давали доброволно за еничари, за да имат кариера?
1: Еми има и такива, нали? То това е личен избор. Като имаш 12 деца и не можеш да ги храниш, някои са ги давали. Но повечето са ги спасявали. Женени са ги на 9 години. И затова това, което прави впечатление на пътешествениците, че особено за Сърбия, момичетата са с едно 5 до 10 години по-възрастни от момчетата. Само и само да ги оженят и да не станат еничари.
0: На 9 години сватба?
1: На 9 години сватба, разбира се, за булката се грижи или свекъра в първата брашна нож, или някой от по-големите братя.
0: А всъщност, какъв е бил морала по тия земи по време на османската?
1: Ами не е бил добър морала. Защо? Защото Руджин Бочкович, който е един търговец от Дубровник, тръгва от Цариград, за да мине там през Гюргево, да отиде в Румъния по търговски работи, и казва: в Цариград има публични домове всякакви, и с мъже, и с жени. Така. Обаче за птиетата, вика, бяха длъжни да ни изпратят само до Дунава, но те преминаха в Румъния, защото там имаше публични домове по същия начин. Вътре имаше главно румънки, имаше малко полякини, имаше малко чехкини, но румънките са основния контингент. Нито една българка нямаше там в публичния дом. И по целия път през българските земи няма публичен дом. И затова за птиетата преминали, за да си прекарат добре оттатъка. Евлия Челеби ни подсказва турските предпочитания. Той казва: оле, тук, нали, надолу слязал по Струма, по Местелен.
0: Той е известен османски пътешественик.
1: Да, известен. Неговата цел е да разкаже коя крепост са сринали турците, кой паша го е сринал, колко народ са избили. Страхотно четиво е. Но между другото ни прави впечатление, понеже говорим за морала. Ох, тук какви красиви девойки има българки. Значи като феи са лицата им, а снагите им какви са, кръшни, така. А леле, какви момченца има, а леле, като морски такива богове са. Така.
0: Да.
1: Това до тук. Сега, чужденците обясняват защо харема не произвежда повече деца, отколкото моногамното семейство. Първо, защото мъжа, като иде в публичния дом с момчета и се зарази от сифилис, пламва целия харем и заминава. Второ, в харема се живее добре, ако си първата жена. Ако си от тези надолу, борбата е жестока между самите тях. И те казва, пият много силни отрови в момента, в който забременеят, за да не раждат деца, за да може мъжа да ги посещава по-често, защото като ги посещава по-често, това носи пари. Това носи пари. Иначе за българката, французите са най-мъръкли, така, но той вика, бе, опитах се, вика, така да се доближа до една, нищо подобно, вика. Защото те българките, като видят каретите, отиват и играят хоро и викат, дай пари. Нали? Описва барон Калин, например, казва, бе, по Дунава там, по реките, по това, само момичета ловат риба. Събличат си, вика, горните дрехи, само по бяла риза влизат, вика, във водата и толкова са ловки, че с ръце ловят рибите и продават. Това е грижа на момичетата. Но каза, опиташ ли се доближиш, няма такова нещо. Надалече и никакви такива връзки, нали, контакти сексуални не позволява.
0: Вие сте ми говорили, че е имало дори някаква система за задаване на развод.
1: Да, тя е...
0: По специални съдилища.
1: Ами при турците много... Не, това е при българите,
0: нали? При българите,
1: нали? Да. Така, ама при турците също го има. Значи в момента, в който искаш да изгониш жена си...
0: Защото много хора си представят, че това е едно закостеняло общество, където...
1: Не, разводи имало и при турците, и при българите. При турците е следното. Значи слагаш булото на жена си, повече няма да й виждаш лицето и я изгонваш. Ако след време обаче поискаш да си я върнеш, сега тук идва ужаса, чужденците казват за нас това е изрудско, трябва ти да й осигуриш друг мъж и тя да преспи първо с него и след това ти да я приемеш обратно. Така. Българският развод става през църквата, защото църквата венчава, църквата развежда. Но това е една друга огромна тема, там причините са различни. Защо гледат пренебрежително? Ами защото Османската империя няма икономик. Роджин Бошкович каза, пристигнахме в едно котелско село. Дъжд с сняг, влизаме вътре в едно кафене, държи се от българин. Един миндер има турчина седнал на средата, дърпа на аргилето, надрусал се, вика, яко с наркотика. И българин ми вика, бе, подмести се да седнат хората, изморени са, мокри са, гладни са. И най-накрая, вика, он не помръдва, той вече се е другирал тотално. Хвана го, вика, българина, фърли го в един ъгъл и вика, а сега седнете. И ние го питаме турчина, ти какво работиш? Той вика, какво е това работа? Що да работя? Ай го вика българина, той ще изоре, ще засее, ще е ожене. Аз вика, ще му взема половината. И за мен вика, ще има и за него. Тоест, ти отглеждаш една класа, която е господарска, но тя не е производителна. Дава ли си някой сметка, че на изхода на Възраждането има само една работилница и та една добри желязко фабрика, джията в Сливен и турците му я вземат и нея? Това е, което прави впечатление. Дори да имат пари, а турците имат пари, всичко слагат в злато, защото една от английските пътешественици казва, дори най-простият продавач на вода или на кафе по улиците на Истанбул е длъжен вечер да се върне и да даде пари на жена си, иначе яде бой. Значи туркинята е господарка вътре в къща. Тя навънка на улицата не излиза, не я пускат, но иначе е господарка вътре в къщата. И той вика, е длъжен да й дава. А при развод тя си прибира абсолютно всичко из естрата, която е дадена и парите, които са спечелени, и не му остава нищо. Затова не е било много здравословно словно турчин да се развеща.
0: Ако вървим към обобщение, все пак как да оценим този период в българската история?
1: Като
0: повечето историци казват, не, че точно България била една средно или високо развита европейска държава и тази източна деспотия не ни се отразила добре, чисто като производствени отношения, като развитие на обществото, докато на Запад е имало протестантска етика, индустриална революция. Тук малко е било 500 години наистина като в застой. Меко казано.
1: Това е, което пътешествениците отбелязват. Значи те казват, българина е народ непретенциоз. Той работи страшно много, за да плаща. Българката вика преде денонощно. Тръгне, вика, на нивата, детето затъкнато зад, върви до нивата преде, седне вечер на комшулъка преде, не спират да работят. Така. Този народ е в ситуация, в която е трудолюбив, но няма резултат от неговото трудолюбие. Защото всичко се изяжда и отива в... Какво се обръща? Обръща се в злато и се трупа в съкровища, които не носят нови пари. Не се инвестира в нищо. Сега, ние не можем да се сравняваме, например, с унгарците. Тук е въпросът, който е завладял. Унгарците са били владяни от Австро-Унгария, да, монархията, така. Обаче, отидете в Будапеща и ще видите най-красивите сгради, това парламента, това са строени през този период на двуединната монархия. Така че, да, първо зависи кой те владее.
0: Те дори тогава честват 1000 години унгарска монархия, там от Арпат, така са построени.
1: Така.
0: Да, да.
1: И в крайна сметка ти изяждаш едно културно наследство, защото барон Калай, например, вижда в пашата на Видин 60 ястия, които се поднасят в скъпи златни съдове и той вика, това не е турска изработка, това е нещо останало от българските царе. Нали? Но тези скъпи прибори и златни лъжици, с които са яли, Той вика, бе, кога ги мие толкова бързо да ги връщат 60 ястия, когато погледна турците, ги облизват и ги връщат обратно на масата. Ето това е сблъсъка на цивилизации. Ти имаш едни красиви съдове, които са откраднати от българските царе, наследени са от това културно наследство, което е било през българско средновековие, и в момента имаш една простотия, която го използва за какво? Ми то е отвращение от страна на чужденеца.
0: Това е сблъсък... Има ли преход от това, което все пак е била средновековна България? Останало ли е нещо в потомство?
1: Само в началните години.
0: Защото някой казва, че ние нямаме нищо общо с средновековните българи, ние сме потомци точно на тези от Възраждането. Тоест този имперски дух, това, че България е била дори в апокрифите с българите, са имали доста високо самочувствие, са проявявали. Това е претопено, изчезнало е.
1: Някои се вграждат в Османската империя и дълго време си ползват богатствата. Да, като се помохамеданчиш или като си дариш земите, примерно, на турското медресе, джамия или така нататък, естествено, че ще те оставят. Има, да кажем, когато пренасят костите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир, да, костите спират в София и тук е дошъл болярина. Еди кой си болярката, която подарила, нали, ковчезе от негниещо дърво, и болярина, който дал суфра и благословил. Но в същото време никой не е гарантиран, че тръгнат ли, няма да ги избият турците. Ето това е големия скок в цивилизациите. Ти дори да се продадеш на новия господар на Балканите, дори да се опиташ да се вградиш, ти само съществуваш, ти не твориш, ти не надграждаш, ти не просперираш като народ и като държава. Какъв е тогава извода? Ми извода е ясен. 5 века безвремие. И това го виждат всички пътешественици без изключение. Няма инфраструктура, няма икономика, няма фабрики, няма икономическо развитие. Всичко съществува и преживява. Затова е много важно кой те е завладял.
0: Добре, благодаря ви, професор Любенова, за вашия уникален разговор. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за това защо държавните чиновници не искат да честваме големия македонски апостол на българската кауза Ефрем Чучков.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще говорим за една от големите личности, борили се за българската кауза в Македония. Може би най-забравеният и непочитан от нас подобен герой. Той е бил дясна ръка на Гоце Делчев, номер 2, така да се каже, в тогавашното ВМРО, а също за един период мисля, че е бил и номер 1 в тази организация. Човек, за когото в нещо Скопие казва, че има дори опера, написана операта Илинден, той е един от персонажите, а у нас няма и един малък бюст паметник и дори не го споменаваме по време на заря проверките. И този човек се казва Ефрем Чучков, наричан още от самите османци Огън Ефрем, огнения Ефрем. Преди 2 години ми гостува неговия правнук. И аз си въобразявах, че понеже много говорихме за това, че не се чества, че поне малко нещата са се раздвижили, но уви, това май не е така. 2023-та имаше 100 години от смъртта му годишна, а тази година на 21 ноември би трябваше да честваме 155 години от рождението му. И ние ги чествахме, но някак си така тихо мълком, под сурдинка. И така при мен отново е правнука на Ефрем Чучков, господин Явор Чучков. Добре дошли, господин Чучков.
5: Благодаря ви, господин Петров. Спомням се, миналата година открих сестра ми, видя в една книжарница вашата книга, нали, те всъщност първа част, нека помним.
0: Да.
5: Там открих, че сте поместил прекрасен текст за Ефрем Чучков.
0: Има една глава посветена на него. Но тя е инспирирана от вас.
5: Но цялата книга е нещо, което според мен е, нещо, с което според мен всеки българин трябва да се снабди. Ефрем Чучков е бил наричан в спомените на съвременниците си апостол на освободителните борби на македонските българи и легендарен войвода. Всъщност той е бил първия войвода на четнически институт на организацията.
0: Първият човек повел чета.
5: Да. Чета на това, което Гоце Делчев и Ефрем Чучков практически правят като и го наричат четнически институт. За да няма нищо общо с предишни хайдушки, примерно, или разбойнически чет и така. Този четнически институт има своите теоретици, като, които са писали и устави, и правилници, и така нататък. Хора с голям принос, но предимно теоретичен принос, докато тези, които на практика са го създали, са Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Да, това е една... Показвате...
0: Една брошура от
5: книжка,
0: вас.
5: Да, която да, ВМРО издаде. Благодаря на псевдайните деятели на ВМРО, Красимир Каракачанов, Владимир Митов, Костадин Филипов, който е така един легендарен журналист по македонската тема, Стефан Гранчаров, който е организационен секретар на ВМРО. Също така принос имат по принцип историци като, бих казал, светива на българската историческа наука, като професор Светлозар Елдъров.
0: Да, гостувал ми е често, голям човек, да.
5: Професор Димитър Минчев, професор Пламен Митев и други от съвсем малко по-различна област. Искам да спомена името на един виден наш писател, който изследовател и преводач, който е превел цялата испаноязична и португалоязична литература, Румен Стоянов. Той написа много така силен текст за Ефрем Чучков.
0: Мога ли такъв въпрос да ви задам? Четох ваши интервюта. Наистина ли в Северна Македония има през годините създадени 9 телевизионни филма за Ефрем Чучков, опера, където той е персонаж, така меко казано с антибългарска насоченост? Аз не мога да си обясня защо те го честват, а ние не го честваме. Ето, вие сте негов наследник, български патриот, има и други наследници български патриоти. Защо те го честват, а ние не го честваме? Какво толкова трудно има? Човека, който е бил номер 2 във ВМРО, равностоен на Гоце Делчев.
5: През 90-те години на миналия век, благодарение на някакъв административен пропуск, очевиден пропуск, престанаха да съобщават името на Ефрем Чучков по време на проверките за РИАБ. Баща ми и майка ми бяха доста много огорчени, молиха ме нещо да направя, аз се не намирах време. Баща ми писа писмо до тогавашния председател на Народното събрание. Той ме отговори много любезно за великия български герой Ефрем Чучков, но нищо конкретно иначе. Нищо конкретно. През 2020 година се навършиха 150 години, имаше 150 годишнина от рождението на Ефрем Чучков. И тогава никой не съобщи за тази 150 годишнина. Аз се стреснах и започнах да пиша писма до държавните институции. Вече 5 години им пиша, получавам рядко някои отговори, като... Например, за да бъда по-конкретен, иначе така звучи много общо, преди 3 години получих писмо от Министерството на културата от един заместник министър, в което пише, буквално цитирам дословно, две ключови изречения. Министерството на културата изразява своята своето дълбоко съжаление и съпричастност във връзка с това, че един голям герой на България е забравен в самата България. Но Министерството на културата разполага с финансови средства само по линията на европроекти, а Ефрем Чучков не е свързан с Европейския съюз. Всъщност това е самата истина. Ефрем Чучков е умрял 1923 година и тогава не е имал никакъв Европейски съюз. Второ писмо от Министерството на културата получих съвсем наскоро, в което са изредени всички процедурни изисквания за това да му скаже...
0: Че то кой български герой ще е свързан с Европейския съюз, като Европейския съюз е отстранително скоро?
5: Как да му направя паметник, въпреки че той е фигура от общонационално значение, но аз трябвало да му направя паметник.
0: Ма не трябва вие, държавата трябва да му направи паметник.
5: Не, очевидно излиза, че аз трябва да взема назаем пари. Друг е въпрос е как после ще ги върна. Аз няма да мога да ги върна. И всички процедурни изисквания, които означавали да намеря, да осигуря източник на финансиране,
0: терен,
5: за паметника, проект, плюс някакъв инвестиционен проект за паметника, плюс проект, друг проект на паметник и макет на паметника и така нататък. Подобни писма получих от поне три министерства. Всъщност те пишат общо взето едно и също. Като изключим това, че някои министерства започват с това, че подкрепят възванието на военните историци.
0: Да, имаше едно специално възвание за него
5: честване. Обаче след това си продължават пак в същия дух.
0: Добре, да, айде паметник, да кажем, че паметник, макар и бюст паметник, не знам колко трудно да се прави. Това е нещо сравнително, как да кажа, лесно за правене. А защо не му споменават името? Това толкова трудно ли е? Това е просто да се добави едно име в редицата.
5: Тук аз също се чудех дълго време, вече 5 години пиша писма до държавните институции, но очевидно има проблем за това, че в координацията, може би трябва да се координират две учреждения, две институции, но явно това е много трудно. Що се отнася до това са призивите във възванието на военните историци, също така третия, освен бюстпаметник, примерно в Борисовата градина, до бюстпаметника на Гоце Делчев, да речем, защото Ефрем Чучков е бил известен, докато е бил жив Гоце Делчев и като дясната ръка на Гоце Делчев. Друг призив на военните историци е да бъде съобщавано името на Чучков по време на проверките за ряза за загиналите герои на България, както беше преди години. Трети призив е да бъде включена информация за него.
0: А той съобщаван ли е по време на соц? Съобщаван ли е?
5: Да.
0: Съобщаван.
5: Да. И то на всяка проверка. Друг призив на военните историци в тяхното възвание е да бъде включена информация за Ефрем Чучков в българските учебници по история.
0: Има ли нещо в учебниците за него?
5: Не. Като писах доста писма до Министерството на просветата и веднъж получих отговор, в който пише следното. Господин Чучков, уведомяваме ви, че учебниците по история в България се съставят от издателства. Така, доста голям брой издателства. Всъщност те са частни издателства. И Министерството на образованието и науката не може да им се меси.
0: Да.
5: В отговор аз писах следното. Уважаема госпожо заместник министър, благодаря ви за писмото, но не бихте ли могли, т.е. Министерството на образованието и науката не би ли могло да разпрати възванието на военните историци до тези издателства? И познайте какво стана. Отговор на това, на този елементарен въпрос, не получих изобщо.
0: Как си го обяснявате това?
5: Моля?
0: Как си обяснявате това, как да го нарека? Ние веднъж говорихме с вас по телефона и вие му казахте Бездушие някакво.
5: Бездушие плюс бюрократичност, но някак си...
0: Има един такъв стар вид, желателни сме, но сме невъзможни. Нали? Един партизанин, който станал министър на културата и искал да откаже учтиво и казал, желателни сме, но сме невъзможни.
5: Възванието на военните историци...
0: И то в ситуация, в която ние със Северна Македония явно имаме някакви спорове, решаваме помежду си. Нали? Има исторически спор, тече от 6-7 години вече и то доста ужесточен. И ние не искаме да си честваме един от големите ни герои. Сме го преотстъпили така за 70 години на Ишлеме, така да се каже.
5: Скопските историци издават книги за Ефрем Чучков, включително един от тях е изследвал огромната кореспонденция между Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Част от тази кореспонденция беше дарена от моите родители на българската държава, сега е разпръсната. Скопските историци не могат да премълчат всички факти, макар че премълчават доста неща, но няма как всичко да се премълчи.
0: Обаче, това, че обаче ги се подлагат... е издържал с сръбската армия и то 20-те години, че починал в България, че той насякъде изказанията са му пробългарски, меко казано.
5: Обаче ги подлагат на някакви абсурдни тълкования, така както им хрумне. Заради това, както и защото българските държавни институции в началото изобщо не отговаряха на писмата ми, за съжаление, група военни, български военни историци от бившия институт за военна история, които сега са

0: женското въстание. Малко по-късно към възванието на военните историци се присъединих. Нали, то беше подкрепено и от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, и от Съюза на българските писатели, и от Съюза на журналистите, и от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. ВМРО издаде брошура или така една малка книжка за Ефрем Чучков, както вече споменах. И общо взето, реакцията на държавните институции в крайна сметка е и по отношение на възванието на военните историци, е, че сякаш това е някакво частно начинание. Това аз наистина това не мога да разбера. Ефрем Чучков е
1: фигура от освободителя на Щип, нали, по време на Балканската
0: национално
1: война.
0: Значение.
1: Нали той освобождава Щип по време на Балканската война, Балканската освободителна война.
0: През октомври 1912 година Ефрем Чучков с четата си освобождава Кочани, след това Щип и Щипската област, симулира пред приближаващата се сръбска армия, които стигат до възвишенията недалеч от Щипи, сръбските генерали наблюдават с бинокли, гледат с биноклите си и какво да видят? Те виждат, че в Щип има стотици хора, т.е. Щипи в котловина, има стотици хора, на които облеклото им наподобява униформите на българската армия. Защото Чучков бил пратил хора до царство България да донесат войнишки шинели и така. Сръбските генерали не посмяват да влязат в Щип.
1: Той камуфлирал нещата, така
0: сказа. Да. И праща фалшиво уведомление до командването на сръбската армия, че в Щип била влязла българска войска.
1: А той през Първата световна война е управител на Щип?
0: Като подпечатва писмото си с някаква сребърна петолевна българска монета, нагорещява я, обаче свършва работа. Да. Сърбите не посмяват, както пишат доста хронисти, благодарение на Ефрем Чучков, Щип остана цяла година български. И тогава той е назначен за околийски управител в Македония, или на Щипската област. През Първата световна война също е околийски управител, също е председател на окръжната постоянна комисия.
1: Съвременните северомакедонци обясняват, че българската армия ще назначи просръбски човек за управител на Щип по време на война с тях. Явно той си е български герой.
0: Той обаче е бил и български учител, назначен от българската екзархия. Учител по български език, литература и история. Бил учител в Щип, в Пехчево, в Мелник и през 1908 година за малко в Скопие е бил учител.
1: Иван Михайлов му е бил четник?
0: Не, младият Иван Михайлов е бил писар на Ефрем Чучков и има интересни неща в спомените на Иван Михайлов.
1: Най-вече ви разпитам, за да осъзнаят хората за каква мащабна историческа фигура говорим. Дясна ръка на Гоце Делчев, най-близък съратник, прочути Иван Михайлов, който и аз много харесвам, е работил писар при него. Тодор Александров също са били близки.
0: Тодор Александров е бил четник в четата на Ефрем Чучков още през 1905 година.
1: Тоест ние говорим за една от колосалните фигури на борбата в Македония. Не просто за някои от десетките хиляди четници и борци, а за човек, който ги е ръководил.
0: Още през 1905 година Ефрем Чучков и Даме Груев, той е бил все още жив, Даме Груев, обсъждат способностите на Тодор Александров, защото той е успял, макар и като четник, все пак е успял да осигури на легален канал за преминаването на четата на Чучков в Югозападна Македония. Ефрем Чучков смята, че той трябва да бъде лансиран напред, да се превърне, Александров, да се превърне в дипломатът на организацията. Още повече,

0: че Ефрем Чучков е упорито и последователно е странял от политиката, от партизанските партийни така борби в България и изобщо. И така Тодор Александров се превръща в номер едно и в дипломатът на организацията. Чучков си остава, както го наричат и в Скопие, практикът на организацията. Тодор Александров всъщност през 1911 година на практика Чучков се отказва от своето място в Централния комитет в полза на Тодор Александров. Тогава е предложен да бъде избран за, така, за задграничен представител в София. На задграничен представител на ВМОР, на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в София. Чучков казва, не, много по-подходящ от мене за тази цел ще бъде един гениален поет като Яворов, който си точно така. Яворов си е писал, че си е писал човека, аз не ставам за воевода и това е така. Той е гениален поет, а не подходящ за воевода. И така Яворов става задграничен представител на организацията в София.
1: Добре, господин Чучков, понеже наближаваме към финала на нашия разговор, откъде черпите сили да продължавате това? До кога ще продължите? Тя малко прилича на борба с вятърни мелници.
0: Не мога да кажа. Аз споменах, мисля, че получавам...
1: Защото достатъчно шум се вдига. Айде, аз, нали, и по големи телевизии излизат на тази тема и всички историци подкрепят.
0: Не,
1: очевидно, все едно чукаме на някаква не знам каква врата.
0: Очевидно е нужен още много шум, защото през 2020 година никой не съобщи за 150 годишното от рождението на Ефрем Чучков. Тази година има все още 155 годишнина от рождението му.
1: Да.
0: И аз този път аз изпратих информация до централните медии,
1: да,
0: телевизии, радио и започнах да следя. Никой отново не съобщи за тази годишнина.
1: Да. Аз съобщих във Фейсбука си. Страшно отразяване.
0: Но в крайна...
1: И афера публикува. Колкото и да е странно, афера публикува.
0: Да,
1: аз също си да къде за тия неща.
0: Забелязах, че видната българска журналистка Веселина Томова, както и да е, това е дълга тема, но трябва да се...
1: Не, говоря, къде са големите медии, какво правят?
0: Но в крайна сметка става дума за един от бележитите ръководители и войводи на организацията, който е бил наричан от офицери от тогава, те са писали, офицери от тогавашното турско военно разузнаване са писали да Ефрем Чучков следното. Той е най-издирваният български комита в Македония. Той е един от най-големите врагове на империята. Освен това, както казахте, дали са го наричали Огън Ефрем. През 1908 година, когато има младотурския преврат, Чучков успява да спаси по-голямата част от оръжието на организацията, защото Яне Сандански се сближава с властта на младотурците в Цариград и иска четите, доколкото е възможно, поне четите в неговия окръг, да предадат оръжието си на младотурците. Чучков казва, не, това е фарс. Всичките тези обещания на младотурците, че ще дадат автономия и ще гарантират права на българското население на Македония, са фарс.
1: Добре, господин Чучков, като финал, наистина, едно кратко изречение. До кога ще продължаваме тази история?
0: И тогава офицери от разузнаването турското се обръщат към него писмено с следното. Комиталърън баш мюфетиши. До Чучков бей, инспектора на комитите, на българските комити. А до кога ще продължаваме, не знам. И на вас ви пожелавам от сърце и ви завиждам за вашия талант, защото вие правите наистина грандиозни неща. Надявам се, че и още медии ще се включат и ще продължат участието си в тази, да наречем, кампания.
1: Добре, господин Чучков. Не знам какво грандиозно толкова правим. На фона на това, което е правил вашия прадядо, 30 години борба за България, покрит с рани, в крайна сметка и умрял за България, ние не правим почти нищо. Надявам се институциите да прогледнат, да се събудят и да направят едно малко усилие да почнем да споменаваме името му по време на тържествените заря проверки, както се е случило преди 1989 година. Толкова е малко да впишете едно име в протокола. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. Операция История 16.30. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте, аз съм Иглена Георгиева. Започват историите On Air. Индустриалната революция започва с парната машина през 18 век. След нея светът преживява истински взрив от технологични открития, които намалиха разстоянията и промениха начина ни на живот. Но малко хора знаят, че класическата класна стая с подредените в редица чинове, черна дъска срещу тях и катедра или бюро за учителя, също е продукт на индустриалната революция. Изследователите казват, че този модел е създаден умишлено, за да обслужва масовото образование, което тогава се налага. Причината – индустриалците са имали нужда от дисциплинирани и грамотни работници за своите фабрики. Преди това училището е изглеждало много различно. В Месопотамия и Египет първите класни стаи са били в дворовете на храмовете. В Древна Гърция, където се е залагало на философията и спорта, ученето е ставало в открити пространства. А знаете ли коя е най-старата гимназия в света? Тя се казва Шиши и се намира в китайския град Чанду. Основана е през 141 година преди новата ера. Вече близо 2200 години в нейния двор влизат ученици. Архитектурата й се променя с епохите, но адресът остава същият. Днес, близо век и половина след индустриалната революция, този остарял модел на класна стая окончателно започва да отстъпва място на гъвкавите учебни пространства. С модулни маси за работа по групи, технологиите от бъдещето и зоните за творчество. Образованието не е просто трупане на знания, а фундаментът на всяко успешно общество. Днешните деца израстват в дигитална и модерна домашна среда. Затова, ако искаме да влизат с вдъхновение в класните стаи, училищното пространство трябва да се промени. Модерната архитектура, проектирана със мисъл за бъдещето, е ключът към мотивацията на новото поколение. Националният план за възстановяване и устойчивост дава на България исторически шанс да пренапише стандартите в родното образование. Това е най-мащабната инвестиция в образователна инфраструктура досега, промяна, която надскача козметичните ремонти и залага на дълбока структурна модернизация.
1: Инвестицията за модернизация на образователната инфраструктура е втората също така мащабна инвестиция по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. И там ние финансирахме разнообразни мерки на стойност 350 милиона евро. Тоест, тук също е доста значително финансирането. 123 училища и детски градини в цялата страна бяха ремонтирани, реновирани, оборудвани, т.е. напълно модернизирани като сгради. Също така в момента приключва строителството на 5 нови училища и 6 нови детски градини. Детските градини в София, училищата в Бургас, Варна и София. Това са градовете, в които последните години има прираст на населението, има голяма нужда за такива образователни институции нови. 32 ученически общежития бяха напълно модернизирани. Нещо важно, което е свързано и с реформата в българското професионално образование, е, че създадохме 28 центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Това са съществуващи професионални гимназии по една във всяка една област на страната, които бяха напълно модернизирани и оборудвани.
0: От статистиката в София отиваме директно на терен в Козлодуй. Гимназията по ядрена енергетика вече разполага с последно поколение симулатори, компютърна техника и лаборатории. Традиционните класни стаи вече са отстъпили място на високотехнологични STEM пространства, в които учениците експериментират и учат в реално време. Инвестицията по плана за възстановяване и устойчивост превърна училището в модерна ковачница за кадри. След дипломирането си тук, младите специалисти са готови директно да влязат в командните зали на атомната електроцентрала и да поемат отговорност за енергийното бъдеще на страната. В професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов Думите сигурност, високи технологии и инженерна мисъл имат различна тежест. Работата в ядрения сектор изисква безкомпромисна подготовка. Остарелите кабинети вече са в миналото, а пространството е изцяло обновено с архитектурни решения, отговарящи на съвременния свят. Тук Центъра за високи постижения STEM, кабинетите и модерните лаборатории са оборудвани с софтуер от последно поколение, аналогичен на този, с който работят специалистите в АЕЦ Козлодуй. Инвестицията в инфраструктурата повишава и мотивацията на учениците. Те вече не просто четат за физичните процеси, а имат възможност да ги управляват виртуално. По този начин професионалното образование връща своя престиж, за да могат младите хора да открият реализация, която стимулира изграждането на дългосрочна кариера в България.
2: Историята на гимназията започва през 1974 година, когато с съдействието на Министерството на образованието и Министерството на енергетиката е създаден техникум по ядрена енергетика. Към момента, към днешна дата, са минали над 70 000 ученици през класните стаи на училището. Годишно минават около 350 успешно завършили наши ученици, което е една най-големите гордости за нас, най-доброто доказателство за качествена подготовка.
3: Може ли една такава модерна среда да направи привлекателна една толкова сложна и тежка наука, като квантовата физика и ядрената енергетика?
2: Нашата най-голяма гордост е Центъра за високи постижения. Именно защото в него всичко, което е вложено, е в името на това да направи по-достъпно обучението на децата.
3: Какви конкретни умения придобиват учениците в професионалната гимназия по ядрена енергетика?
2: Ние имаме няколко специалности към момента. Компютърна техника и технологии, електроенергетика, ядрена енергетика, климатична и вентилационна техника и управление на радиоактивни отпадъци. В всяка от специалностите те се обучават по зададени конкретни учебни планове, като вече след новите въведения, така да кажем, от нашите учебни планове са съобразени с практиката на децата.
3: Това е чудесно. Както знаем, в ядрената енергетика няма място за грешки, защото става интересно, ако се допусне такава. Как новата апаратура и симулаторите помагат на едно 16-17 годишно дете да разбере какво е отговорност?
2: Ами точно, защото новата апаратура позволява на учителя да зададе конкретна практическа задача. Детето има право да сгреши, има право да установи грешката и да му се покаже как да бъде отстранена и то това да бъде безопасно.
0: Възможността да експериментираш без риск променя изцяло учебния процес. Така в новите кабинети теорията бързо се превръща в реални умения.
4: Казвам се Детелин Цветанов, преподавател съм от 4 години в нашата гимназия по специалности топотехника, управление на радиоактивни отпадъци и ядрена енергетика.
3: Как новите придобивки повлияха на работата ви и всъщност на възприемането на материала във възпитаниците?
4: Относно работата ни, доста добре повлияха, по-вдъхновяваща, по-динамична, по-можем да експериментираме, да преобразяваме от теория в практика нещата и учениците да разбират по-добре нещата.
3: Наложили ли се на вас да учите нови технологии, за да работите в тази модерна сфера?
4: Разбира се. В днешно време нашата професия всеки ден трябва да се развиваме и да съчетаваме нещата по възможно най-добрия начин.
5: В момента се намираме в един от STEM кабинетите, които развихме за дигитални технологии. Имаме работа с компютри, различни роботи, които сглобяват, учат ги, програмират ги, учат ги да изпълняват различни функции. 3D принтери, с които могат да си, след като начертаят своите чертежи, да си отпечатат реални изделия и по този начин могат да си помагат и в 12-ти клас за дипломните проекти.
0: Когато класните стаи са вдъхновяващи, училището спира да е само задължение. То се превръща в пространство, в което младите хора искат да останат и след последния звънец. Модерната база отваря врати за нови креативни форми на изява. Училището успешно улавя съвременните дигитални тенденции и превръща свободното време на децата в поле за вдъхновяващи медийни и технологични експерименти.
6: Като цяло, знаете, че вече социалните мрежи са набъбнали с инфлуенсъри. Със сигурност нашите ученици, като започнем да снимаме подкасти в училището, ще проявят много голям интерес. И така те ще прекарат повече време тук, заедно с нас, докато правим различни подкасти, отколкото да се занимават с телефони или пък да се занимават с други глупости.
3: Тоест, ще ангажирате и свободното време.
6: Точно така, да. Точно така.
3: Това вече действа, така ли?
6: Да. Вчера също така направихме първия ни подкаст, който съвсем скоро ще бъде качен в страницата във Facebook на нашето училище. Също така ще създадем и TikTok профил, който този TikTok профил ще качваме подкасти с нашите ученици, тъй като те вече, както казах, една част от тях са запознати и нямат търпение.
0: А когато дадеш в ръцете на новото дигитално поколение камери, роботика и свобода, училището бързо се превръща в техния втори дом. Защото в модерната среда дори най-сложните науки се учат с удоволствие.
7: Казвам се Даниил Петлешков, ученик съм от професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов, 12-ти Б клас, специалност ядрена енергетика.
8: Разбрах, че си отличник на випуска. Как се постигна до това? Само с интерес ли?
7: Интересът до една степен е много важен, защото ако нещо не ти е интересно, няма как да се случат нещата.
8: Добре. А кое е любимото място в този нов център? Има ли нещо, което буквално те кара да идва с желание на училище?
7: Категорично нямам любимо място в STEM центъра. Харесвам целият STEM център, който предлага възможности за обучение с много различни 3D принтери, камери и други.
9: Аз съм Борис Ковачев, от специалност електроенергетика, 11-ти А клас.
8: Чудесно. Когато виждаме такава апаратура, като в истинска атомна централа, това кара ли те да се чувстваш по-сигурен в реалния живот?
9: Да. Апаратурите наистина са много по-различни. Интересни са, понеже до момента не сме работили с такива и имам интерес към това да се науча да работя на тях.
10: Здравейте, казвам се Даниил Петлешков и съм ученик от випуск 2026, 12-ти Б клас на професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов.
0: Когато образователната среда показва уважение към ученика, той отвръща с желание за развитие. Примерът в Козлодуй доказва, че новата материална база е рамката, в която младите таланти разгръщат своя пълен потенциал. И сега, от брега на Дунав, отиваме директно на юг в Санданско-Петричката котловина, където е земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев. В ерата на климатичните промени и дигитализацията, земеделието също се нуждае от изцяло нова концепция. Промяната изисква софтуер, прецизни данни, автоматизация и зелени технологии. Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев е ярък пример за това как традициите могат да бъдат вградени в архитектурата на утрешния ден. Благодарение на финансирането по плана за възстановяване и устойчивост, това училище получи статут и инфраструктура на Център за високи постижения. Инвестициите преобразиха материалната база и изтриха старите стереотипи за аграрно образование. Днес учениците в Сандански се учат на прецизно земеделие, използват смарт системи за капково напояване, управляват климата в учебните оранжерии през таблети и анализират почвите с модерна лабораторна апаратура. Европейското финансиране дава възможност на регионалния бизнес да получи готови, висококвалифицирани млади специалисти, които да променят облика на българското селско стопанство.
11: В момента се намираме на учебната база към училището. тук се провежда практика основно за ученици от направление растениевъдство и животновъдство и направление паркове и градини, и както и направление хранителни технологии в последно време, след като направихме центровете за високи постижения.
12: Земеделието традиционно се свързва с миналото, а вие тук градите бъдеще. Как тази нова модерна среда помага да заличите стария стереотип за калната професия в очите на родители и на кандидат-гимназисти?
11: Ами честно да ви кажа, това винаги е било проблем, защото битува мнението при родителите, че всеки, който работи земеделие, не е престижно и повечето родители много искат децата да учат нещо друго. Моята практика винаги на учениците, още първия ден, в който се запознаваме, съм им казвала, че тази професия всъщност е основополагаща. Казвам им винаги, че без юристи, без всякакви други специалисти може, но без хора, които обработват земята и произвеждат храната, не може.
12: Много хора критикуват, че европейските пари отиват просто за ремонти. Как инвестицията в тази инфраструктура тук всъщност се превръща в инвестиция за човешкия капитал на Сандански и региона?
11: Знаете ли, когато дойдох преди 25 години в това училище, всички сгради бяха много зле, в окаяно състояние. Можете ли да си представите децата колко им е било приятно да влезат в кабинет, който през зимата е почти неотоплен, ръцете им замръзват и в същото време трябва да пипат двигател, за да му правят някакъв ремонт. А сега вече не е така. Така че поне от гледна точка на битовите условия, ние сме им създали страхотни места.
12: Колко средства по плана за възстановяване и устойчивост бяха вложени в вашето училище?
11: Малко над 3 милиона и половина бяха вложени и всички до стотинка бяха усвоени. Последното, което купихме, беше електрически автомобил и зарядни станции за него, нов трактор, който е свързан с лозарските масиви, които имаме, защото имаме амбицията да увеличаваме лозовите насъждения, и нов плуг, който е за тар за лозарските масиви.
13: Аз съм Десислава Граматикова, учител съм по аграрните дисциплини в Земеделската професионална гимназия. Преподавам на всички земеделски паралелки.
12: Как изглеждаше един ваш час преди модернизацията и как протича сега?
13: Значи, преди модернизацията беше чисто суха материя. Преподаваме на дъската, като записваме, нали, текст на урока, съответно плана, нали, текст към него. Чисто суха материя, която лекторски, под формата на лекция, нали, с презентации, защото си имахме мултимедия, но сега е много по-лесно, много по-интересно за децата, много по-лесно се фокусират и разбират материята, която преподаваме. Чисто нагледно.
12: Преди сигурно се оттекчава ли буквално?
13: Преди беше трудно, трудно да се фокусират, трудно да им грабнеш вниманието, защото, пак казваме, суха материя. Говориш, те пишат, доста често се разсейват, отекчават, скучно и така. Когато могат да се докоснат до материята, когато я видят, когато видят на практика какво действие извършва това, което преподаваме, по-лесно се усвоява от тях и по-лесно се възприема и запомня.
14: Това е лабораторията STEM центъра, с който работиме с учениците, главно по предмета анатомия и физиология. Имаме 3D монитори, които използваме със специални очила, с сензори, с писалки, които правят триизмерен образ за по-лесна представа, нали, да могат да си представят, изучаваме органи, системи на човешкото тяло, главно човешкото тяло, може да се използва по биология, може да се използва при учениците, които работят с двигатели с вътрешно горене, нали, могат да се разглобяват двигател, се сменяват части и така нататък.
15: STEM центъра в нашето училище е открит 15 септември 2021 година. В началото бяха две лаборатории. Тази е една от тях и след което надградихме с още две лаборатории. В момента нашия STEM център в нашето училище е с 4 лаборатории по различни професионални направления. Това е лабораторията, която е по роботика и автоматизация в нашето училище. Също така, от началото имаме клуб по роботика и автоматизация, имаме, нали, други клубове по различни занимания, по различни интереси. но тук основно се преподават предмети, които са свързани с роботиката, примерно математиката, информатиката.
16: Здравейте, аз съм Радослав Маламов, ученик от 11-ти клас в Земеделско професионална гимназия в паралелка туризъм, но активно участвам в занятията, които се практикуват в STEM центъра, занимаванията по интереси, като проектирам и изучавам всичко за роботиката и автоматизациите, за програмирането и за 3D принтирането. В STEM центъра разполагаме също и с робот NAO, който е с изкуствен интелект, работи с изкуствен интелект и се използват, може да говори с различни гласове, да изпълнява различни команди. Има стави, които му позволяват да се движи като подобно на човек. Има две колони, които позволяват стереозвук, който изпълва цялата стая, сканира активно с камерата и позволява на учениците да придобият една ясна представа за това какво представляват роботите в днешно време.
17: Училището наистина покри и дори надмина очакванията ми. Насочих се на тук, защото то не е тайна, че това си е едно от най-престижните училища в околията. И още от по-малка си беше ясно, че ще си уча тук. Разбира се, мога да кажа, че не записах специалност, която е директно свързана с тема, но това е хубавото, понеже тези занимания по интереси помагат да разширим културата си, защото аз уча туризъм, но имам възможността да се развивам и в сферата на роботиката, например.
12: Скажи ми ти тук нещо интересно си.
17: Да, този проект, това е лично мой проект. В момента, разбира се, не е развит до пълния си потенциал, има какво още да се работи по него, но това е интелигентна саксия, както аз му бях казала. Тук отдолу всъщност се намира хардуерната част на системата. Това са различни сензори, които са комбинирани по такъв начин, че да могат да следят растението, което, разбира се, в момента няма, но това е като прототип в момента. Тук могат да се видят, например, почвата колко е влажна и с тези стойности системата е програмирана така, че автоматично да полива растението. Като има помпа, има различни системи, за да може да не се преполива. Например, поливанията не могат да се случат в интервал по-малко от 5 минути. И за сега е развита до такава степен. Разбира се, има какво още да се желае. Може да се вкара изкуствен интелект в тази система, да се направи така, че да гледа едно определено растение, да се настрои по стойности и така нататък.
0: Модерното земеделие изисква умни решения. Тук в Сандански планът за възстановяване и устойчивост не просто е обновил една сграда, той е конструирал функционална и работеща среда за иновации. Големият път към знанието обаче започва много преди училищния звънец. Той е още в първите години от живота на децата, където се изграждат основите на тяхната личност. Началната точка в архитектурата на утрешния ден е в детските градини. В двумилионна София, където недостига на места, изправя пред множество предизвикателства хиляди млади семейства, плана за възстановяване и устойчивост дава работещи решения. С европейски пари вече се строят изцяло нови детски градини. Сгради като тази са проектирани по най-високите и строги съвременни екологични и архитектурни стандарти. Те осигуряват перфектна изолация, енергийна ефективност и здравословна среда за децата. Това са пространства на сигурност, светлина и естетика, които помагат на децата да растат щастливи, а на техните родители да бъдат спокойни за бъдещето им. А най-новата детска градина в София отвори врати в район Връбница.
18: Проектът е на стойност 8,3 милиона евро, от които 6 милиона и 300 хиляди са от собствени средства и 2 милиона са по Националния план за възстановяване и устойчивост.
19: Детската градина става дом за колко деца?
18: Детската градина ще бъде за 12 групи, 8 градински, 4 яслени, ще бъде дом за 316 деца.
20: Този проект се реализира по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първата новоизградена детска градина по планът. На практика тази инвестиция нямаше да може да бъде възможна без нашето членство в Европейския съюз. Става въпрос за европейски средства. Хубавото тук е, че детската градина е на стойност 8 милиона евро, но само 2 милиона евро са финансирани от страна на Европейския съюз. Т.е. България вече използва това финансиране не като основно, а като допълващо на база собствените си планове и собствените си нужди.
0: Всяка нова сграда, изградена със смисъл за децата, променя облика на града. Често измерваме националния план за възстановяване и устойчивост в числа. Милиони левове, десетки проекти, квадратни метри, обновена площ. Но неговият истински успех не се крие в статистиката. Той е в променения поглед на българския ученик. От модерната детска градина в София, през високите технологии в ядрения сектор в Козлодуй, до иновативното земеделие на Сандански. България инвестира в своя най-ценен капитал – архитектурата на утрешния ден.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро ви казвам и аз, Виктор Дремсизов, очакван един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме избрали заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Има ли формула как да станеш добър лидер? Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети, кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
1: Лидерите не се раждат, а се изграждат чрез целенасочено обучение, практика, емоционална интелигентност и поемане на отговорност. Този процес обаче изисква развиване на ключови умения и създаване на подходяща среда.
0: Как се създават лидери? По темата сега ще говорим с Анастасия Стоянова-Драгоева, която е експерт човешко развитие и носител на отличието HR директор за 2024 година. Тя наскоро издаде и своята дебютна лидерска книга. Повече ще ни разказва тя. Сега вече е при нас. Здравейте, на уния, драго, че сте при нас.
4: Здравейте. Добро утро и благодаря за поканата.
0: Веднага започваме с този въпрос, как се изграждат лидери, защото очевидно вие сте намерили тази формула и в вашата книга, за която ще ни разкажете и повече, но как се изграждат лидери? Имаме ли правилната формула?
4: Не се изграждат чрез формули.
0: Добре.
4: Обичайно сме свикнали да считаме, че трябва да научим много формули, да имаме правилната комбинация от обучение, умения, знания. В моята книга обаче става дума за това, че за да бъдат успешни лидерите, не непременно трябва да знаят всичко, а трябва да прочетат реалността в такава дълбочина, че да знаят кои от тези умения да приложат. Иначе казано, ако преди 2-3 години бяхме убедени, че можем да приложим успешни модели, сега по-скоро се питаме защо успешните модели не могат да бъдат приложени навсякъде. А тайната е в реалността и прочита на контекста.
1: То горе-долу сега с изкуствения интелект, успешните модели, мислим, че всичко е приложимо за всеки. Взимаме, както вие казахте, една формула и тя от всеки човек може да направи лидер. Това не е така. Контекстът е важен, така ли?
4: Контекстът е изключително важен, защото като успешни лидери ние понякога си мислим, че нашият опит ни поставя в ситуация, в която знаем всички отговори, което е изключително коварно.
1: Лидера не знае всичко.
4: Лидера може и да знае и да има много отговори, но ако неговите отговори и решения не са съобразени с конкретната среда, конкретните хора, конкретната геополитическа ситуация, конкретната компания, организация, рискуваме ли като лидери да вземаме много грешни решения? Именно защото те не са приложени или не се прилагат спрямо конкретния контекст.
0: Кога разбираме, че един човек вече се е превърнал в лидер? Какви качества той трябва да притежава, за да разберем наистина, че вече е лидер?
4: Връщате ме към една много болна моя тема. Има едно изследване, което ми попадна преди 2 седмици, което показва, че служителите на глобално ниво, които за първи път през изминалата година са били промотирани или повишени в роли, за които отговарят за хора, за същите тези хора, с които са работили до вчера заедно, само 77% от тях не са получили никакво формално обучение за това как да бъдат лидери. И едва 8% от тях са получили някакъв тип на менторска програма или менторска помощ в компаниите.
1: Не се ли получава понякога така, че в тези компании, които хората, които най-добре се справят, някой им казва, добре, делегираме ти малко повече правомощия и ти си лидер, но както вие казахте, ние не ги обучаваме. Просто знаем, че той е най-подготвения кадър и ще бъде като малкия шеф в групата.
4: За жалост се получава много често и това води едни изключително добри специалисти до ситуации, в които те могат да бъдат абсолютно провалени като лидери, именно защото не сме им помогнали. Първото, от което имат нужда едни лидери, за да бъдат добри лидери, е

0: добри лидери, от които да се учат.
1: Тоест примерите им трябва.
0: Трябват им примери, трябва им подходяща среда, трябва им анализ на това, което прилагат или не прилагат правилно. Аз съм изключително щастливка да съм имала прекрасни лидери, от които съм се учила и които са били достатъчно щедри да ми посочват своите грешки. Което дава пример. Години по-късно аз извинявам за грешките на своите хора и обяснявам защо сме стигнали до конкретна грешка, защо не сме постигнали това, което сме целили да постигнем, защото това също са уроци, които обаче оставяме след себе си.
1: Как по най-правилния начин лидерите могат да намират път към своите служители, т.е. да могат да удовлетворяват техните нужди, да могат да ги разбират и да вземат правилните решения, които ще са едновременно балансирани и добри, както за компанията, така и за самите служители?
0: Много ви благодаря за този въпрос. Мисля, че рядко му обръщаме внимание. Като цяло, мисля, че най-правилната, ако може да кажем чисто човешка формула, е да се опитваме да познаваме хората си. Много често в лидерските ни обучения ни дават едни умения, едни подходи, но ако ние не можем да ги приложим спрямо конкретните хора, имаме знания, които обаче не можем да превърнем в успешни практики. Така че мисля, че отговорът е в тази посока, поне моят личен отговор е в тази посока. Да познаваме хората си и да се уважаваме, да се отнасяме с уважение към тяхната реалност. Защото всеки човек се бори с най-различни лични неща. И ако ние не знаем какви са те, не бихме могли да им помогнем както да преминат през тях, така и заедно с това да бъдат успешни в работата си.
2: Как да се изгради този баланс при лидера, той да може да бъде съответно, както Мария каза, и подкрепящата страна, и приятел, но да бъде и ръководителя. Защото когато се премине тази граница и сме в прекалено приятелски, неформални отношения със своя лидер, то тогава ние като че ли не го оценяваме и казваме, ами днеска няма да свърши това, което ми каза лидера, нали? Той все пак е шефът.
0: Абсолютно сте прав. За мен правилната формула е поставяне на лични граници. Като под поставяне на граници обичайно ние си представяме как поставяме граница и тя е много тежка, е непреодолима и едва ли не спира хората. Не, много по-лесно е да можем да сложим граница на конкретната си роля. Днес аз съм в ролята на твой ментор и искам да ти помогна да преодолееш нещо. Утре съм твой менеджер и ти давам обратна връзка и очаквам от теб постигане на конкретни постижения. И когато се разграничат тези роли и хората знаят, че ги разграничаваме, те самите много по-лесно ги приемат.
1: Колко често обаче се случва това, за което преди малко и Виктор заговори, принизяването, ако мога така да се изразя, на ролята на лидерите. Тоест да ги приемаме толкова близо до нас, че те да са равни заедно с служителите, а не толкова да има тази йерархия, която трябва да се спазва в отношенията.
0: Знаете ли, аз не вярвам, че лидерството е само въпрос на йерархия. Мисля, че е много повече въпрос на доверие. Защото ако ние изградим доверие по отношение на това къде са границите в различните ни роли, няма да имаме ситуация, в която някой ще принизява нашата роля или ние ще принизяваме своята роля. Една от темите, които разгръщам в книгата, е именно тази. Как лидерската ни роля да не надделява над нас, но и ние да не надделяваме над нея.
2: Как разбираме, пак ако ви върна на лидерството, кой е лидер? Защото ако имаме един формален лидер, много често в компании това се казва тим лидер, лидер на групата, но може някой в групата, обикновен работник, много повече да се съобразяват всички с него и той да бъде наистина
0: неформалният
2: лидер. Какви са качествата? Ако ме следват мен и ако аз кажа нещо и 6 човека веднага се съгласяват с това, което аз кажа, има ли такова математическо? Ако 5-6 човека те последват, значи си лидер, понеже ако с 1-2, едва ли съм лидер на 2 души?
0: Няма математическо правило и не винаги неформалните лидери могат да бъдат успешни лидери. Защото неформалният лидер може много добре да защитава служителите, но ако той не вижда бизнес контекста, през който да ги преведе, той по-скоро им е най-добрият съюзник, но не непременно лидер. Може да е синдикат, но не непременно лидер.
1: Сега тук си мисля и за това, което си говорим в контекста на цялата картина. Кога разбираме, че един лидер е загубил връзка с екипа си? Че тотално не е свързан с тях, не ги познава, както вие преди малко казахте, не познава техните потребности?
0: Обичайно разбираме по няколко начина. Единият е, когато лидера отказва да чуе какво му се казва. Това е загубата на връзка с реалността. Ако аз си повярвам, че съм толкова добра като лидер, че не искам да чуя друго мнение, тогава живея спрямо реалността такава, каквато вярвам, че тя е. Но не е спрямо реалността, каквато всички, освен мен, живеят.
1: Тоест признаваме само собственото
0: собственото си мнение, понякога его, нека да го наречем с истинското му име. Другия пример би могъл да бъде, когато сме нетърпеливи и не желаем да видим сложността. Ако сложността ни дразни, то тогава се опитваме да я принизим до една много плоска картина, но реалността всъщност не е толкова еднозначна. Тя е много по-пъстра, тя е много слойна, тя е бързо променяща се. И ако имаме едно такова нетърпение към сложността и нежелание да я разгледаме в дълбочина, да, това със сигурност би бил показател, че се откъсваме от реалността си.
2: Някак си говорим за лидерство само в контекста на компаниите, но ето, политическото лидерство, то по-различно ли е да си лидер на политическа формация, която ръководи толкова много и представители на тази формация, но и избиратели, симпатизанти?
0: Аз не съм политически експерт.
2: Да, но чисто да.
0: Но ако трябва да влезем в този контекст, според мен той е малко по-различен. Той се влияе от такива фактори като геополитика. Не само икономически, но и световни тенденции. И ако ние разглеждаме нашите лидери, политически лидери, само в контекста на това, което виждаме като реалност само в България, ще сгрешим по същия начин, по който бихме сгрешили в една компания.
1: Започнахме разговора с въпроса как се изграждат лидерите, изобщо има ли някаква формула. Вие казахте, че по-скоро не е въпрос до формули, но бъдещите лидери, тези, които сега се създават, сега се изграждат във времето, понеже живеем в ерата на изкуствения интелект, до каква степен той ще повлиява в лидерите, които ще виждаме за в бъдеще?
0: Искам и се да вярвам, че ще влияе до толкова, доколкото отново ние сложим граница. Защото можем да позволим на изкуствения интелект да бъде фактор, можем да позволим на изкуствения интелект да бъде помощно средство. Ако му позволим да бъде фактор и да взема решение вместо нас, за което обаче ние трябва да носим отговорност, ще счупим някъде собствената си реалност. От тази гледна точка вярвам и се надявам, че бъдещите лидери ще им помогнем да ползват изкуствения интелект така, че той да им предоставя данни, анализи, но те да не забравят човешката страна на лидерството. Защото ако днес въвеждаме изкуствения интелект, утре ще въвеждаме нещо друго. Но в крайна сметка хората ще бъдат тези, които въвеждат всички технологии, работят всички технологии. И те ще носят отговорността.
1: Да сме достатъчно адаптивни и да можем да си партнираме всъщност с тези технологии, отколкото да ни изместват.
2: Можем ли да кажем, че в някакъв момент може да има и страх от лидерството, защото ако на някой му предложат да стане лидер, било то на някаква група, той може да откаже, защото това означава първо да носиш по-голяма отговорност и може би един ден да се налага да съкръщаваш служители и лидерът е този, който ще каже благодаря много, но трябва да се разделим, трябва да те уволня, да те съкратя и това е натоварване и напрежение. Ай, може би си казваш, това е личен провал, ако компанията, ако екипа не се справя добре, допълнително напрежение.
0: Лидерството не е лек кръст за носене. И сте абсолютно прав, такъв страх съществува и към ден днешен. Хора в компании отказват да бъдат лидери именно поради тази причина.
2: Въпреки, че и повече средства им се дават
0: винаги.
2: Въпреки,
0: че им се дават повече средства, това обаче носи повече отговорност. Нашия свят е много бързо развиващ се. Спрямо Световния икономически форум, скоростта, в която се променя организационната среда, е небивало бърза като никога сега. И има хора, които смятат, че не биха били успешни именно защото първо не са подготвени, а второ не биха могли да носят такава отговорност, да вземат решение кои трима от петима души да останат без работа. Това не са никак лесни решения. Понякога те са обусловени от начина, по който хората се справят с задачите си, от техните постижения, но има и случаи, аз съм работила в такава среда и в такава ситуация, в която единствено едно бизнес решение и налагането на нов бизнес модел на в глобална рамка определя стотици хиляди хора да останат без работа. И не, това не са никак лесни решения нито за съобщаване, нито за решаване, нито за прилагане.
1: Лидерите определено имат много отговорни задачи, но само като се замислим и за това, което казвате, кога всъщност лидерите и как лидерите определят кои са тези служители, които трябва да поощряват и тези, които пък от другата страна трябва да порицават за това, че, например, не вършат работата си?
0: Добрата новина е, че компаниите имат цели. И в повечето от компаниите има много ясно изразени показатели за това, за всяка роля, какво човек трябва да постигне, за да считаме, че се е справил или не се е справил с работата си. От тази гледна точка е малко по-лесен, малко по-лесно изборът, решението, да. Но не мисля, че е по-лесен избора. Защото има случаи, в които е изключително трудно да се вземе решение за хора с еднакви показатели.
2: Мъжете или жените са по-добрите лидери? Има ли как да се направи такова разграничение?
1: Класация може ли?
0: Не бих искала да поставям нито едните, нито другите в ситуация, в която да носят медала или купата на доброто лидерство. Аз лично вярвам, че добри лидери има навсякъде. Както има мъже, така има жени. Успешни лидери има мъже, неуспешни лидери има мъже и обратното за жените. По-скоро си мисля, че успешните лидери, независимо дали те са мъже или жени, са тези, които много работят върху това да бъдат по-добри специалисти, да се учат непрекъснато, да наблюдават себе си, да имат синхрон върху това, което казват и начина, по който се отнасят към хората. И ако се върна към книгата, мисля, че едно от основните послания е уважението. Уважението към контекста е всъщност да зачетем реалността. Уважението към човека е да зачетем неговите постижения.
2: За това ли имаме корона на корицата? Корона, която е с хора. И всички те правят тази корона. И един от тези да си тръгне, вече няма да е корона.
0: Да, така е, или короната ще е много променена. Прекрасната корица е дело на един изключително добър, един от най-добрите маркетолози на пазара, Владислав Георгиев. Той направи тази корона, вече прочитайки книгата, но факт е, че всеки лидер е конорован с екип. И тази корона е едновременно и радостта на лидера и неговата гордост, но заедно с това и огромната му отговорност.
1: Колко мотивиращо е за всички хора, тези, които се намират тук в короната, кой ще бъде човекът, който ще е най-отгоре на короната, този, който ще стои най-отпред?
0: Мисля, че същественото за хората напоследък не е само свързано с това кой ще бъде там, а е много по-съществено съществен отговор на въпроса какъв ще бъде той.
1: И какво ще им предаде.
0: И какво ще им предаде, на какво ще ги научи. И още една световна тенденция се появява тук в моя отговор. Хората все повече търсят в бързо променяща се среда смисъла в това, което правят. Ако допреди няколко години нямахме такава тенденция, вече лидерите не могат просто да отговорят на въпроса какво трябва да се направи и как трябва да се направи. Преди да отговорят на въпроса защо трябва да се направи и какво ще постигнем. Хората непрекъснато търсят този смисъл. И мисля, че това е една от глобалните тенденции, които ще продължаваме да виждаме и в бъдеще.
1: А те първо ще си насочваме и погледа към бъдещите лидери. Какви ще бъдат те всъщност? Да. И това ще е повод и за наш следващ разговор. Много ви благодарим.
0: И аз благодаря за поканата още веднъж.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
3: Операция «История» с Росен Петров. Неделя, 16:30, по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
4: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
1: Може ли изкуственият интелект да помага на диетолозите и дори да ги измести, като изготвя персонализирани хранителни режими, прави анализи на навици и систематизира постиженията при спазване на определена диета? По тази тема мой гост е Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. Здравейте, много ми е драго, че сте при мен.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: До каква степен сега изкуственият интелект се намесва в вашата работа и колко повлиява?
5: Все повече, за което аз лично се радвам. Той е един страхотен инструмент. Аз смятам, че за специалистите, които са наистина добри в сферата, могат да го използват по много добър начин, така че да си спестят време от това, да систематизират, да записват дори, защото ние можем да му диктуваме и то да записва вместо нас. Но пък и смятам, че за някои от хората може да представлява, така да се каже, заплаха. Защото хората, които работят по по-шаблонен принцип, да кажем, самия изкуствен интелект работи по същия начин. И да, може да се тества и да се...
1: Къде може той да ви е най-полезен всъщност при изготвянето на хранителни режими? До каква степен вие му се доверявате и до каква казвате не, границата е до тук?
5: Да. Със сигурност не му се доверявам. Изпарвал съм в доста така ситуации, в които аз знам нещо със сигурност, че той бърка и му казвам, след което той ми се извинява, че е объркал. Нали, как да му се доверя повече?
1: Да,
5: няма
1: да.
5: Как. Но мога да го използвам за това да ми спести време, когато изготвям материали, той да ги записва и също така да ги форматира. Нещо, което аз така не съм най-добрия в форматирането.
1: Ще ви отнеме със сигурност и повече време, докато той много бързо ще може да систематизира тази информация.
5: Да. Също така много помага при калкулиране. Сега за калкулиране бих проверил отново дали няма някаква грешка, но спестява доста време, когато трябва да се изчисляват дали са калории, дали са други енергийни нужди. Винаги обаче трябва така да не с лека ръка да преглеждаме информацията, да вникнем в нея и ние като специалисти да може да дадем нашият поглед на нещата, да видим причинно-следствени връзки, зависи с какъв случай работим, колко е сериозен той и така да допринесем, да работим в екип, както се казва.
1: Да, да може да си партнирате, това всъщност е много важно. Да го изпробваме, ако искате изкуственият интелект, да видим какво ще направи, да направи един хранителен режим на базата на едни показатели, които ще са свързани с мен. Това ще бъде хранителен режим, например, за мен. Да му кажем, че искаме да изготви хранителен режим на базата на определени показатели. Вие сега ще кажете какво да включим в тези показатели.
5: Да. Нека си представим, че всеки един човек, един зрител, иска да си направи режим, не иска да отиде при диетолог, иска
1: да. Иска да пробва с изкуственият интелект.
5: Най-важното нещо е да си въведем основните метрики, т.е. килограмите, нашия ръст.
1: Добре,
5: ако
1: започвам.
5: Имаме мерки също, но да започнем с килограми и ръст.
1: Така, въвеждаме тях. Казваме му, че искаме да изготви хранителен режим.
5: Важно е да му кажем за какво да бъде този режим. Т.е. какво искаме ние да постигнем, за да може той да ни помогне.
1: Написала съм тегло и ръст. Друго нещо трябва ли да добавя?
5: Хубаво е също така, ако имаме някакви алергии, защото няма как да знае тази информация
1: точно така.
5: За нас.
1: Да, например.
5: Може предпочитания също, ако не харесваме, да кажем, чушки, може да му кажем, за да може да не ни ги включва.
1: Аз това ще напиша сега, че искам режимът да изключва ядките, защото не мога да консумирам ядки.
5: Чудесно.
1: Така.
5: Може да му зададем дори брой хранения, които искаме ние самите да спазим за деня. Ако не можем да се храним физически 5 пъти, да му кажем да направи 3 основни хранения.
1: Да, добре. Сега, като искам, допълвам тук с това, което сега казвате, да има, аз ще кажа поне 4 хранения.
5: Добре, супер.
1: Защото при мен е задължително да има междинното хранене.
5: Да.
1: Огладнявам бързо и то положението така. Добре, това ли е достатъчно, което може да му зададем сега като параметри и може да добавим още нещо?
5: Сега аз като специалист в областта мога много неща да му задам, но да кажем, ако не съм човек, който разбира, няма да му кажа точно с какви съотношения да бъдат храните и така.
1: Добре,
5: така,
1: да започнем на базата,
5: да започнем
1: основните
5: на базата.
1: Неща,
5: да
1: видим той какво ще каже. Сега да видим, той ще е много бърз, предполагам. Така, ето започвам. Готов е с хранителния режим и е доста бърз.
5: Супер.
1: Така, трябва да се... Ето той дори казва, имайте предвид, че за пълно индивидуален план е важно да се знаят още няколко неща. Mm-hmm. Той ни допълва. Възраст, пол, физическа активност, здравословни състояния, цел, отслабване, поддържане или покачване на теглото.
5: Да.
1: Това, което и вие казахте в началото, аз просто не го добавих, докато пишех останалите показатели. Сега, примерният хранителен режим, 4 хранения, mm-hmm. изпълнила е нашата заръка. Закуската е в 8 часа, дори час ни е написал кога може да го направим, да се храним. Така, омлет от 2 яйца с сирене и домат mm-hmm. ни е препоръчал.
5: Добре.
1: 2 филии пълнозърнест хляб, 1 ябълка или портокал, чай или кафе без захар по желание. Тук за закуската какво ще кажете?
5: Ами, да, бих казал шаблонна закуска. Не, че е лоша, страхотна е. Но тук е важно да знаем точно какво има нужда човек. Тоест, ако в случая 2 яйца може да са достатъчни, може да не са достатъчни. Аз лично бих добавил също 100 грама белтъци, примерно към тази закуска, за да бъде по-обемна, с по-голямо количество протеин.
1: Аз го хващам обаче в една неточност, защото пълнозърнестия хляб, в него има ядки.
5: Зависи.
1: И зависи кой, да. Може би трябва да му се направи, вие ще кажете някакво уточнение, защото сега аз всеки пълнозърнест хляб не мога да консумирам.
5: Така. Базово е, между пълнозърнест хляб и пълнозърнест хляб огромна разлика от вида брашно, процентното съдържание, което е вътре.
1: Да.
5: Много е. Може да задълбаем.
1: Тук общо го е написал,
5: общо
1: но все пак да.
5: Общо го е написал
1: да.
5: Като шаблон, но е адекватно, като за начало.
1: Да.
5: Ако искаме вече обаче да бъдем...
1: Плодовете задължителни ли са, както е написал
5: не,
1: той?
5: Не бих казал, че са задължителни. По-скоро са окей, след тази закуска да има и плод, но
1: портокал
5: може,
1: или ябълка е препоръчал.
5: Сега, аз бих заложил на сезонни плодове, често казано. Да.
1: Така, продължаваме с обяда. 12,5-1,5 е написал. 120-150 грама пилешко филе, пуешко или риба. 150-200 грама варени картофи, ориз или булгур. И голяма салата с една супена лъжица зехтин.
5: Страхотно. Супер. Аз...
1: Същото ли бихте препоръчали?
5: Ами пак ще погледна много фактори.
1: Добре.
5: Това,
1: ако трябва да направите някакви корекции, сега той според предпочитанията, както вие казахте,
5: да.
1: Сега той не знае, аз не съм му казала дали да. Предпочитам пилешко, пуешко или риба. Има хора, които не ядат риба.
5: Това, което е направил той, е абсолютната
1: базово.
5: База, на което се базират всичките балансирани хранителни режими. Именно имаме изчистен източник на протеин,
1: да.
5: Който е дал няколко варианта. Които са основни, дал е въглехидрати, като това, което ми харесва е, че не е дал голямо количество въглехидрати, т.е. той е задържал някаква рамка горе-долу съотношение 1:1, което за по-голямата част от хората е напълно адекватно. Разбира се, дава салата с екстра вържен зехтин, не е записал.
1: Зехтина е с голяма салата с една супена лъжица зехтин.
5: Само зехтин.
1: Само зехтин, да.
5: Тоест, липсват детайлите, но концепцията е доста добра.
1: Можем всъщност и ние да му зададем най-различни параметри, като например, че искаме да понижаваме теглото с 1 кг,
5: да,
1: най-вероятно ще намали
5: сигурност.
1: Всъщност количеството, което ще ни предлага като хранение.
5: Ами тук много бих бил внимателен, защото...
1: Да не се стига до крайности.
5: Да, защото не съм сигурен. Аз съм го тествал в различни ситуации и на мен ми е давал количества, които не са толкова подходящи, така да кажа.
1: Да.
5: За всеки един човек. Така че трябва да внимаваме за тези количества, за да не се храним в един момент да се храним толкова рестриктивно, че ние да се зададем много по-голям проблем, отколкото да се помогне.
1: Да, значи сега само да кажем и за следобедната закуска,
5: да.
1: Това, което влиза. 200 грама кисело мляко, банан или друг сезонен плод. Ако желаете нещо по-засищащо, 2-3 пълнозърнести сухара с сирене или извара. На вас как ви се струва това?
5: Може да кажем сухари, да.
1: За следобедна закуска. Добре ли звучи? Аз тук не съм му задала предпочитанието,
5: тук
1: че всъщност...
5: Зависи, да, много зависи от предпочитанията. Сега той пак спазва източник на протеин с малък източник на въглехидрат. Т.е. чисто теоретично нещата са адекватни, бих казал.
1: Да, добре. Понеже... ми се иска нещо допълнително да му зададем mm-hmm. като параметри. Да го питаме сега, ако искам да понижавам теглото си с поне 1 кг по-надолу, да видим дали всъщност ще направи някаква корекция в менюто.
5: Да, това е интересно и дали ще каже, че може би няма да е окей да се понижава теглото.
1: Да, да.
5: Това е интересно.
1: Така, пише му, може ли да съобразиш менюто с това, че искам да отслабна или да намаля теглото.
5: И примерно не ям месо, да кажем.
1: Добре, с 1 кг. И не ям месо. Добре, да видим какво ще каже той по въпроса.
5: Да.
1: Разбира се. Вече отбелязва, че има една много важна особеност. При 45 кг и ръст 160 см вече сте в диапазон на поднорменото тегло. Това, което и вие споменахте.
5: Да.
1: Този индекс, който всъщност той отбелязва. Затова целта за сваляне на още 1 кг не е нещо, което бих препоръчал без обсъждането с лекар или диетолог. Ето,
5: супер.
1: Диетолога е в студиото, така че може веднага да каже. Или ако особено, ако няма някаква медицинска причина, казва
5: да,
1: той.
5: Да.
1: Ето това, което виждаме като отново 4 хранения, без месо, без ядки. Закуската е 200 грама кисело мляко, 2%, 40 грама овесени ядки, 100 грама горски плодове или една малка ябълка. Направила е корекция по отношение на менюто. Добре ли звучи?
5: Звучи добре. Аз лично бих предпочел натурален...
1: Ама тези овесени ядки на мен няма да са ми добре.
5: Хората, да, имат, доста хора имат проблеми с овесените ядки, но по-скоро за кислото мляко бих обърнал внимание, че е казал 2%, може би с оглед на това, че иска да е по-малко калории. Аз лично бих предпочел натурален процент, около 3-3,6% кисело.
1: Това е нормалното, така ли?
5: Да,
1: или препоръчителното,
5: да.
1: Ако може да кажем.
5: Тези, които са по-низките проценти, преминават различна обработка и там се нарушава самата...
1: Аз тук може би трябва да му дам още една препоръка, че моето трябва да е без лактоза, така че още съвсем го затрудняваме.
5: Да. Може колкото искаме допълнително да му даваме различни параметри и в крайна сметка той би трябвало да подобрява и подобрява, но не трябва да забравяме, че това не е все пак човек, който има опит, който е видял различни ситуации и точно понякога дявола се крие в детайла.
1: Да, и всъщност той събира тази база на базата на информацията, която има в цялото интернет пространство,
5: да.
1: И се опитва да даде някакво примерно меню, което със сигурност може да не е подходящо за всеки един от нас и затова да сте наред,
5: да.
1: Вие специалистите,
5: да.
1: Които да ни кажете. Има полезни съвети, които обаче той е дал след менюто,
5: mm-hmm.
1: което пише, пийте поне литър и половина два на вода дневно.
5: Да.
1: Избягвайте сладките напитки, сладкиши и пържени храни, което също е много важно. Ако спортувате, не пропускайте храненията си, за да си осигурите достатъчно белтъчини.
5: Страхотно.
1: И тук вече ми е казал, че ако възраст, тук може да си кажем допълнително възрастта, дали консумираме риба, яйца или сте изцяло вегетарианец, също може да даде, и дали тренирате, може да изготви 7-дневен режим с разнообразно меню и тези примерни грамажи. Има ли обаче места, на които със сигурност може да сгреши изкуственият интелект във вашата работа?
5: Със сигурност да. Пак да се повторим. За база страхотно е. Няма какво да се каже тук, че храните са нездравословни. Здравословни храни са, но липсват доста фактори, липсват доста информация. Липсва разчитането, анализирането на кръвните изследвания. Ако човек има различни състояния, примерно има непоносимост към лактоза или пък дори чисто индивидуален отговор на неговата кръвна захар при някои хора, увесените ядки са страхотни, но при други дават много голям скок на кръвната захар. Въпреки, че имат фибри. Така че всички тези фактори трябва да се проследят. И тук идва нашата работа като специалисти, които може да зададем така начално дали ще бъде хранителен режим, дали ще бъде структура и после във времето да проследим самия отговор, който дава човек, обратната връзка, как той се чувства, резултатите как се получават. И по това нещо ние със сигурност може да направим, както се казва, индивидуален план, който да е абсолютно персонализиран спрямо човек, спрямо неговите резултати, спрямо това как той реагира на храните и на структурата и на всичко останало.
1: Както вие казахте, да си партнирате с изкуственият интелект, така че той да ви помага максимално. Имаме базата, имаме основата, но всъщност на финала сте вие специалистите, които да кажете кое всъщност е правилно и кое не. Това да не го забравят нашите зрители и да не си мислят, че с изкуственият интелект могат спокойно да си правят такива хранителни режими.
5: И той не носи и отговорност, така че това също трябва да е много важно и хората трябва да го знаят.
1: При вас отговорността е голяма.
5: Абсолютно, да.
1: Много ви благодаря за този разговор.
5: Благодаря и аз.
1: България сутрин продължава.
3: В България сутрин в неделя следва
4: пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
6: Сега ще говорим буквално за едно околосветско пътешествие след повече от 150 000 изминати километра през над 30 държави на няколко континента. Приключенецът и автор Ивайло Дончев събира преживяванията си в дебютната си книга «Пътят от Каракол». Той вече при мен в студиото за разказва повече за това 17-месечно приключение и околосветско пътешествие. Буквално такова пътешествие направихте, нали? Ето го къде е екватора. Да. Разказвайте как дойде идеята 17 месеца без почивка или с малка почивка, май?
7: С пауза, която не беше точно почивка от 10 месеца, когато трябваше да се превърна до България, но иначе то си е едно пътуване, аз си го броя за едно и е действително пълен кръг около света. Как дойде идеята? Постепенно. Първо имаше една идея да ходя до Китай, която е на повече от 12 години тая идея, след това тя претърпя най-различни промени. В крайна сметка така и не отива до Китай, но имаше едно събитие задействащо, като, как да кажа, като спусък.
6: Първата искра,
7: да,
6: така.
7: Което се случи в Марокко, когато бях 2016 година, когато реших, че не мога да продължавам да пътувам под срок, зададен от размера на отпуска, който мога да взема от работа и че трябва да направя нещо голямо. Та от 2016 вече няколко години така се подготвях и 2022 заминах.
6: Откъде започнахте и кога дойде идеята да съберете всичко в книга, а сега я показвам на нашите зрители, Пътят от Каракол. Кога дойде идеята за книгата?
7: Идеята за книгата беше още преди да замина на пътуването, когато точно нямам никакъв спомен, честно казвам, но мисля, че от самото начало това стоеше в ума ми като по-скоро една обща мечта. Да пропътувам света и да напиша книга за това. Така че не е нещо, което се случва в процеса на пътуването, както понякога хората си казват, бре, аз така и така натрупах и си какви спомени, я да ги
6: събера.
7: Не беше така. Първоначалната идея беше такава.
6: А защо от Каракол? Какво
7: Защото
6: е Каракол?
7: Каракол е село в Колумбия, от което в известен смисъл започна истинското приключение. Технически аз тръгнах от София, минах през Испания и летях до Богота.
6: Но означава и Охлюв, нали така?
7: Означава и Охлюв на
6: испански. И сега ето я... Загадката в книгата. Ето го Охлюва, сега могат да видят нашите зрители. Охлюв е доста бавен, ама вие сте доста бърз в пътешествията.
7: Това е парадокс малко, да. Аз съм писал за това парадокс.
6: Той живот е като спирала. Какви приключения ви донесе това пътешествие?
7: Най-различни. На най-различни места, срещи с хора, които са забележително и по един или друг начин, които чупят стереотипа. Хора, които понякога не са толкова добро намерени също. Но повечето бяха, всъщност. Повечето искаха да помагат.
6: Как се подготвя човек за едно такова пътешествие? Защото като се запознах за нашия разговор, спали сте на площадка, под открито небе. Да. Къде още? В най-различни...
7: Да, гробища, в кораб изоставен, в пустинята.
6: Как се подготвя сега? И бяхте ли подготвен за такова нещо или тръгвам пък каквото се случи?
7: Според мен нито едно от тези конкретни неща, които изброихте, не изискват някаква особена подготовка.
6: Ето аз ако не ми се наложи, няма да си помисля да спя на гробища. Да.
7: Освен преодоляването на някаква умствена бариера в нас самите. Гробищата, ако оставим на страна суеверието, с едно доста спокойно място.
6: Така е, няма кой да те притеснява.
7: Абсолютно няма кой да те притеснява. А в моя конкретния случай имаше покрив, който да ме спаси от тропическия дъжд, защото две нощи валя много силен дъжд в Ел Нидо. Това е в Филипините. Подготовка. Не съм правил някакви особени неща преди да замина физически или
6: психически да се подготвиш?
7: Ами, най-доброто, което човек може да направи е евентуално да чете и да знае какво, на какво се подлага и какво
6: участва. Това е нож две острията, понеже като четеш можеш да си кажеш, по-добре да не тръгвам изобщо за там, за където
7: да,
6: съм
7: мислил. Да, може и всъщност ние няма как да знаем дали това е за добро или за зло, защото няма как да знаем дали, в много случаи имам предвид, не винаги. Дали това, че сме се възправили да отидем някъде, ни е спасило живота или ни е лишило от това да създадем някои от най-невероятните спомени, които бихме могли да имаме. Но вън от това, че просто четях за местата, на които искам да отида и се информирах чисто логистично за това как бих могъл да стигна оттам, не съм правил някакви супер подготовки физически или така нататък. Подготовката ми е ежедневната ми, движа се общо взето.
6: Колко километра на ден, с какво имаш ли някакъв маршрут и график? Днес трябва да стигна точка А до точка Б. Задължително 100-200 км да мина, за да, да мога да съм в някакъв план.
7: Нямаше стриктен график. Имаше груп план на пътуването, който в голяма степен успях да изпълня. Имаше неща, които планирах да видя, но не видях. Имаше такива, които не планирах да видя, но видях, тъй като бях оставил място за гъвкавост и за импровизация. Но средно съм минавал по 300 км на ден, което е много. Това включва полетите. Някои хора се чуят как така 150 000 км за 507 дни. Това са почти 300 км на ден. Това включва и полетите, които са около дозина, да не възлъжа. Включително полет от Сантьяго в Чили до Нова Зеландия до Окланд, който е доста дълъг през целия Тихи океан.
6: Да, от голям полет.
7: Да.
6: А къде голям. Спите? Сега едва ли някой почва да си резервира хотелче тук, хотелче там, някой гостопремен или просто отивате и спите при хора, нали? Сега изключваме площадките, да, гробищата и така нататък.
7: Резервация е имало, все пак трябва да се изкъпя на моменти.
6: Желателно да. Е, да.
7: Това всъщност е най-голямото съображение за резервирането на хотелска стая или на хостел, душа, не леглото. Аз мога да спя навсякъде при всякакви условия. Е, тук да ми дадете 10 минути и ще заспя.
6: Разказвайте после, като свърши разговор, ако трябва ще ви оставим за по 10 минути, няма проблем.
7: Но спях на най-различни места, както стана въпрос, понякога буквално където ме завари нощта. Опитвал съм се да е било на места, които не са така супер оживени, места, които хората не ги виждат, по-скрити. Защото понякога съм буквално спал на хамак или палатка в град, включително в градове, които са големи, като Себу, 3 милионен град, да речем.
6: Ето сега съвсем случайно отворих книгата ви и попадам тук на една среща, Розовата Мери и нейния
7: Форт от 1931 година.
6: Мис Пинк, да. Едни висящи ковчези, виждаме тук едни подводни статуи.
7: Да.
6: Всички тези неща ги видяхте.
7: Mm-hmm.
6: Търсихте ли ги или с някой ви казва? Ето Розовата Мери казва тук до нас.
7: Не.
6: Има е...
7: Например. Не, я намерих случайно. Или тя ме намери. Аз стопирах в Нова Зеландия, там на края на Куинстаун и тя ме качи. Буквално си казах, няма никакъв шанс точно тая кола да спре. И точно тя спря.
6: А тя вика, че на автостоп с...
7: Тя ме качи на стоп, да.
6: Вика, с този форт.
7: Качихте, защото изглеждаше чист. Пак аз буквално предната нощ се бях къпал в една публична туалетна в едно градче в Нова Зеландия, която не е предназначена за това, ама човек трябва да импровизира понякога.
6: Ама вие сте доста смели и доколкото знам и се ви арестували даже в Казахстан, така че
7: смел
6: там...
7: или глупав, някой би казал. Не знам. Разкажете се е трудно да се
6: за
7: учертае.
6: Казахстан, за този арест. Интересно,
7: да,
6: е.
7: Ами арестуваха ме в космодрома Байконур, защото влязох в един хангар, в който се пазят космическата совалка Буран и нейния пълномащабен, иска да кажа, модел ОКМТ.
6: То ви съвсем умишлено сте влезли.
7: Съвсем
6: сте знаели какво ви очаква.
7: И планирано и, как да кажа, дълго планирано, дни наред преди това. Така, проучване сериозно, свързано с терена, с условията, с разстоянията, понеже това в хангар се намира в пустинята.
6: То едва ли има централен вход и вие си влизате? Така...
7: Няма отворен вход. Там има влизане
6: нелегално.
7: По трудния начин, да, нелегално. Всичко е нелегално там, не можеш да присъстваш в това военна база, действаща.
6: И накрая излизате и здравейте,
7: и накрая,
6: здравейте.
7: Ми, да. Да, точно когато се измушвах от кокпита на модела, не на самия Буран, имаше 4 души там, които чакаха
6: охраната. И казаха, елате с нас.
7: Да, да. Така показах им, че няма да се съпротивлявам, да не правим по-голям проблема. И една нощ само в Той е руски арест, който е на територията на Казахстан. Звучи странно, но всъщност тази територия е взета под наем от Русия.
6: Така.
7: В Казахстан.
6: А бяхте ли подготвен за ареста? Мислехте ли си нещо? Е, сега тук ще си остана в ареста, ще ме съдят, може да не мога да си тръгна. За какво ми беше това пътуване?
7: Не. Случвало се и на други хора преди мене. Почти бях сигурен какво ме очаква. Глоба, която е в размер на 3000 рубли, или поне толкова беше преди 2 години, когато това се случи, 30 долара. Буквално се едно си плащаш нощувката.
6: Като вход горе-долу да, и да си
7: като плати. Вход в това и като и транспорт до града. Защото това си.
6: А то може би сте имали скрит замисъл сега, като ме арестуват, поне ще ме транспортират до града, да. Няма да се налага да вървя.
7: Предпочитах да не ме арестуват, предпочитах да си го извървя. Даже малко ме гризе сега заради това и един ден бих се върнал да... Да го направя без да ме хванат.
6: А, да. Интересно. А книгата ви има и по-дълбоко послание, освен че събирате истории mm-hmm. и вашето пътуване, има и благородна кауза, продажбите mm-hmm. за една фундация, нали
7: да.
6: Така?
7: Сдружение.
6: Сдружение.
7: Да. Моите приходи, които аз реализирам от книгата, ще бъдат дарени на сдружение, фундация. Сдружение Операция Плюшено мече.
6: Защо избрахте тях?
7: Защото те се занимават с хора, млади хора и деца, които нямат по една или друга причина равен достъп до образование, нямат възможност да развиват талантите си. И защото за мен пък образованието е нещо, което има така. Общото единственото нещо, което може да има дълготраен положителен ефект, качествен върху обществото, в което живеем. Имах по принцип част от себе си, която искаше да даря парите на хора, които съм срещнал по света, в Източен Тимор или в Афганистан. Хора, които всъщност в известен смисъл много повече се нуждаят от
6: това. Да, имаха ли нужда от такива средства?
7: Да, те продължават.
6: Ето споменахте за глобата, която е била 30 долара. Да. За нас никаква да. Стоеност, но за тях да. Явно това е голяма сума.
7: Да, ами въпросът е, че за добро или зло, и това не е нещо българско, това е нещо човешко. Хората, сякаш им е по-трудно да се съотнесат към страданието или към трудностите, които някой преживява на другия край на света. И те и е по-малко вероятно да дарят някъде на хиляди километри,
6: отколкото
7: в задния си двор, както се казва. И затова реших да действам местно, както се казва, а не глобално. За сега.
6: На база на всичките срещи с хората, имате ли отговор на въпроса какво прави хората щастливи? Защото във всяко едно място по различен начин хората са били mm-hmm. щастливи и виждат щастието. Mm-hmm. За себе си отговор намерихте ли?
7: Ами, много е трудно да дам универсален отговор, който да е общовалиден. Едва ли има такова нещо. Или ако има, не съм може би аз човека, който да го знае, но едно нещо, което смятам, че прави хората щастливи, е благодарността за това, което имат. Защото понякога човек пътувайки вижда хора, които имат много по-малко от нас и въпреки това са щастливи, го оценяват високо.
6: Така, а има ли това, че по-бедните, като че изглеждат по-щастливи от тези по-богатите, с по-богати хора, имахте ли възможност по някакъв начин mm-hmm. да се срещнете?
7: Срещнал съм се с доста богати хора на това пътуване. Конкретно те, не бих казал, че бяха нещастни, които срещнах. Има със сигурност такъв момент на зависимост, която ние формираме в себе си към притежанията ни. Да. И е вероятно в някои случаи, и те не са малко, не знам дали са преобладаващи хората да станат притурка на притежанията си. Продължение на притежанията си. Както
6: зависими
7: се
6: от тях да, и да. Слуги.
7: Да, но това е често срещано. Не е задължително, не смятам, че е на всяка цена, но изисква определено съзнание за притежанията и за това как те работят и как ние взаимодействаме с тях. И съответно, действително, ако изхождаме от тази логика, има места по света, където хората, нямайки нищо или почти нищо, са по-малко зависими И в известен смисъл биха могли да са по-щастливи, но има и обратната логика.
6: По-малко е, че... страхове, няма какво да, да ми откраднат и да ми
7: това
6: вземат.
7: Е така, това е така. Но има и обратната логика. И тя е, че понякога, когато нямаш нищо, а искаш да имаш повече, може да имаш и така нечисти намерения.
6: Хората сигурно се дават въпроса, Ивайло, напусна ли работа за всичките тези месеци? Откъде намери средства да пътува чак толкова? Въпреки, че разбрахме, спала е където си намери. Скъпо ли на такова пътешествие или просто трябва голямо желание?
7: За мен това, което аз направих, не е скъпо. За някои хора по света е ужасно скъпо, когато те са много бедни. С парите, с които съм обиколил света, някои си купуват сравнително ефтина нова кола.
6: Едно пътуване на цената на един автомобил.
7: Да. Със сигурност не могат да си купят жилище в София. Абсурд. Могат да си купят, може би, килера на това жилище с тия пари.
6: Или гараж.
7: Да. Или гараж, може би, в крайен квартал. Така че е въпрос на приоритети. Скъпо ли е? Зависи какво ни, за какво ни, какво ни се струва скъпо. За мен не. Ако се върна назад, в 10 от 10 случая пак ще ги дам. Да, напуснах работа, бях спестил някакви пари, наследих неща, от които нямах нужда и продавах, за да мога да пътувам. Не казвам на никой как да си се разпорежда с тяхното си имущество. За тях, за някои хора, може би, каквото правя аз е прахосничество, но за мен е единствено смислено нещо, което можех да направя в този момент.
6: Три бързи блиц въпроса за финал на нашия разговор. Без какво Ивайло Дончев не тръгва на път?
7: Хубави обувки и удобна раница.
6: Къде отново би се върнал?
7: Източен Тимор, Боливия, Пакистан, Казахстан, Грузия.
6: Финално къде не е бил Ивайло Дончев и иска да отиде?
7: Алжир, Свалбард, да знам, много места в интерес на стената. Йемен, много, много места.
6: Ами пожелаваме ви всички тези пътешествия, които сте си набелязали, да се сбъднат. Чакаме ви отново, ако сте решили втора книга да има. Пожелаваме ви много успех и благодаря, че ни потопихте в пътят от Каракол. Той промени ли ви с едно изречение този
7: Разбира
6: път?
7: Разбира се.
6: На какво ви научи?
7: Ами на това, че всъщност има значение да преживяваш с други хора местата. На това, че можеш с много по-малко, отколкото си предполагал. Защото на мене за година и половина почти цялата ми покъщнина беше в една раница.
6: Необходимо е просто една раница желание. Може би аз ще допълня за финала, че дори като Охлюв, важното е да пътуваме и да вървим към крайната цел и да не се отказваме, да не спираме бавно или бързо, да стигнем. Много благодаря за този разговор.
7: Аз благодаря.
6: България сутрин продължава.
1: Един час мина, не усетне време да сложим финал.
6: Така е, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
1: Бъдете с нас до утре, хубав ден от целия екип.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. You know you have it.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag Flag избира.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! На 26 август сряда започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: Те за почтено ще полагат при назначаването си държавните служители на длъжности с висок корупционен риск.
1: Това реши окончателно парламента, а темата коментираме след минути с нашия гост Кремена Танасова, която е председател на Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа.
0: Кои са останалите теми в България сутрин днес? Сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, поръте.
2: Здравейте, Мария и Виктор! Новият политически сезон се очертава като изключително интензивен и натоварен, доминиран от три ключови събития, които ще определят бъдещето на страната. Кои са те? Нов модел на сметките за ток на домакинствата предлага правителството с въвеждането на блокови цени на електроенергията. Защо парамедици настояват за практическо обучение по спешна помощ в рехабилитационните болници у нас? Така че останете с нас! Време е да започваме.
1: Благодаря ти, Ели, точно така. Подготвили сме ви много интересни теми до 11.30.
0: Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНР, ако сте на път. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гарабитов.

Добро утро! Тази сутрин температурите ще бъдат от 18 градуса в София до 21 по Черноморието. Денят ще започне с облаци над Добруджа и със слънце на запад. След обед над страната ще премине нова облачна вълна с повече облаци в западните и източни райони. Очаква се да превали в Добруджа и в горно-тракийската низина. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса. По морето 27-29, а за района на София 30-31. По Черноморието ще има значителна облачност. Преди обед с превалявания на север от Варна, а след обед по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълните в северната част на морето ще са с височина до 2 метра, а по южната 2 метра и половина. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с превалявания в централна, източна Стара планина, Средна гора, Ифрила и Пирин. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22. Над западните и северни територии на Европа се очакват два мощни циклона да завихрят плътни облачни системи. Зоните със значителни валежи се оформят над Португалия и Северна Испания и на север над европейската част от Русия. Над Балканите ще продължават да преминават облачни вълни, носещи краткотрайни валежи в северните и централни части от полуострова. В четвъртък ще има повече облаци над източните и западни райони. След обед ще превали в Рила и Пирин и през нощта в поречието на Дунав. В петък се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици в североизточна България. Интересен факт. Само две седмици след пълното слънчево затъмнение от 12 август, небето предлага още едно от големите астрономически събития на лятото. В ранните часове на 28 август от България ще може да се наблюдава дълбоко частично лунно затъмнение, при което голяма част от луната ще потъне в сянката на Земята и ще придобие червеникаво-оранжев оттенък. Най-добрият практически прозорец за наблюдение ще бъде след началото на частичната фаза, около 5.33 и преди Луната да приближи съвсем до хоризонта, малко преди 6.50. Това е прогнозата за времето. Останете с усмихнатото настроение на Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен, не се разсейвайте с чужди проблеми. Насочете енергията си към собствените си цели. Телец. Добър ден ще бъде за пари и практични решения. Възможно и да получите добра новина. Близнаци. Ще бъдете особено комуникативни. Разговорът може да промени отношението ви към определен човек. Рак. Имате нужда от повече време за себе си. Не поемайте ангажименти, само защото се чувствате длъжни. Лъв. Очаква ви успех, ако действате уверено. Не се страхувайте да бъдете забелязани. Дева. Денят е подходящ за важна задача, която сте отлагали. Везни. В любовта може да настъпи изясняване. Истината ще ви донесе повече спокойствие. Скорпион. Неочаквана ситуация ще ви накара да промените плановете си, но в крайна сметка това може да се окаже за добро. Стрелец. Очаква ви повече движение. Среща или пътуване може да направи деня ви интересен. Козирог. Ще получите признание за усилията си. Не подценявайте собствените си способности. Водолей. Нещо, което сте смятали за невъзможно, може да започне да изглежда реалистично. Риби. Денят носи романтично настроение. Възможно е съобщение или разговор, който ще ви развълнува.
1: Тест за почтеност ще полагат при назначаването си държавните служители на длъжности с висок корупционен риск.
2: Това реши окончателно парламента. Темата коментираме в следващите минути с Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа. Здравейте, госпожо Атанасова.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
2: Как оценявате този тест за почтеност и какво ще представлява този тест?
3: Вчера в Народното събрание стана ясно, че нито един от депутатите не знае какво точно ще представлява този тест за почтеност, така че аз също ще бъда изненадана от съдържанието му в момента, в който теста се роди, защото такъв все още няма нито образец, нито пък детайли по отношение на съдържанието на този тест. Аз изгледах целите дебати, имаше така сериозни критики от страна на опозицията, като управляващите признаха пропуските, но така най-силно впечатление ми направи това, че всъщност никой не отрече, че това е една мярка, която се приема набързо.
1: Само заради парите по плана за възстановяване.
3: Заради парите по плана за възстановяване и устойчивост, които са около 200 милиона евро. Но всъщност не би следвало това да е целта на всяка една законодателна промяна. Трябва да се вложи достатъчно експертиза и професионализъм, когато се куват законите. И така всяко действие, което е продиктувано от кратки срокове, от това задължително да се приеме едно или друго нещо, за да усвоим част от ресурса по плана за възстановяване и устойчивост, няма да доведе до така дълготрайно положителни резултати. Така че аз съм изключително скептична към практическото приложение на тези норми. Имам и наредба, която се обсъжда, срока изтече, тъй като и той беше кратък. В наредбата също не става ясно каква ще бъде конкретиката, но имахме възможност с вас и предния път да разговаряме по отношение на това, че най-голямото притеснение и у служителите в администрацията, и у нас като синдикална организация е това, този тест да не се превърне в инструмент, в бухалка срещу неудобните служители. Вече, за съжаление, имаме такъв пример и това е наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и периодичното атестиране. Говорили сме и при вас за него. Именно този механизъм вече повече от 14 години се използва като бухалка срещу непослушните и неудобните служители в администрацията, като им се намаляват оценките, пишат им се ниски оценки.
1: И така ги сменят с други.
3: И ги сменят с други, които са по-удобни за да изпълняват конкретните препоръки на властимащите.
1: Дайте сега за този тест, който след 3 месеца ще трябва вече да се прилага, да го обясним на практика. Ако аз реша в държавната администрация да взема такава длъжност с висок корупционен риск, какво след 3 месеца отивам и те ми казват: Викторе, попълни този тест. Каква ще е процедурата и ако аз имам оценка, примерно, ако е с оценки 5, а Мария 6, тогава взимат Мария ли? Каква е логиката?
3: Всъщност и към момента в държавната администрация за постъпване на коя да е длъжност по служебно правоотношение има конкурсна процедура.
1: Но това са за качествата.
3: Това са за качествата, за професионалната експертиза.
2: За съответната позиция.
3: За съответната позиция. Така че още там, ако вие имате по-висока оценка от друг кандидат, вие ще бъдете предпочетен, ако и двамата сте издържали въпросния тест за интегритет и лоялност и срещу корупцията. А какво на практика ще представлява този тест? Вече казахме, че не можем да кажем, но ясно е, че този тест ще се така извършва от Института за публична администрация.
1: А как се мери лоялност, извинявате сега, с някакви въпроси, с да и не, с отворен отговор, ако някой ти предложи 1000 лева, ти ще ги вземеш, ще ги върнеш ли?
3: Психологическия тест, нали? Очаква се да има някаква методика, по която да е ясно какви точно въпроси, как ще се мерят, на колко категории ще са разделени и кой всъщност ще вади резултата от конкретния тест и ще има ли някакъв независим орган, който да може да оценява адекватно резултатите от този положен тест. Но по какъвто и начин това да се направи към момента в закона и в наредбата, която предстои да бъде приета, няма никакви гаранции, че теста ще бъде мерен обективно. Именно субективизма е това, което може да отвори така широко вратата на злоупотреби, на реваншизъм, на така откровени манипулации от страна на тези, които го провеждат, тези, които го оценяват. Знаете, че той може да се възлага и за други длъжности по съображение на органа по назначаване или по препоръка на инспектората. Това са десетки хиляди служители в администрацията.
2: Затова, госпожо Танасова, ми се иска да влезем малко в детайлите на този законопроект и това, което пише там. Така, в законопроекта е уточнено, че тестът за почтеност няма да важи за служители, които вече вземат длъжност, която е с висок корупционен риск. Това какво означава сега? Ще делим служителите в държавната администрация. Тези, които вече вземат такава позиция, няма да бъдат подлагани на този тест, а тези, които те първа ще вземат, ще получат този тест и ще трябва да се явят на него. Защо това разделение?
3: Не само тези, които те първа предстои да бъдат назначени на позиции, оценени като такива с висок корупционен риск, а и тези, които предстои да бъдат назначени до 1 декември, също няма да преминават.
1: Тези 3 месеца сега може да си сложим нови хора.
3: Този тест, както и вече заемаш тези позиции, както има изключения и по отношение на редица лица, които заемат временно въпросните позиции, които са в изпитателен срок и тези, за които към момента тече конкурсна процедура. Така че това е абсолютно алогично. Можем да го определим като двоен стандарт за една и съща категория хора, заемащи тези длъжности. И по мое мнение така е доста дискриминационен този елемент. Аз разбирам, че навярно правителството е поставено в форс-мажор заради прословутите пари по плана за възстановяване и устойчивост, но категорично трябва да ревизират тези текстове и да...
2: По какво едните служители се различават от другите, при положение, че вземат такава
3: една
2: длъжност?
3: Една и съща длъжност може да я вземат и в една и съща администрация или в сходни една към друга администрации и няма никаква логика едните да бъдат третирани по един начин, а другите по друг.
1: По тази логика, ако те наемат в последния ден на месец ноември, ти няма да държи този тест и от другия ден вече всички останали
3: ако
1: ще държат този тест.
3: Ако аз кандидатствам на 1 декември, вече ще държа този тест. Интересно е какво се случва с резултатите от този тест. Защото...
2: проверява теста? Кой проверява теста? Къде отива тези
3: резултати?
2: Но
3: и какво става след като, да речем, едно лице кандидат за работа или вече вземаш такава длъжност, не издържи този тест? Какво се случва?
2: В следващата една година разбрахме, че няма да може да полага такъв тест, но това означава ли, че няма да може да заема държавна позиция?
3: Има, доколкото се запознах с закона, отново дадена възможност за преценка на органа по назначаване.
2: Това означава субективизъм.
3: Знаете ли, законодателната власт, когато разглежда законопроекти, свързани с администрацията, много обича навсякъде, и това е във всички изминали правителства назад и народни събрания, да слага думата може.
1: Изключение.
3: Може едно нещо да стане така, обаче може и да не стане така. Тази думичка присъства и в този законопроект на много места. Както казахме преди малко и в наредбата за заплатите, там по същия начин пише, забележете, за увеличаването на заплатите. Заплатата може да се увеличи. ама може и да не се увеличи, както става много често. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати може да се получи, но може и да не се получи. И това още повече спомага за това да има субективизъм и нееднакво третиране на... Не можем да дадем на някой изпълнителен директор или орган по назначаване Хикс преценката той да реши дали може или не може. Смятам, че това е работа на законодателната власт, да бъде ясно, тъй, щото и служителите да могат да защитят своите права, а ние като граждани да сме сигурни, че думата на закона се прилага за всички еднакво.
1: Ако има пробойни в текстовете, готови ли сте да поискате от президента Лена Йотова да наложи вето на този законопроект, въпреки че последният срок е 31 август, за да можем да го приемем и да получим тези пари от плана за възстановяване и устойчивост?
3: Няма да апелираме по всяка вероятност за вето, тъй като трябва да кажем, че в законопроекта влиза и текста, касаещ работата от разстояние за държавните служители.
1: Тези два дни. През седмицата.
3: Тези до два дни през седмицата. Нещо, за което ние от КТ Подкрепа настоявахме още от 2020 година, когато беше пандемията и всъщност беше регламентиран хоум офиса за останалите работници и служители. Така че оценяваме като позитивна тази промяна в закона, но със сигурност ще следим изпълнението на закона в първите месеци, в които той влезе в сила и ще сигнализираме, когато се установят проблемите. Такива безспорно ще има и се надявам така правителството и законодателната власт да бъдат достатъчно разумни, за да взимат предвид становището на синдикалните организации и да преразгледат закона в случай на проблеми с него.
2: Като казвате, че трябва да се преразгледат някои текстове, тук в законопроекта пише, че валидността на този тест за почтеност ще бъде в срок от 3 години. Кое обаче гарантира, че в тези 3 години въпросният служител, който е поставен на длъжността с висок корупционен риск, няма да бъде поставен под натиск?
3: Абсолютно нищо не гарантира, разбира се. Доколкото си спомням, има и текст, че може през тези 3 години при искане на органа по назначаване или инспектората да се подложи.
1: Пак може.
3: Пак може. Може. По преценка. Тук разковничето е преценката на ръководителите или на инспекторатите, съответните към ведомствата. Така че нищо не гарантира. Нищо не гарантира и че след 2 седмици този служител от такъв, който е преминал позитивно теста, няма да... неговия корупционен риск да е увеличен. Но знаете ли, когато четох закона в самото му начало, законопроекта за промени на закон с държавния служител, в самото начало са изброени длъжностите, нали, основните длъжности, които са определени като такива с висок корупционен риск. Но да ви кажа, корупцията не се случва там. Тя не започва
2: от служителя.
3: Да ги кажем
2: обаче тези длъжности, да, които са отбелязани с висок корупционен риск, длъжности свързани с обществени поръчки, концесии, евросредства, контрол и управление на финансите.
3: След което са и в обхвата на закона всички административни длъжности, които имат някакви контролни функции. А това е на практика почти цялата държавна администрация, защото във всяко ведомство има дирекция, отдел или цялото ведомство се занимава с контрол на средства, на права и на всичко останало. Но окей, това са длъжности оценени с висок корупционен риск. Но нали си даваме сметка, че един инспектор Хикс или експерт Y или началник отдел в държавната администрация не взима сам това решение за корупция. Той или е принуден да го направи, или над него е поставен чадър, отново от по-високо ниво. А и в тази връзка, лично аз като човек, като гражданин, се питам, кой ще оценява корупционния риск и почтеността на депутатите, на министрите, на заместник-министрите, на началниците на кабинети, на кметовете,
2: казвате,
3: на областните управители.
2: Казвате, те трябва да получат такъв тест за почтеност,
3: не, че
2: така
3: трябва,
2: ли?
3: От тях трябва да се започне, защото ви уверявам, че в администрацията, по местата, които са наистина със сериозен корупционен риск, там където имат сериозни контролни функции, когато има натиск, той дори не е свързан с получаване на пари на среща, той винаги идва отгоре. Кой да бъде проверен, как да бъде проверен.
1: Не е ли достатъчно клетвата в парламента, която се полага, че ти служиш в името на народа?
3: Щеше да бъде чудесно, ако е достатъчно, но отдавна тази клетва, за съжаление, се е изпразнила от съдържание. И всъщност, ако искаме да повишим доверието в администрацията, във всеки един служител, който служи на обществото и на държавата, трябва да започнем от най-високото ниво. Българите сме умен народ, имаме редица поговорки, и рибата се вмирисва от към главата, винаги е актуална, що касае корупцията в държавната администрация.
1: Тези промени ще се отразят ли по някакъв начин на администрацията? Съкращения, сливане на структури с цел, за да има по-малко хора и по тази поговорка има човек, има проблем. Няма проблем.
3: Определено има риск от това. Има риск от това този инструмент да постигне именно тази цел. Да се освободи от част от служителите, които определя като така ненадежни и
2: неудобни, както
3: неудобни,
2: споменахте.
3: Да. И от друга страна да се назначат удобни хора, които ще изпълняват така определени разпореждания по-лесно. Аз в никакъв случай не искам да критикувам така изцяло текстовете. Искам
2: Но това е заложено в управленската програма. Извинявам се, че ви прекъсвам. Управленската програма на правителството пише оптимизация и реформа в държавната администрация.
3: Това вече е съвсем отделен въпрос, по който имаме не просто сериозни критики, а така мога да кажа, че ще се стигне до там, че определени звена на администрацията няма да могат да функционират. И тук е хубаво да кажа пред вашите зрители, че към момента така под сурдинка на тъмно тече съкращение в ключови структури на държавната администрация.
1: Къде и с какви мотиви?
3: Мотивите са оптимизация на разходите.
2: Кои са тези сектори?
3: Това са всички ключови агенции. Като започнем от Агенция социално подпомагане, Агенция по заетостта, Инспекция по труда, забележете, която се очаква, нали, да бори сивата икономика. Националният статистически институт вече направи председателя съкращения, въпреки че така имаше възможност да се освободят свободни щатни бройки, но бяха съкратени реално заети хора. Допускам, че навсякъде ще се направят такива съкращения, но те са оформени като така оптимизация. По-малко хора се съкращават на етапи, за да не се налага очевидно да се спазват процедурите.
2: Какво, да не се набива на очи ли?
3: Точно така, да се направи на тъмно. Докато други ведомства, за които отново сме говорили в това студио, които по същество не правят нищо, и никой не знае те с какво се занимават, стоят отново на завет, никой не ги закача, а продължават да получават солидните си възнаграждения, докато хората на терен, социалните работници, трудовите посредници, колегите в НОИ, здравната каса, всички на първа линия са поставени в риск от съкращение.
2: Нали, и в това да има анализ. Да има анализ, къде има дублиране на функциите,
3: няма
2: къде има функции, които не се и длъжности, в които нищо не се прави и не се изпълнява.
3: Никое правителство до сега не е изкарало публично данните за такъв анализ. Сигурен съм, че всяко правителство е направило, но умишлено тези данни не се вадят, защото трябва да ви кажа, че политическите назначения, тези с високите заплати, тези с бонусите от по 24 000 лева на 3 месече, са именно в тези ведомства. Няма социален работник, който да получава такива бонуси и такова възнаграждение. Напротив, те работят и те, и останалите им колеги на изключително ниски заплати с огромно натоварване. Но този анализ най-накрая ще наложи синдикатите сами да го направят през закона за достъп до обществена информация и да поискат пълната информация за това кой каква заплата получава в държавната администрация, за да покажем на обществото, че не редовият чиновник на гишето е този, който получава огромна заплата и че не той трябва да бъде съкратен. Защото когато в ключовите структури се съкращават хора, нито обслужването ще стане по-бързо, нито по-добро, нито администрацията ще започне да работи по начин, по който всички ние искаме.
2: Вие ни казвате точно обратното, че администрацията ще започне да буксува, че ще има звена, в които няма да може да работи.
3: Когато съкратиш 150 души от бюрата по труда, е нормално да чакаш два пъти повече за едни документи, които си отишъл да подадеш, защото просто няма кой да ти обработи заявлението. А съкращаването на тези хора ще доведе до напускането на още техни колеги, тъй като обема на работа вече ще стане непосилен.
1: А дигитализацията е само на документи, като че ли на този етап. Много ви благодаря. Разговор с продължение за административната реформа.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. Yeah.

0: Парамедици настояват за практическо обучение по спешна помощ в рехабилитационните болници у нас.
1: Какво все още липсва в обучението на медицинските кадри и какво заплащане трябва да получават те? За всичко това говорим в следващите минути с Ива Пехливанова, която е председател на Съюза на парамедиците в България. Здравейте!
0: Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кажете ни сега за това въвеждане на това практическо обучение в тези звена за рехабилитация.
2: Проблемът е наистина датира от много години. Аз работя в сферата на физиотерапията вече почти 15 години. И доста са така, проблемите са наболяли вече в последните особено 10 години. Но с промяната на новия медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, където вече имаме определени дейности в оказването на първа помощ при спешни състояния на пациенти в рехабилитационните центрове, нещата, за съжаление, се задълбочават. Както си говорим и с колеги, които работят в центровете за спешна медицинска помощ, наистина липсва базова подготовка на персонала, целият медицински персонал в рехабилитационните центрове. От друга страна, обаче, проблема наистина е сериозен, защото много от тях се намират на повече от 40 минути път с кола от най-близкото друго лечебно заведение с спешно приемно отделение.
0: Може ли да ни кажете всъщност каква може да е ситуацията, в която може да изпадне дори един пациент, който е по време на рехабилитация и за който съответно веднага ще трябва да се намеси медик, който има нужните познания как да реагира в такава спешна ситуация и за това, за което настоявате вие сега, за тези обучения?
2: През годините сме имали всякакви случаи, включително на хора, които се влошават внезапно и от самите извършвани процедури в лечебното заведение, но най-често проблемите идват, когато пациентите са с много придружаващи заболявания и медикаментозна терапия, която по някаква причина може да са си е спряли или са си сменили терапията. Тя все още не е започнала да действа. Съответно, може да са от сърдечни кардиологични влошавания рязко, внезапни прединсултни състояния, хипертонични кризи, хипогликемия, абсолютно целият набор от спешности, които може да се случи навсякъде. Не само
1: сега вие за какво точно настоявате тези рехабилитатори да преминават през обучение, да получат тези компетентности за парамедици или пък в тези лечебни заведения да има поне един парамедик, който при такава ситуация да може да реагира докато дойде спешният екип?
2: В европейската практика има назначени парамедици в физиотерапията, но по-скоро нашия апел е стъпка по стъпка. Нека започнем първо с обучението на медицинския персонал, като тук визирам не само рехабилитаторите, защото знаем, че на всяка пътека водещ е лекаря в физикалната рехабилитационна медицина, така че лекарите носят най-голямата отговорност. За съжаление, дори лекарите учили преди много години и някакви малки часове по оказване на спешна медицинска помощ, също не са така, не се чувстват подготвени да окажат първа помощ на спешен влошен пациент.
0: И веднага идва въпроса тук да ни кажете има ли кой и къде да се провеждат тези обучения?
2: Разбира се, ние разговаряме и с колеги, които са извършват подобни обучения, които са и лекари, и медицински специалисти, и парамедици, разбира се, които са инструктори и работят по европейските протоколи, алгоритми за оказване на спешна медицинска помощ на терен и извън лечебното заведение, извън центровете за спешна медицинска помощ, така че могат наистина да се направят подобни курсове, които могат да бъдат направени и на място в специализираните болници за физиотерапия, за рехабилитация, като държавата, разбира се, ако подкрепи този проект.
1: Сега идва и другият въпрос с заплащането, когато имаш нови качества, нови, така, обучението ти се е повишило, не трябва ли да се повиши и заплатата?
2: Сега при положение, че обема дейност при нас, повечето подобни лечебни заведения са за болнична медицинска помощ. И в новия стандарт се казва, че наистина обема дейност

0: в момента желаещи има, разбира се. Ако питате специално за болницата за физиотерапия, не, тя не е разпространена, нали, този профил не е разпространен сред колегите, но навсякъде се признава наистина предимството да има един парамедик в подобно лечебно заведение и ето ние сме първото такова лечебно заведение, което назначи и използва и уменията на парамедика.
1: То в контекста на това, че си говорим постоянно за кадрови дефицит, при вас каква е ситуацията като цяло?
0: Огромен е кадровия дефицит в физикалната рехабилитационна медицина. Нивото на подготовка и обучение, за съжаление, също не е актуализирано и тук от доста години. Идват млади кадри, които просто наистина не са подготвени за работата в една физиотерапия на достатъчно добро ниво. Има занижаване на нивото, така да се каже.
2: Важно е да кажем, освен че е необходимо да има такива парамедици или медици, които веднага имат такова обучение и могат да реагират в спешни ситуации. Колко такива медици трябва да има в един такъв център?
0: В едно лечебно заведение може да има при до двама, са пак доста в полза. Аз поне практиката си тук от последните 4 години вече се включих и от тази страна с оказването на първа и спешна медицинска помощ на наши пациенти. Дори един-двама са напълно достатъчни, независимо от обем, тъй като спешните случаи не са толкова честни, но има големи рискове при нас.
1: Разбрахме, един-двама с санитарния минимум, както се казва, за да може всичко да функционира както трябва. Ива Пехливанова, председател на Съюза на парамедиците в България. Много ви благодаря за този разговор.
2: А България сутрин продължаваме с разговор за приоритетите през новия политически сезон.
1: Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на М-кар Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в М-кар Велико Търново, вашият BMW партньор. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Търсиш дом? Имоти.net. Продаваш? Имоти.net. Наемаш? Имоти.net. Инвестираш? Имоти.net. Доверието има име. Имоти.net. Порталът за недвижими имоти.
8: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
9: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград

0: 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Новият политически сезон се очертава като изключително интензивен и натоварен, доминиран от три ключови събития, които ще определят бъдещето на страната.
2: Това са президентските избори, битката за съдебната власт и бюджет 2027. Темата коментираме сега с нашите гости. Тук при нас са доцент Борислав Великов, бивш председател на Народното събрание, и с Красимир Премянов, който е председател на Съюза на тракийските дружества у нас. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и на двама ви.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Парламентарният звънец удари, старт на политическият сезон. Тази сесия. Какво да очакваме, доцент Великов?
3: Първо трябва да кажа, че моите надежди, които споделих и в това студио преди време, да се повдигне малко авторитета на Народното ни събрание, се изпълняват. Михаила Доцова, сегашната председателка, се справя добре и се надявам така тази положителна тенденция да се запази и в бъдеще. И факт е, че се приеха доста закони. Благодарение на Пеканов и на другите колеги се спасиха доста средства от плана за възстановяване и устойчивост. Е, сега ще видим по-нататък как ще се продължи.
2: А този тон заради комфорта на мнозинството ли се дължи или на хората, които са в Народното събрание?
3: Разбира се, че има значение. 131 депутати си е
1: стабилно
3: мнозинство. Стабилно мнозинство. За сега генерал Радев си държи здраво юздите на всички и така вероятно ще бъде още дълго време, така че можем да очакваме, че това, което е започнато, макар и с по-бавни темпове, като реформи, също ще се направи. Ако имаме време, можем да кажем с господин Премянов, вероятно нещо и за управленската програма, която излезе преди време,
1: посока,
3: тъй
1: да.
3: Като там също има неща, които са и положителни, и някои, които се нуждаят от доусъвършенстване.
1: Господин Премянов, какво да очакваме от този нов политически сезон от депутатите?
4: Аз съм оптимистично настроен по принцип, защото това се основава на моето чувство на доверие и надежда, че България е страна с огромни възможности и с много качествени хора. Очаквам динамично развитие на законодателния процес, организиране на добре работеща парламентарна група и групи, и нека дебата да е разгорещен, нека да го има, защото той поражда правилни решения. Лично аз съм с очакване тази организация, която поставя на дневен ред управленската програма, намеренията за законодателна дейност. Между другото, законодателна програма още не сме видели, тя е необходима и съпътстваща управленската програма, да доведе до добър резултат. България да трупа много проблеми и очаквам, че се потърсят решения на всички тях. Това, което вие ще ни питате вероятно за управленската програма, целите са добри, въпросът е как ще се реализират.
1: Критиките си за липса на конкретика в тази управленска програма.
4: Вижте, правителството разполага с инструменти, кадрова политика, кого назначава. Ако някой се окаже неспособен, трябва да си ходи, както винаги става при ремонт на правителството.
2: Видяхте вчера, знам се, ви прекъсвам, здравният министър, колко оставки поиска заради въпросът с линейките.
4: Аз говоря и за по-високо ниво. Някои от министрите, ако не си вършат работата и не са подходящи за формираните цели и реализацията им.
1: Да бъдат направени рукади.
3: Да не би господин Премянов да намеква и за самата здравна министърка нещо.
4: Вижте, аз не намеквам за никой. Казах, че имам надежда, че всички ще се справят, но въпросът е, че заявените намерения трябва да се покрият с добра реализация и добри изпълнения. Лично аз, споменахте здравеопазването, имам много високо мнение за българските лекари, с които съм се сблъсквал и чиято дейност съм наблюдавал. Въпросът е на организация и управление на здравеопазването.
2: Много се трудовете там, господин Премянов. Видяхте миналата седмица заместник министър на здравеопазването. Сам се отегля, сега пък министърката иска оставки. Доста трусове там и въпросителните около детската болница.
4: Чух един вид, ако всички са ти длъжни, си украинец, ако си виновен за всичко си руснак, ако всички са ти виновни, си българин. Така че нека министрите да ни изхождат от тази логика на този вид и нека да си вършат работата. Никакви почивки, денонощна работа, България има много проблеми за решаване.
1: Доцент Великов, по отношение на управленската програма, чувате какви са критиките за това, че липсва конкретика в тази управленска програма, че е хубаво, че я виждаме от друга страна, въпреки, че казват, да, 200 страници, но важното е, че има управленската програма.
3: Да, права сте абсолютно. Аз също смятам, че самия факт, че има, е положителен. Аз съм и в Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Там оценяваме високо това, че се запазиха тези идеи и в управленската програма за стабилна данъчна политика без промяна на пропорционалната данъчна система или на ДДС. Разбира се, има неща, които този черен списък на некоректните изпълнители е интересна форма, може би ще изиграе някаква роля, но аз бих предложил да има и черен списък на некоректните или некомпетентни възложители. Защото имаме и такива случаи. Нямаме време сега, това подробно го разискваме. Но, както спомена и господин Примянов, има области, в които нещата стоят добре, има приемственост, това е областта на образованието, да кажем. Един добър министър, безспорно, който идва от тази сфера като ректор, познава проблемите задълбочено и там се чувства действително, че реформите ще продължат, които не са трудни, не са лесни и там, не са трудни в образованието. Дори самия факт, че се предлага и вероятно ще се удовлетвори заплатите на учителите да бъдат 125% от средната работна заплата в страната, е нещо положително. Тук бихме добавили, или поне аз, да се помисли и за младите учени в системата на академията, и за преподавателите във висшите училища, тъй като те са също част от образователната система.
1: Да бъдат стимулирани.
2: Академичната общност.
3: Да, и в системата на висшето образование също се обучават и учителите, в крайна сметка. Нали? Така че има неща, които трябва да се помислят. А по отношение на здравеопазването и на други сфери, ако имаме време, разбира се, ще споменем и за тях, но важни са кадровите назначения, за които стана дума, тъй като ето, чува се и за управител или там както се води начало на Националната здравноосигурителна каса, едно име, което според лекари, уважавани лекари, които аз познавам, медици, е спорна кандидатура, но в крайна сметка прогресивната ни България очакваме да взима верните решения. И когато това не е така, да се поправят.
2: Имаме ли реални измерители, да кажете, господин Премянов, за това дали всичко, което е записано в управленската програма, се изпълнява, за да можем да кажем, ако не се изпълнява, промяна,
4: смяна. Да мине срока, да дадем оценка дали това, което е заявено като цели и намерение, е постигнато. Ако това управление остане стабилно, като наход може да промени, да коригира някои от своите дейности и политики, би трябвало да оценяваме по тези резултати. 4-5 критерия има. Между другото, доцент Велико спомена образованието. Аз приемам, че управлението има приемственост, но съм притеснен от следното. Трябва да се посегне на съдържанието на учебниците. Примерно, в нашия Тракийски научен институт, направяйки анализ, има само 11 страници в целия среден курс на обучение за това как българите се борили за своята свобода и единение. А това е много важно, защото то формира чувство за национална гордост, самочувствие на младото поколение. И искам също, той е моят събеседник и уважаван колега, е човек, който е в сферата на научната дейност. Бъдещето е в младото поколение. Трябва всичко възможно да се направи децата, които учат сега, да доведат до качествен ръст на кадрите в България, които вече са много недостатъчни като количество. Значи трябва да работим по качество и способностите на младото поколение.
3: Може би трябва да подкрепим господин Премянов и въвеждането на тази дисциплина добродетели и религия, тъй като това е важно така за страната. И патриарха го така подкрепя и
1: на фона на всичко, което виждаме от страна на младежите и като агресия, да, която наблюдаваме.
3: Трябва да има по-такива здрави устои.
4: Образованието не е услуга, това е учебно-възпитателен процес.
1: То е в основата на всичко.
4: И училище, и семейство, и улица, но училището има решаваща роля, според мен, в формирането на ценности за възпитанието на младото поколение. Тези неща, които виждаме като негативни прояви на младото поколение, до голяма степен са преодолими. не само с усилията на училище, а на всички социално-педагогически фактори. Ако ми позволите, искам да кажа още нещо, господин Великов, външна политика. На мен ми хареса намерението да заявяваме активна външна политика, да не бъдем послушковци, да съгласяваме с мнението на другите, да имаме собствено мнение.
2: А дали сме добре разбрани, господин Премянов, с нашата външна политика? По какъв курс сме тръгнали?
4: Да го отстояваме на практика. Това зависи от нашето поведение и способности да отстояваме нашите позиции. Много важно за мен е това намерение да се излезе в икономическата област. Аз съм привърженик на икономизация на външната политика извън на евроатлантическото пространство. Ние имаме традиционни партньори, с които сме имали огромни изгоди в Африка, в Азия. Това трябва да насочи и нашето внимание. Оттам ще привлечем и пазари, а и нови инвеститори, защото това са силно развиващите региони в света. Азия. И ми се струва, че това намерение на правителството. Ако това съответства на кадровото равнище на външната политика и на министри, заместник-министри, дано се справят. Ако не се справят, мисля, че управлението има способности да направи необходимите промени, да постигаме резултати там. Имах така в моето битие политическо възможност да поддържаме контакти, подписахме договор с Индийския национален конгрес, с много азиатски страни, готови си с добронамерие към партньорство с България. А Африка, ми всички посолства са закрити почти в Африка. Ни навсякъде имахме посолства, имахме огромни инвестиции. Защо да не запазим тази основа, на която сме градили отношенията си и да разменим по-нататък. Народът трябва да живее добре. Откъде ще дойдат доходите на българина и нарастващите пенсии с силно развита икономика, която е заявено, високотехнологична и според мен класика с привличане на инвестиции и износ на българска продукция в по-широка регион
1: на света страни.
4: И мир. Това, което ми харесва в намерението на това управление, е, че те не вземат крайни позиции. Балансирана политика, защото географията е нещо, което не може да промениш, тя е на лице. Трябва на изгодна, ефективна, прагматична основа да си градиш отношенията. Да оставим историческите връзки, морала, духовността, защото те са наследени. Тях не може да ги промениш. Имам предвид с голямото духовно пространство, което стара България създавала. И в Русия, и в бившата Руска империя, и сега във всички републики на бившия Съветски съюз. Това е актив на България. Трябва да го ползваме. Не да бъдем, така да се каже, ястребите срещу Русия. Не. Мир и желание с Украина и Русия да се сключи договор, който да възстанови мира в този регион.
1: Доцент Велико, следваме ли националния си интерес, така както ни казват управляващите, през действията, които виждаме във външната ни политика?
3: Сега, господин Премянов, аз съм съгласен с неговия анализ, но ако разрешите, бих се върнал малко на управленската програма с няколко критични бележки, защото можем да хвалим много неща, но ако кажем и някои критични бележки, може би ще е по-полезно за генералът.
1: Да чуем и къде има пропуски.
3: Ами да, например, ще дам такъв пример. Записано е в програмата ускорени инвестиции в пътната инфраструктура. Добре, важно е. Но водата я няма. И това е пропуск в тая управленска програма. Не е ясно откъде ще дойдат инвестициите в водната инфраструктура, в подновяването на водоснабдителните и канализационните системи, че много общини, примерно Лом, а и други, които са над 10 000 еквивалент жители, нямат канализационни системи. Те заустват в Дунава направо своите отпадъчни води.
1: А виждате сега каква е ситуацията с нивата на река
3: Дунава. Даже няма какво да се заустват направо, там се излива на пясъка, когато се излива. Така че в този смисъл аз бих препоръчал сериозно да се замислят. Аз по едно стечение на обстоятелствата съм и в управителния съвет на Българската асоциация по водите, но ние отдавна пледираме за една обща структура, която да управлява водните ресурси на България.
2: Знаете нещо? Колко министерства отговарят за водните ресурси?
3: Именно това имам предвид. И нищо няма, по този въпрос нищо няма в тази управленска програма. Така че това е хубаво да се навакса в някакъв следващ момент. Аз виждам също така, което може до някъде да се похвали, излизам малко извън управленската програма, това, че Прогресивна България вече гради структури по места. Значи, законодателна програма, кадрови назначения, структури по места.
2: Идват местните избори, доцент Великов, след
3: президентските избори най-напред. Там ще има сериозна битка на следващите два месеца. И след това местните избори, които ще бъдат вече...
2: А там структурите са много важни.
3: Именно. Така че работят хората от прогресивната ни България. Дано да имат успех, така че да се отрази
2: и за националния... Но прочета ви за външната политика, доцент Великов, защото виждате и самолетите на авиобаза Безмер бяха там, сега ги изтеглиха и не стана ясно на обществото. Постоянно ли ги изтеглиха, временно ли ги премахнаха само за да се успокои напрежението, предупрежденията от Иран? Външната ни политика каква е?
3: Сега аз не съм голям специалист по външната ни политика, предпочитам вътрешната политика, икономиката. Все пак преди 35 години основах една компания, която и до днес сравнително добре се развива. Няма да ви казвам името, обаче, защото...
1: Не бейте доцент Великов сега тук.
3: После ще го кажа. Но все пак си мисля, че има неща, които и в външната политика така биха могли сигурно да се подобрят. И то по отношение на нашето място и в самия Европейски съюз, там където трябва да допринасяме и с иновации, с изкуствен интелект и с привличане, ако щете, на кадри отвън, нещо, което към момента все още не правим много успешно. Но като че ли тенденцията все повече да се завръщат в страната, включително образовани хора, включително очакваме и нашите деца, две от тях, едно мое, едно негово са в чужбина, но има шанс да се завърнат също. Това би било нещо, което не бихме подкрепили.
1: В фокуса обаче на вътрешната ни политика, господин Премянов, е съдебната реформа, бюджета за следващата година. Какви ще са предизвикателствата пред това управление? За този бюджет също. Защото те казаха, това ще е нашия бюджет.
4: Срещу раздаването на правосъдие с САБЕ в самото правосъдие. Съдебната система е много чувствителна. В нея трябва еволюционно да се правят промени. Почне се с радикализъм, губи се приемствеността и този стил на работа, който трябва да има съдебната система, който аз заварих като стажант съдия, много стегнат, без корупция, организираност, няма просрочени дела, трябва да се възстанови с изискване към действащите кадри, с съответните движения и промени в тях. Съдебната система трябва да запази своята дееспособност.
2: Къде се объркаха нещата, господин Премянов, тогава?
4: С наместа на външни фактори и с политизацията на назначенията. Присъдиите, прокурорите, при всички работещи в тази система трябва да има един единствен критерий – професионализъм
3: и почтеност.
4: И сега се надявам, че съответните промени, които се направят във Висшия съдебен съвет, дадена е широка възможност за номинация на кадри за парламента, например, и обществени организации. Съюза на тракийски дружества България също е предложил кандидатура, няма да я споменавам. Нека да имат право да изберат най-добрите хора с професионализъм, доказани качества и некомпрометирани в морално отношение.
2: Имаме ли измерители да изберем най-добрите?
4: Вижте, зависи как ще се споразумеят, договорят, без безпринципни компромиси, факторите, които трябва да гласуват Народното събрание.
3: Тук е малко спорно това намаляване на
2: гласовете, които са необходими.
3: Да, това е малко спорно според мен, защото ти много повече съгласие и може да търсиш, когато ти трябва 160 гласа, отколкото ти трябва 144 само. И...
2: Като имаш 130 от
3: една квота. Има 131, да. Точно това е. Тук вече малко така трябва да се помисли, но...
4: И Конституцията трябва да се пази, защото аз помня, когато я обсъждахме, приемахме, бях в тази комисия по подготовка на новата комисия, търсихме някаква вътрешна хармония, вътрешна логика. Това с железни бутуши в стъкларски магазин да влизаш, това се получи с поправките в Конституцията, това трябва да се оправи. А нека да има кой да носи отговорност дори и за временно назначение на служебни правителства. В момента ние изпаднахме положение, в което може да направиш служебно правителство без да поемаш отговорност, ако си на позицията на президент. И каквото и да се случи, кого да питаш? Тези, които са напуснали служебното правителство и са върнали на старите постове. Затова много е важно, според мен, законодателя да не засяга грубо Конституционния съд и да пази Конституцията такава каквато е.
2: Тогава домовата книга трябва ли да се премахне, защото
4: точно
2: това е записано?
4: Казвам.
2: Да, аз ви разбрах, затова питам и доцент Великов.
3: Но понеже поставихте въпроси за бюджет, аз пък 27-ма година бюджета, също е нещо, което е важно. Така и в следващите месеци ще се работи по него. Вероятно няма да се покаже преди президентските избори, за да няма някакви така поводи за сътресение, но очакваме действително там да има един по-балансиран бюджет, по възможност не по-голям дефицит от 3%, да се запазят положителните тенденции за събиране на данъците, за по-малко преразпределение чрез държавата и в крайна сметка да видим политиките, които се обещават от правителството, включително в управленската програма, да се заложат и като бюджет. Защото без финансиране няма вода.
4: Ако пак се върна на тази
1: тема. Да погледнем обаче към президентските избори, които са напрагани. Предрешена ли е тази битка,
3: за сега,
1: господа?
3: Да. За сега да. Тя има такъв аванс. Все едно, нали, тръгват на 800 метра, тя вече е на...
1: С няколко обиколки напред президента Илияна Йотова.
3: Една обиколка, защото те на 800 метра са две обиколки, нали?
1: Така.
3: Тя вече като е минала едната обиколка, не Юсин Болт, не, всъщност, ако е Юсин Болт...
1: Това
3: да
1: вече ще е трудно, тогава, доцент Великов, да.
3: Но трябва някакъв Юсин Болт на дясното пространство. Така
1: е, начин, възможно ли е да се появи такъв?
4: Вижте, аз искам да споделя следното, ако доцент Великов се съгласи с мен. Колкото повече кандидати с качества, толкова по-добре за президентската кампания. Това, че госпожа Йотова има безспорните качества, Съюза на Тракийския дружество на 10 юли се обърна официално към нея, публично, да се кандидатира за президент за следващия мандат. Доказва своята дейност, национална отговорност, патриотизъм и подкрепа и на тракийската кауза за нас. Смятам, че има добър президент, който няма година и половина и две да се учи как да функционира президентската институция, а да продължи напред с това, което е постигнал и да постигне по-добри резултати. Вероятно има много грешки, избирателят ще си каже думата. Няма идеални хора, идеално функционираща институция, но аз лично мисля, че тя ще спечели предстоящото състезание с това, че има бонификация като президент и второ с качеството, което е показала като президент на републиката.
2: А критиките, че е прекалено близко
4: Шипка,
2: до Румен Радев?
4: След няколко часа на Петрова нива. На следващия ден Бачково. Всичко това са национално значими събития, които показват отношението на президентската институция. Не, това не е само сега. Това е било винаги. Знаете ли, географията на нашите прояви, тя е много голяма. Винаги госпожа Йотова в качеството на вице-президент и президент е присъствала, уважавала значимите исторически събития и герои на България, които са дали живота си за свободата и независимостта.
1: Доцент Великов, отивам обаче към финала на нашия разговор. Твърде бързо мина разговора ни, но кажете ни...
3: На неговия въпрос, накратко.
1: За това дали има алтернатива, да.
3: Да, за сега няма алтернатива. Очакваме да се появи, тъй като всичките яйца в една кошница обикновено не е полезно човек да носи. И това може би ще изиграе някаква роля. Но за сега тя е безалтернативна.
2: А това, че е подкрепена от Румен Радев, може ли да изиграе лоша шега?
3: Не. Може да изиграе добра шега, но нека да видим другите сили от дясно.
1: Да видим десен Гюров, кандидат. Ще бъде... Обща дясна кандидатура
2: чакаме,
1: ще има ли или какво
2: Гюров?
1: Чакаме?
4: И... Вече всичко е много условно. Тази институция е департизирана. Тя не действа като политическа институция. Това е част от държавата. Това, че ще има по-добра взаимодействие между изпълнителната власт, президентската институция и парламента, това е само за добро. Видяхме предни случаи, къвги, отрицание на всичко, до никъде не върне това.
1: Противоречие,
4: ние сме минали от най-различни етапи. Сега има условия за пълноценно функциониране на държавата, да има по-добра хармония между институциите. Това не значи безкритично отношение.
3: Именно. Това ще да кажа. Тя все пак ще запази някаква самостоятелност в отношението.
4: Тя я запазва.
3: Да. Ще видим.
1: Добре, да видим.
3: Интересни времена настъпват и за вас основно, понеже ви се занимавате такава.
1: И ние ще ви очакваме при нас в студиото, за да ви коментираме отново с вас. Благодарим ви за този разговор.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
0: България онер. Реклама.
5: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air.
1: Дел на сметките за ток на домакинствата, това предлага правителството с въвеждането на блокови цени на електроенергията.
2: Ще има ли социален ефект от подобна инициатива? Питаме сега енергийният експерт Констанца Рангелова, която е вече при нас в студиото. Здравейте, госпожо Рангелова.
1: Здравейте.
2: Кажете ни какво представляват тези блокови цени, за да обясним и на нашите зрители, да им бъде по-ясно това, което сега се предлага.
3: Да, това не е безпрецедентно. Има примери от включително от други европейски държави, които са въвели блоковите цени, като има различни варианти. А това, което Румъния направи, което е може би непрепоръчително, е вариант, при който до определена консумация се плаща една по-ниска цена и след като се прескочи този праг, се плаща по-висока цена, но за цялата сметка, което всъщност прави един такъв момент на прага, в момента, в който прескочиш дори с 1 киловатт час, сметката ти става тотално различна. Това, което направи Унгария и което най-вероятно е по-добрия вариант и за България, е момент, в който първоначалната консумация е на по-ниска цена и всеки следващ киловатт час след тази определена квота е вече на по-висока цена.
1: Това обаче има ли как на практика да се изчислява? Да кажем едно домакинство, вие сте минали лимита си от тези киловати, следващите са на по-високата цена и да дойде една сметка къде е ефтината, къде е скъпата енергия, за да се ориентираме накрая колко да платим.
3: Да, това е проблема. Това най-вероятно може да се изчислява от самия доставчик и да бъде показано ясно на фактурата. Големият проблем е именно защото когато тази система се приложи към абсолютно всички домакинства, дори тези, които нямат социални проблеми, на теория биха плащали малки сметки за тази първоначална, да кажем, базова консумация.
1: Да малко.
3: Точно така. И това е проблематично от гледна точка на това, че става дума за субсидиране. Тоест, това е нещо, което трябва да се плати като разлика, защото става дума за цена, която е под пазарната за определени домакинства. И когато се харчат държавни средства, за да се покрият тези нужди, вече трябва да се подходи много по-умно и така, че да се помогне максимално на тези, които най-много имат нужда.
2: Много е важно и тук, като казвате, да се помогне на тези, на които най-много имат нужда, да разберем как ще се определят тези прагове. Как ще бъде определен долният праг, как ще бъде определен и този горен праг, за да може и хората да знаят всъщност реално накрая какво ще плащат като консумация.
3: Все още няма много голяма яснота за това как ще бъдат определени тези прагове, така че е трудно да се каже. Най-вероятно логиката би била да се определя на база размер на домакинството, определени нужди, но тук вече става дума за една много сложна система, в която също големия въпрос е семейството дали се отоплява на електричество или на газ. Защото когато семейството се отоплява на електричество, тяхната консумация директно става по-голяма, а пък енергийните нужди са същите като на тези, които се отопляват на газ. Така че наистина е много сложно за изчисление това нещо и най-вероятно ще отнеме доста време да се намери правилния подход.
1: Ще има ли такива блокови цени лятото и зимата? Защото наистина зимата много домакинствата се отопляват с електроенергия и така сметките са по-високи, докато лятото по-малко използват климатици за охлаждане, например.
3: Именно, големият проблем с сметките за тока, особено за енергийно бедните семейства, които особено се отопляват на електричество, големият проблем са точно зимните сметки. И тук има много други варианти, които биха били, бих казала, адекватни и по-дългосрочни, защото едно разсрочено плащане на тези по-големи зимни сметки, едно по-разпределено във времето плащане би могло да облегчи до много голяма степен точно тези домакинства, които лятото може да имат много ниски сметки, но изведнъж зимата да им стане изключително трудно. Тук влизат и други варианти за помощи, защото енергийно бедните домакинства обикновено получават помощи и за отопление, включително било то, защото се отопляват на пелети или на ток. Горе-долу сходна стойност би имало да им се даде като помощ за инвестиции или в енергийна ефективност, или в инсталиране на микросоларни мощности, които биха могли да намалят сметките им, особено през лятото, но с едно такова разпределяне през цялата година може да доведе до голямо облекчение като цяло на техните сметки. Така че има много подходи, опциите са наистина голям брой и вече тук трябва да се мисли за коя кое ще струва най-малко на държавата и ще помогне най-дълготрайно.
1: Повдигнахте въпроса и със справедливостта, извинявам се, само защото казахте богатите домакинства, тези с повече средства, те, ако имат енергийно ефективни уреди, те ще пестят повече енергия и така няма да надвишават сметката, а пък по-социалните семейства няма да имат тези скъпи уреди и така автоматично ще правят по-високи сметки.
3: Точно така.
1: Така че има справедливост.
3: Да, точно така. И за това единствено и само консумацията като количество не е много добър критерий за определяне на енергийната бедност. Именно защото има толкова голяма, да кажем, палитра от различни варианти за на какво се отопляват, дали на дърва, дали на електричество, дали на газ, дали имат енергийно ефективен дом, дали прозорците им духа през тях през зимата и трябва да отопляват постоянно стаите. Така че само консумацията на електричество не е достатъчна. Тук трябва да има и социален елемент. И това, което имаме като добри примери от други държави, е примерно Италия, в която се взима на първо място доходите на домакинството и тяхното социално положение на първо място. И вече количеството консумация е второстепенен критерий за получаването на помощи.
2: Това, което заяви министъра на енергетиката, че по този начин, с въвеждането на едни такива блокови цени, ще има по-голям стимул за потреблението на по-малко енергия, така ли ще се получи, за да може съответно и хората, домакинствата да плащат по-малко като сметки? Такъв ли ще бъде ефекта?
3: Би могъл да бъде такъв ефекта, но този ефект няма да бъде толкова прецизно поставен. Тоест, той би могъл да се случи, но рискът именно енергийно бедните да намалят консумацията си не чрез мерки за енергийна ефективност, т.е. те няма да си купят по-енергийно ефективни уреди или да сложат изолация, по-скоро ще се ограничат в своята консумация, ще приемат да им е по-студено вкъщи, например.
2: Това е проблема.
3: Да, така че инвестицията в енергийна ефективност трябва да бъде насърчавана по съвсем различен начин. Т.е. тук трябва да има, да има мерки, които да помагат на домакинствата, които могат да намалят сметките си. Например, да има фирми, които да могат да помагат на семействата да изчисляват какви спестявания биха могли да имат, да направят самите план за мерки и след това да споделят спестяванията от тези мерки, да има финансови инструменти, които семействата да могат да използват, за да инвестират в енергийна ефективност. Така че това са основните мерки.
2: Има какво да се изчиства, казват още по отношение на тези блокови цени, за да бъде ясно, че те са насочени точно към най-социално уязвимите.
3: Именно. И те не трябва да бъдат основната ни мярка за насърчаване на енергийна ефективност. Трябва целта да бъде да се помага на уязвимите домакинства и да бъдат дефинирани така, че това да бъде тяхната основна цел. В момента, в който се опитваме да постигнем две неща, и енергийна ефективност, и да помагаме на енергийно бедните, просто от два стола ще паднем на земята.
1: То това е основният въпрос. Какво искаме да постигнем с тази мярка? Да помогнем на уязвимите групи или пък да имаме този подход как да пестим електроенергия в контекста на ситуацията с река Дунав? Ето, виждате, други държави започнаха да ограничават потреблението на електроенергия, да пестят, както се казва. Трябва ли да мислим малко по-разумно и неща, които може през деня, докато ни няма, да не работят, за да консумират електроенергия?
3: Именно, да. Мерките за енергийна ефективност могат да бъдат както краткосрочни в това да намалим излишна консумация, като това да не си топлим басейните, климатиците да не работят през целия ден и така нататък, докато се стигне и до по-дълготрайни мерки, като това да направим по-добра изолация на къщата, да имаме по-енергийно ефективни уреди, като тук става дума за инвестиция, която домакинствата могат да направят, но имат нужда от необходимите инструменти и насърчителни мерки, за да го направят. В момента, в който всички заможни домакинства получават помощи и купуват електроенергията си под пазарните цени, изключително ниско и държавата плаща, тогава правим обратното на насърчението, но и в същото време не разрешаваме основния проблем.
2: Колко сериозен е обаче проблема сега това, което и преди малко Виктор каза по отношение на нивото на река Дунав, което остава ниско. Ние намалихме мощността, макар и с малко на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Колко всъщност сериозна е ситуацията към момента? Има ли риск от това да спре да работи АЕЦ Козлодуй?
3: В момента ситуацията е стабилна, няма риск от спиране, като в момента България е нето износител и то с огромни количества електроенергия.
2: Тоест, ще намаляваме ли износа заради ниското ниво на река Дунав към момента?
3: Може би с, да кажем, 2-3%. В момента няма такъв риск, именно защото това, което се случи в България последните години, е един наистина огромен растеж на соларните мощности и на батериите. Така че те ни помагат в момента да бъдем нето износител към съседните държави, включително към Румъния вечерно време. И това нещо е... Ние в момента сме в, как да кажем, положение на обилност на електроенергията. Така че от тази гледна точка не сме в някакъв риск.
2: На фона на всичко това, което се случва в държавите около нас. Виждаме там, че спират централи да работят.
3: Точно така. И в момента имаме една невероятна възможност, която е, че този растеж, както на соларните мощности, така и на батериите, трябва да продължи, защото има и да бъде насърчена не само за големи соларни паркове, но и инсталации, които да бъдат на ниво домакинства, включително с батерии, за да може именно да се помага на енергийно бедни домакинства. Защото дори една микроинсталация соларна би могла да покрие 20-30% от електроенергийните нужди на едно енергийно бедно семейство.
1: Това ли трябва да са стъпките ни, да мислим как да имаме тази достъпност на домакинствата, защото сега, ако през деня няма слънце и няма къде да съхраняваме тази енергия в батериите, опираме до другата ни алтернатива, въглищните централи, които ни дават тази гаранция и спокойствие в България.
3: Ами, ние в момента имаме тези батерии, така че слънчевата енергия се консумира до голяма степен и вечер.
1: Но само няколко часа, 4-5 часа или какво?
3: Всъщност, в момента батериите, които са инсталирани в България, са около 15-16 гигаватт часа, което е достатъчно, за да абсорбира половината от слънчевата енергия, която произвеждаме слънчевите месеци. Което значи, че половината я консумираме докато е слънчево, другата половина през вечерта, като... Причината да е, да кажем, 4-5 часа вечерта е, защото много голямо количество се освобождава за няколко часа, включително за износ. Но тези батерии биха могли да покрият и през нощта нуждите, ако постепенно се разреждат. Така че в момента сме наистина в една ситуация, в която имаме достатъчно батерии, за да направим соларната енергия като базова мощност, особено летните месеци. Сега, зимата, лятото, слънцето може да би покрива около 30% от потреблението на страната, от производството, извинете, докато зимата е може би около 10%. Така че не е пак да няма слънце, но са по-малки количества, естествено, зимните месеци. Но това, което батериите правят, е да изравнят тази мощност и да я превърнат в базова. Тоест вече не говорим за соларните, където произвеждат само през деня и след това вечер трябва да включим всичко останало.
2: На финала само ни кажете колко е важно да имаме национална енергийна стратегия, защото за това се обявиха от Икономическия и социален съвет и те отново поставят акцент върху това, че такава стратегия липсва.
3: Това е точно така. И това, което е нещото, което липсва в България в момента, е точно една такава стратегия и подход, който да гледа на енергийния ни микс, като как да бъде той балансиран. Защото, както казах, имаме по-малко слънце през зимата, но точно тогава вятърната енергия обикновено произвежда много повече. А в България строежа на нови вятърни мощности е замръзнал от доста време, така че именно тази стратегия липсва. Това, че това, което се случи с батериите, беше, да кажем, една почти щастлива случайност, т.е. не беше част от някаква национална стратегия. Тя се случи, защото се събраха много подходящи фактори, като това батериите да станат много по-евтини, да има тази мярка в Националния план за възстановяване. Но те не бяха инсталирани точно в подформата на една такава дългосрочна стратегия. И когато се мисли за 2030-2050 година, наистина трябва да се гледа от гледна точка на това до каква степен България може да продължи да строи различни видове мощности, по какъв начин би се изменил нейния микс и какво означава това за цените.
1: Очакваме да видим тази енергийна стратегия. Много ви благодарим за този разговор.
2: А България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим за това, че 17 основни хранителни стоки ще имат справедлива стойност. Как обаче това ще се отрази на потребителите, ще разберем след минути.
1: Останете с нас. България On Air.

0: България на ер.
1: Основни хранителни стоки ще имат справедлива стойност, която няма да се отразява на етикета, а ще бъде само за информация на потребителите. Методиката има за цел да създаде единен механизъм за определяне на индикативна справедлива стойност.
2: Ще ощети ли новата мярка производителите на храни? Питаме сега Димитър Михайлов, който е изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: На вас стана ли ви ясно тази справедлива стойност, тези 17 основни хранителни стоки, как ще се определят, каква ще е тяхната логика, за да може да помогнем на потребителите и на вас, производителите?
3: Държавата явно се опитала да направи формула, която наистина да проследи в някаква степен какво се случва с цените по веригата, само че доколкото разбрахме по време на обсъждането в Министерството на икономиката е, че заложената формула взима борсовата цена на стоката, а не себестойността на производителя, което е първата пречка, която според мен е, нали, не предполага как ще определиш справедлива стойност. И оттам започна диалога в тази посока, какви са данните, които разполага държавата, методологията, по която те се обработват. Аз като представител на Асоциацията на свиневъдите дадох пример с това как цените, които се публикуват от самата държава, от Министерство на земеделието и храните, има разминаване.
2: Кажете тези разминавания, вие какви цени имате и какви са в борсата?
3: Тези разминавания са от рода на това, че изкупната цена, която се публикува всяка седмица в бюлетина на Министерството на земеделието и храните, обикновено няма нищо общо с реалната пазарна стойност, на която се продават животните.
1: Това разминаване, как си го обясняваме?
3: Не знам и до този момент продължавам да питам, нали, на каква база това се случва. Беше подсказано на срещата, че може би се ползват различни методологии за изчисляване на цените.
1: Или от някъде се черпят различни данни, за да има такова разминаване.
3: Нямам никаква представа. Оказва се, че всяка институция ползва различни методологии за изчисляване на някакви цени, в резултат на което имаме тези разминавания. Другия пример, който дадох, е свързан с подпомагането на свиневъдството по държавната помощ за хуманно отношение. Тя е свързана с това, че за да получиш помощта, реално отчиташ фактурите от продажбите и пътните листове за реализираните животни. И по статистика на Държавен фонд земеделие за миналата година са подпомогнати 1,5 милиона животни, свине, които са продадени реално. В същото време от Министерството на земеделието и храните в бюлетина за червеното месо за миналата година са отразени, че са заклани 1,350,000 животни. Тоест имаме една разлика от 150,000 животни, които не е ясно къде са. И няколко пъти питаме Министерство на земеделието и ДФЗ да направят проверка откъде идва това разминаване. Дали се дължи на техническа грешка, дали се дължи на сив сектор, дали се дължи на нещо друго, което реално да подскаже откъде идва проблема.
2: И в цялото време ни каза, знам, че ми прекъсвам, господин Хайлов, че имаме грешни данни на базата на некоректните данни. Искаме да създадем формула, която да изчисляваме. Те грешните данни ще изчислят грешна формула и грешен резултат накрая.
3: В хода на дискусията точно това беше отчетено и ако видите прес релиза на Министерство на икономиката, извода е, че трябва да се намери начин да се осигурят верифицирани данни, на които да се стъпи и да се направят тези изчисления.
1: Извинявайте, ама ако Министерството няма тези верифицирани данни, от кой да ги търсим?
3: Не мисля, че откриваме топлата вода, просто сега на повърхността излизат много недъзи, които в последните 35 години, за съжаление, са се случвали в тази държава. Къде е причината, самата държава трябва да разбере. Аз давам пример със свиневъдството. Не знам как седат нещата в другите сектори, дали реално тези данни са истински, по каква методика се изчисляват и така нататък.
2: Може ли това да е причината за тези цени, които виждаме и за тези проблеми, след като държавата казва явно има проблем, търсим вариант за справедлива цена, активирахме и мярката кошница с грижа, за да помагаме на потребителите?
3: Цените такива каквито са, те са свързани с пазара. Разбира се, винаги знаем, че пазар определя тези цени. Когато има недостатъчно конкуренция и недостатъчно производство, цените са по-високи и това го е доказала световната икономика. И това няма нищо общо с проблема, по който
1: намесва
3: говорим.
1: Намесва ли се обаче държавата в пазара, защото имаше и такива критики, че се намесва държавата и затова виждаме и по-високите цени?
3: Държавата и да се опитва да се намесва, надявам се да не го прави, това са призивите на повечето организации, на производители и асоциации, защото това не води до нищо добро. Имаме примерите, които са в Унгария и някои други държави, че това води до още по-голямо повишение на цените на стоките, така че няма смисъл от това. Държавата се опитва да си влезе в функциите, които не е извършвала последните, както споменах, 35 години, да проследи веригата на от производителя до купувача, за да види къде има изкривявания. Само че тя започва някъде от средата, а не от самото начало. И цялата тази система е объркана поради това, че няма липса има липса на политика към селското стопанство. Имаме безконтролен достъп на търговските вериги. Имаме развитие на зърнопроизводство, което нетен износител на суровина без добавена стойност. Има липса на политика по отношение на животновъдството и в тези години всичко това е довело до ситуацията, в която сме в момента и се опитваме да разберем къде сме. Трябва да подредим цялата картина, за да може да стане ясно къде по веригата има проблем. Дали има проблем с надценките, дали има проблем с висока себестойност на преработката, дали има някакъв проблем в производството, т.е. дали сме достатъчно конкурентоспособни. За нашия сектор сме да твърда, че сме конкурентоспособни по отношение на производството на първичния продукт свине, сравнено с западните ни колеги.
2: И в контекста на това, което казвате, тази справедлива стойност ни обясниха някои анализатори като таван на цените. Това ли е на практика? Ако държавата каже справедливата стойност за свинското е 10 или 15 евро и ако някой продава за 20 евро, това означава ли, че никой няма да се го купува, защото имаме някакъв таван, който е справедлив, поносим?
3: Доколкото самата власт обявява, тази справедлива стойност по-скоро има индикативен характер, а не задължителен характер и се казва, че няма да бъдат налагани каквито и да било санкции, въпреки че представители от Комисията за защита на конкуренцията споменаха, че ако не се съблюдава еди си кой закон, би могло да последват и някакви санкции.
2: И тя, ако държавата ти казва масово, е добре да си го купувате за 15, а има цени по 20-25, кой би искал да си купи за 20-25 евро, например, давам този пример.
3: Нямам представа наистина какво точно на моменти имат предвид, освен това, че искат да проследят някаква част от веригата, но тя не може да стане без първичната себестойност.
1: Само ориентир ли ще бъде тая цена или по-скоро тази стойност?
3: Така,
1: защото разбрахме, че има всъщност разлика между стойност и цена, но като ориентир, какво ще означава сега това? Ще имаме една стойност, която обаче няма да бъде отразена в етикетите, най-вероятно заради това хората да не се объркват по някакъв начин това, което ще виждат. И само като ориентир за потребителите, няма да има санкции, ако се надвишава тази цена. Какво тогава? За какво ни е тази стойност?
3: Както казах преди малко, това е някаква ориентировачна стойност, която би трябвало да отразява реалната, според мен, себестойност на един продукт. Да не говорим, че в тези 17 продукта или 23 вече, не знам, има няколко инициативи и законопроекти в тази посока да се проследяват. Се казва свинско месо, а тук под свинско месо има много продукти. Било то плешка, бут, кайма или нещо друго.
1: Но хората си казват,
3: ако тази
1: стойност не води до намаляване на цените, за какво аз да имам тази стойност, когато няма да получавам намаляване на тези 17 продукта?
2: Сайтове, колко струва, който иска да влезе, да провери и да се информира.
3: Целта не би трябвало нещо да законодателство да води умишлено до намаляване на себестойност. По-скоро говорим за обсерватория на цените. Може би това е идеята на правителството, за да може да има някаква проследимост. Това се прави в други държави, не е прецедент. Няма никакъв проблем в това. Въпросът е, че ние пак започваме без нужните данни явно, за да можем да направим един истински анализ на това нещо. Пак казвам, това е индикативна, това е заявката, че е индикативна стойност, в която да става ясно за потребителите горе-долу колко струва един продукт.
2: А за агрохранителната верига говорихте ли, понеже това беше един законопроект, който може би още е в Министерството на земеделието и трябваше да помогне.

0: Господин Михайлов, много благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава. Бъдете с нас до 11.30. България онер.

0: Radio NER.
1: Велообщността излиза на протестно шествие в столицата под надслов «Искам да карам велосипед в София». Събитието е насрочено за петък в 19 часа.
2: За какво ще протестират колоездачите, ще ни каже сега Иво Делин от Сдружение Велоеволюция. Здравейте!
1: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Излизате на протест на 28 август. Какви са конкретните искания под този наслов, който вече казахме? Искам да карам велосипед в София. Какви са пречките за това?
3: Пречките са безопасността, окаяното състояние на велосипедната мрежа, то даже не е мрежа. Ние не можем да свържем тези малко велоалеи, които имаме в мрежа. И на всичкото отгоре, над 50% от алеите са по-стари от 2018 година. Съответно, това ги прави абсолютно в разрез с регламента и с наредбите, които в момента действат за каква да бъде велосипедната инфраструктура. Те биват много небезопасни, много тясни. И това е нашия призив, понеже не ни чуват.
1: Какво може да направи столицата, столична община, за да ви чуят? Повече велоалеи, да се ремонтират тези, които вече са доста стари.
3: Със сигурност това, което може да се направи в най-кратки срокове, трябва да се прегледат всички рискови места, всички стари велоалеи, които са тясни, които не са обезопасени. И другото, което в по-дългосрочен план, е Столична община да се опита да навакса всички

0: планове, които имала някога за изграждането на велосипедна инфраструктура, защото в момента дори не сме запълнили плана за 2012 година на 100%.
1: 2012 беше отдавна.
0: Беше отдавна, да. Още тогава беше планирано да има трасе от Младост до Люлин, един голям диагонал на София.
2: Този Младост ринг, за който се говори. Почван.
0: Да. Съответно всички стратегически документи, които Столична община и Столичен общински съвет е приела, подписала се за тях със срокове, ние изоставаме с години за всяко едно нещо.
2: Километра велоалея имаме в София, която е активна и вие може да я използвате, понеже казвате някои дори не стават и за използване сигурността на пътното платно.
0: Със сигурност под 60 км. Столична община се хвали, че са подминали 100 км. Това, което бившата кметица Йорданка Фандъкова се хваляше, че ще направи до 2014 година. До 2016 трябваше да са над 200. Ние в момента имаме 60 използваеми и може би 100 км на хартия.
1: Прави ли се нещо към момента? Има ли такива действия, в които има определени участъци, трасета, които в момента се подготвят да бъдат пуснати в експлоатация?
0: Откакто влезе последния мандат на общината, имаме работна група и работим в общината. Велосипедната работна група, така и казваме. Обсъждаме много проекти, правиме поправки, но за съжаление...
1: Само на ниво обсъждане ли?
0: Е, само на ниво обсъждане. Дори стари проекти, които са минали всичките процедури и трябва да бъдат направени, те не биват възлагани. Има готови проекти, но те си стоят. Примерно проектите за парковете Южен, Северен, те са готови и подписани в 2021, преди 5 години.
2: И точно спомнахте парковете и вашето мото е «Искам да карам велосипед в София». Къде можете да карате велосипед в София? Този спорен момент с парковете, с велоалеите?
0: Общността се надигна точно за това, че полицията прочете един член от закона, къде е правилно, къде не, и почна да ходи по парковете, да спира съвсем нормално предвиждащи се хора с велосипеди. Не говорим за хулигани с електрически скутери или електрически мотори, а почна да спира наред и да казва, от утре почваме да глобяваме и да дава едни листовки, които да кажем, че не са съвсем коректни и актуални.
1: Има ли глобени вече?
0: Не сме сигурни дали има глобени.
1: Да, вие дали сте получавали такива сигнали от
0: хора, които имат? Получихме такива сигнали, обаче хора, не е проверено.
2: Ама какво им казват? Полицията не може да карате в парка велосипеда. Да. И като не мога в парка, къде аз, ако имам дете, къде да го науча да кара велосипед? На улицата ли?
0: Точно това е един от проблемите. Първо, как да караме с децата си, когато парковете са забранени, градините са забранени и училищата са забранени. Спрямо, нали, закони и наредби.
1: Какви са глобите? Какво се връчва на един човек? Знаете ли всъщност?
0: Някакви
1: какво...
0: минимални са. Глобите са по члена за предвижване на пътно превозно средство по пешеходна зона. Изцяло пешеходна. Но тук има няколко така правни проблема. Парковете никъде не е указано, че са напълно пешеходна зона. Ако се върнем 8-9 години назад, когато се промени закона от това МПС да влиза в парковете на ППС, ДМК и велосипеди, тогава ние говорихме с тогавашното правителство, нали, всички депутати и Транспортната комисия в Народното събрание. Казваме, хора, какво ви пречиме да караме по горите, нали? И по парковете. И те тогава се обосноваха, закона не е написан за вас, но имаме проблем с националните паркове, в които влизат камиони и каруци и правят незаконен
1: дърводобив. Това е за тях по-скоро. Тогава това сега, защо нещата се обръщат към вас?
0: Защото явно полицията...
1: Вие застрашавате ли с нещо пешеходците, като се движите в парковете? То това е въпрос.
0: В парк един велосипедист кара с максимум 20-25 км в час. Повечето хора са отишли там да релаксират, съвсем лежерно карат с около 12-15 км в час, съвсем предпазливо. Естествено, има хлапети с точно електрически мотори или тротинетки, които развиват много по-висока скорост, хулигани направо. Ние сме много за да има контрол над такива защото буквално десетина деца или тинейджери в един парк с такива мотори правят толкова много порази, че после излиза, че ние всички сме...
1: Всички сте виновни.
0: Да, ние сме виновни.
2: За похода в петък, каква е организацията? В 19 часа се събирате. Откъде ще мине вашия велопоход?
0: Събираме се в 19 часа на пилоните на НДК. Като 19.30 ще тръгнем, ще минем през ключови булеварди, по които някои трябва да има велоалей, по други все още има.
2: Имате разрешение от столичната община?
0: Имаме разрешение от столична община. Ще минем, може би, около... Предполагам, около 8 часа през Орлов мост. Искаме за няколко минути да го затвориме.
2: А ще блокирате Орлов
0: мост? Ще блокираме Орлов мост.
1: За колко време мислите да го затворите?
0: 15 до 20 минути максимум. Чакаме...
2: Да, важна информация за всички наши зрители и слушатели в петък от 8 часа да знаят, че е възможно до 8:30 да бъде затворен Орлов мост.
0: Нали, мястото е ключово, там също е проблемно. Примерно велосипедната алея, която минава през Орлов мост, е направена 2009 година. Там все още няма преминаване с велосипед.
1: Точно това искам да ни кажете. И преди малко споменахте за проекти, които чакат от кога казахте 2015 година и които са готови и разписани. Какъв е проблема? Финансиране ли няма? Какво?
0: Има финансиране. Всяка година общината отделя пари за велосипедна инфраструктура, но може би...
1: Кой
0: това,
1: не дава
0: виждаме,
1: старт на тези проекти?
0: Обществено строителство не дава старт на тези проекти.
2: Защо?
0: Не знам.
1: Имате ли мотиви? Има ли причина за това?
0: Това нещо явно се забавя с години и не можем да кажем точно в момента замкмета по строителство е виновен, защото и предния е бил виновен, и по-предния е бил виновен по някаква причина.
1: Те всички носят тогава отговорността.
0: Да. Не се придвижват тези проекти да отидат на улицата.
2: Има ли ясен стандарт как се изграждат велоалеите? Питам ви не случайно, защото една от велоалеите, ако не се бъркам на Патриархив Тим, и минава буквално през мястото, където и хората искат да се качат на превозните средства, на трамваите, на тролеите, и фактически няма ли сблъсък на линиите?
0: Има ясно, даже наредбата ни е доста нова, една от най-новите в Европейския съюз, за това как се изграждат, проектират пътища, към пътищата влизат, нали, всичките тротуарни площи, велосипедни алеи, в зависимост от ситуацията има няколко минавания на велосипедна алея през спирка. Когато има място, естествено велосипедната алея се изнася зад спирката.
2: Тогава какви са правилата? Велосипедистите изчакват тези, които искат да се качат в градския транспорт?
0: Когато минават зад спирката, няма конфликт с качващите.
2: Но през спирката, когато
0: минават? Но когато минава пред спирката, естествено велосипедистът е длъжен да изчака спрялото превозно средство, което, нали, на масов градски транспорт, което
2: са
0: с отворени врати. Да.
1: На финала на нашия разговор много е важно да имаме тези велоалеи, тази свързаност в мрежата, както вие казвате, но много е важно как се поддържа също тези велоалеи. Колко често стават инциденти? Има ли инциденти?
0: Да чукнем на дърво, сравнително рядко стават инциденти, но все пак се случват. Независимо колко е зле ситуацията, повечето от велосипедистите все пак имат глави на раменете си и се опитват да се пазят.
1: А поддържа ли се тази инфраструктура, която има определена?
0: По-скоро се премаркира, но като физическа поддръжка почти липсва на всякакви места. Демек не се преасфалтира, не се оправя
1: целия. Подновява се маркировката, боядисваме на ново и толкова, така ли?
0: Предимно е това.
2: Разбрахме ви. Много ви благодарим за този разговор.
0: И аз много ви благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България.

0: През новият сезон Театър София ще отбележи своите 60-та годишнина. Новото заглавие в репертуара му е постановката «Уроци» от Чарлз Еверет с режисьор Надя Панчева.
1: А едно от основните главно действащи лица в постановката е актрисата Елеонора Иванова. Тя е вече при нас в студиото, за да ни разказва повече. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
0: Здравейте, добре дошли.
2: Благодаря, добре заварила.
1: Какво да очакваме от тази постановка? С едно интересно заглавие «Уроци», очевидно ще получаваме много уроци от нея, ще си задаваме много въпроси и ще получим много отговори, предполагам, от вас.
2: Ами не знам дали ще получите отговори, определено ще зададем някои въпроси. Всъщност това е един много красив, според мен, човешки текст и много силно се надявам да сме постигнали точно един такъв спектакъл. Всъщност действието се развива в едно театрално студио, където моята героиня отива при героинята на прекрасния ми колега Мишо Милчев, за да се научи от него на това как да бъде по-добра, по-истинска, по-вярна театрална актриса. Но много скоро тези уроци се превръщат в житейски. Всъщност театър и изкуството като цяло малко или много се превръщат в една метафора на живота и всъщност виждаме един много добър, професионален, опитен актьор, който знае твърде малко за живота и една невръсна кинозвезда, която не познава изкуството в неговата пълнота и задълбоченост, която пък много, много естествено идва живота и желанието за този живот.
0: По-лесно ли е, когато постановката е по-близо до действителността? Казвате, за театър ще си говорим, за кино, за хора на изкуството.
2: Това е много интересен въпрос. Може би преди този процес бих казала да, разбира се. Всъщност ние тук, вярвам, че и аз и Мишо, може би режисьора Надя Панчева и целият екип се сблъскахме с този текст, който наистина е близък до нас. Аз и Мишо се припознаваме в тези герои на много дълбоко ниво и си казах, че това всъщност много ще ни помогне. Оказа се, че когато боравиш с толкова лични теми, дори може би болезнени теми, теми, които те вълнуват в твоето ежедневие, в твоята същност, но наистина на най-дълбоко ниво, се оказа, че започваш да ровиш на места, от които не знаеш какво точно ще излезе, но това е причината толкова силно да заобичаме този процес, защото дадохме нещо не само от себе си, ами много
1: отвъд това. Точно така. Имаше ли някакви трудности в изграждането на вашия образ? Нещо, което ви затрудни в процеса?
2: Ами то във всеки процес има нещо, което те затруднява. Тук обаче, точно защото се чувстваме толкова близо до тези хора и режисьора ни позволи да експериментираме и да даваме това, което на нас ни се иска, да опитваме, да пробваме. Това много лесни процеса. Това прави процеса много вдъхновен, много приятен. Аз от много време, честно казвам, не се бях чувствала толкова вдъхновена и просто такова беше настроението на целия екип, на целия процес. Свирим на музикални инструменти, това беше много трудно. Аз не мога да свиря на
1: китара. И трябваше да се научите сега.
2: И то силно казано
0: получили
2: да се
0: научим.
2: Не, разбира се, но се опитваме да го играем, че се получава, пък да видим.
1: Тук това означава ли, че и тук и режисьора дава пълна свобода за това да имате възможност за импровизация? Вие позволявате ли си импровизации?
2: Позволихме си в този процес, аз поне лично за себе си мога да го кажа. Не винаги се чувствам достатъчно отпусната да го направя. Понякога си казвам, че нещото, което искам да опитам, може би е твърде глупаво и няма смисъл да губя цялото това време на екипа. В случая не беше така. Тя, Надя, страшно много ни поощряваше и тя много ни контролираше. Имаше това мерило. Да, но след като сме опитали, т.е. позволяваше ни сами да разберем дали нещо се получава или не. И това е точно този творчески процес, който ние актьорите също искаме да бъдем част от него, т.е. да не бъдем просто поставени в една среда и упътени конкретно през коя точка и откъде трябва да минем до нея.
0: А във вашата кариера, в началото, имало ли такива уроци, хора, от които сте искали да попитате добре ли го правя, каква е тайната съставка на успех?
2: Имало е, да, разбира се, аз съм попадала и още преди театралната академия съм била и в школа, където съм имала такива ментори. След това в академията моя професор е бил такава личност. Това определено не са просто учители. Те не те учат, тези учители, това са ментори, защото те не те учат само на професията. Те те учат и как самия ти искрено да присъстваш в нея. Според мен това е важно, за да... защото тази професия, като всяка друга, е пълна с разочарования, неуспехи, провали. И когато ти вътре в себе си имаш нужния пламък, той те води. Тогава провала не е провал, защото знаеш защо си се запутил.
1: Това е просто урок, ако може да го наричаме изобщо провал, а просто част от пътя.
2: Да, така част да се от пътя. Каже. Важно е ти да можеш да го приемеш като урок.
0: Има ли... С Михаил Милчев, как се сработихте?
2: Страхотно се сработихме. Пак ще кажа, че понеже и двамата се чувствахме толкова близо до персонажите, дадохме много от себе си, което ни позволи да се опознаем, защото няма как да не се разголиш, когато става въпрос за толкова лични преживявания, както в този спектакъл. И много бързо се сближихме. Аз го чувствам изключително близък и за мен е огромно щастие да работя с него. Той самия носи този строг вид, а пък всъщност аз изпитвам изключително умиление към него, освен възхищението като един толкова опитен и според мен изключителен актьор.
1: Имате ли сега човек, на който държите задължително, когато предстои премиера, когато предстои нещо ново, което ще представяте пред публика, да ви гледа и след това да чуете неговата оценка?
2: Не.
1: Не?
2: Не, нямам, защото аз много се притеснявам, честно казвам, особено покрай премиери.
1: А вие доколко сте критична тогава към себе си, ако нямате такъв човек, на който много държите да ви каже той какво мисли за постановката?
2: Аз съм си доста критична. Аз може би най-вече каня близките си хора, семейството си, мъжа си, защото те са хората, които са...
1: Те са най-критични, може би.
2: А те са най-критични.
1: Безпощадни понякога.
2: Да. Особено моят годеник, той е безпощаден, но аз знам, че го прави с любов. Т.е. надявам се. Да, може би аз съм си най-големия критик и аз не знам, аз... Нали, актьор винаги усеща, може би, какво е мнението на публиката. Не, че казвам, че трябва да се влияе от... Абе, има си някаква мярка, трябва...
0: Усещате залата.
2: Ами усеща залата, да.
0: Да кажем и датите на 17 септември премиерата, нали така?
2: Точно така.
0: 18, 19 и 30 септември.
2: Да, а преди това на 12 септември ще гостуваме в Пловдив и тогава всъщност ще бъде първата ни среща с публика в рамките на фестивала Сцена на Кръстопът.
1: Как дойде всъщност актьорството във вашия живот? Как започнахте?
2: Ами, нямам кой знае каква история, честно казано. Не съм имала и кой знае колко близък контакт с театъра като по-малка, но много обичах да лъжа.
1: И... За първи път чувам, че някой точно заради това иска да става актьор.
2: Да, защото постоянно ми казаха, голяма си актриса. И аз още като дете си казах, да, голяма съм актриса.
1: И време е да започна да го използвам.
2: Време е да започна този афинитет към лъжите да влезе в моя полза. И всъщност в кръга на шегата, но истината е, че защото ми казваха голяма си актриса и така се записах в театрална школа и то си остана. Пък и не бях добра ученичка и не знам какво друго ще я правя.
0: Готово ли всичко за театралния сезон? Септември започва с пълна сила. Имате и 60 годишнина, така че не е малко театър София.
2: Да, доста вълнуващ сезон предстои. На 9 септември откриваме сезона на камерна сцена с спектакъла «Любов и други аварии». Ще се играят и други представления на камерна сцена, а пък началото на ноември месец официално ще се открие този театър, голямата му сцена, с спектакъла «Корени». Това е работно за главие на режисьора Маргарита Младенова.
1: Ами, има много интересни неща, които да ни представяте тук в нашия ефир. Ние с удоволствие следващия път обаче ще ви очакваме с Михаил Милчев, който да бъдете заедно при нас тук в студиото. Обещавате, нали?
2: Много ще се радвам да е така.
0: Уроци да го изпитаме и него, така?
2: Да.
0: Шестица ви пишем на вас. Благодаря ви.
1: Много ви благодарим за това гостуване.
0: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.
0: До утре.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
3: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България е на ефир.
1: Professor of Love.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България на ер. Челен удар между два тира на пътя София-Плевен. Единият шофьор е починал. Часът е 13.30. Започват новините на ер. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото до този час в сряда, 26 август. Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол. Предаваме на живо. Новият парламентарен сезон. Какви са приоритетите на партиите? Дронове на плажа откриха безпилотни апарати във Варна и в Несебър. Америка скърби и след дълга борба с болестта рак си отиде кралицата на кънтри музиката Доли Партън. Издирват 7-годишно дете, изчезнало във водите край плаж Харманите в Созопол. Инцидентът е станал с нощи към 19 часа, а спасителната операция продължава и към този час. С последното за акцията по издирване включваме сега Благовест Илиев. Благо, слушаме те, здравей!
1: Здравейте! Инцидентът става около 19 часа тук на плаж Харманите в Созопол. Баща от Свещов идва с трите си деца и с две от тях влиза във водата, поднася ги мъртвото вълнение навътре в морето и съответно те се нуждаят от спешна помощ, за да бъдат извадени. Хора, които са наблизо, знаят къде живеят спасителите, отиват до домовете им и ги викат за спасителна акция. Тези, които пристигат на място, успяват да помогнат на бащата и на едно от децата, но за съжаление другото все още не е намерено. Това, което казаха пред нашата камера участниците в акцията е, че такъв случай не е прецедент в тяхната работа през този сезон и подобен е имало само преди няколко седмици, но повече от разказа им вижте.
2: В 7 часа ни се обадиха по телефона. Един човек дойде да ни извика, защото знаят къде живееме. Ние сме тук близко до плажа. Дойдохме за една минутка горе-долу, видяхме ситуацията, извадихме бащата с едното му дете и каза, че има още едно дете, което е в водата, което не се виждаше. Стартирахме операция по издирване. Бяхме около 5-6 спасителя, дойдоха два джета.
3: Процедурата продължи над 2 часа до тъмната част на денонощието, при което поради невъзможност физически да продължиме, прекратихме и съответно на сутринта преди работно време продължихме със същата действия.
1: Продължава акцията по издирването на 7-годишното дете, като в нея се включи и полицейски дрон, а също и водолазен екип. Полицейската охрана на плаж Харманите в Созопол към този момент е изключително засилена, а спасителите припомнят на хората, че не бива да влизат във водата при червен флаг, а ако тръгнат да го правят, да бъдат изключително внимателни, тъй като морето крие много опасности.
0: Дано акцията бъде успешна и да има щастлива развръзка. Благовест Илиев от Созопол, благодаря. Шофьор загина след челен сблъсък между два камиона тази сутрин на главния път Плевен-София. В инцидента са участвали два тежкотоварни автомобила, единият с българска, другият с румънска регистрация. Вследствие на удара двата тира са препречили изцяло пътното платно, а превозваната от тях стока се е разпиляла по пътя. Българският шофьор е транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен в критично състояние, където по-късно е починал от получените наранявания. Румънският водач е успял да излезе сам от кабината, но също е откаран към Плевенска болница. По случая е образувано досъдебно производство. Движението в участъка е напълно блокирано и се извършват следствени действия. Въведен е обходен маршрут.
4: Топище много румънци. И те беше такова го изкарга, че тук мога нарезано са се сиграли по един час и се резали пожарни карите.
5: Снощи е валяло и затова... Поне със сигурност се отнесъл. Камион се отнесъл. Или е заспал на волана, или телефона. Три варианта има, друг вариант няма.
6: Другото кара с несъобразена скорост, беше на средата и удари българина.
7: И край.
6: И край. Отидеш, има семейство, работи. Пътната настилка, както виждате, е подменена. От двете страни на участъка има шумната маркировка, тази, която е грапавата. И това, което мога да призова водачите, е да карат внимателно. Към момента е създадена организация за обходен маршрут.
0: Дрон изплува на оживения плаж Кабакум край Варна. На място са изпратени екипи на гранична полиция и военноморските ни сили. Районът около апарата бе временно отцепен като предпазна мярка. От Министерството на отбраната уточниха, дронът е без взривно вещество. Това е поредният случай в рамките на денонощието. От ресорното министерство съобщиха за общо 3 дрона и части, открити по българското крайбрежие. Два от тях са взривени в морето от военноморските ни сили. Единият край Поморие, другият край местността Пашадере, южно от Варна. Снощи и край района на курортен комплекс Камчия е открито и крило от военен дрон, изхвърлено от морето без боезапас. А пред България On Air говори мъжът, забелязал изплува ли тази сутрин дрон на плаж Кабакум. Да чуем.
8: Сутринта, докато се прибирах от сутрешен риболов на буната на хотел Ноя, един от колегите ми, рибар, беше забелязал, че нещо има на плажа, става на плажа. Посочи ми, че има дрон, каза, че има дрон. Огледах се, видях, че има нещо наистина на плажа. Отдалеч се виждаше, нещо масивно беше. И имаше заобградено с конуси. Видях и няколко полицаи отстрани. След малко дойде една кола от гранична полиция.
0: Първо редовно заседание за депутатите ни след ваканцията. Какви са заявките на управляващи и на опозиция? Темата следва. Първо обаче към Аксения Мирчева и първия звънец днес. Акси, добър ден.
9: Добър ден, Петя. Да, лятната ваканция за депутатите приключи. Те се върнаха обратно на работните си места и всеки от тях имаше да каже по нещо. Управляващите дадоха заявка за много работа и като най-важни и първи приоритети откроиха бюджетът за 2027 година, както и нов състав на Висшия съдебен съвет. Опозицията пък заяви, че не са доволни от управлението на кабинет Радев и първите 100 дни на правителството. Гледаме и още.
10: С нови сили и стари задачи депутатите започнаха есенния парламентарен сезон.
11: Откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
10: Управляващите обещаха бързи решения в полза на гражданите.
12: Ние написахме законите, за които вие нямахте нито воля, нито желание. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
10: От ГЕРБ атакуваха, че до момента виждат само пожелания, но не и действия.
13: След първите 100 дни нашата оценка за кабинета на Румен Радев е, че това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Липсата на желание за реформи и управлението само на текущи и технически задачи би могло да доведе настоящият кабинет до ситуация, в която той наистина да се окаже с преходен характер, като извърши преход от една политическа криза към друга.
10: От ДПС поставиха социалните придобивки за хората като най-важна задача.
14: Основни приоритети на Движение за права и свободи са били и остават повишаване на качеството на живот и жизнения стандарт на хората. Икономическата стабилност и растежът.
10: За Демократична България първият тест на кабинета ще бъде бюджета и смяната на Висшия съдебен съвет, но сега виждат управлението така.
15: Нарочване на врагове и насъскване на ожесточение вместо лидерство и обществено единство. На стотния ден най-сетне се появи управленската програма. Проблемът е, че тя повече прилича на календар, отколкото на договор с обществото.
10: А от Продължаваме промяната зададоха въпроси към управляващите.
16: Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре е премиерът да замълчи. Ако перефразираме известната поговорка, със стари политици, нови политики няма как да се направят.
10: Поред Възраждане, цитирам, държавата съществува по инерция и за това обещаха.
17: Да изобличаваме недъзите, да посочваме престъпленията и да се борим за това в крайна сметка на мнозинството от българския народ, най-накрая да му се отворят очите.
10: След заявките депутатите се захванаха с ударната работа и най-важните задачи, които им предстоят бюджета за до година и избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.
9: В пленарната зала на две четения депутатите успяха да одобрят страната ни да закупи нови бойни машини и страйкъри. Така за днес работният им ден приключи.
0: Речева, за първия работен ден и първия звънец на депутатите, благодаря. А в фокуса на народните ни представители, още в първия редовен пленарен ден, влезе и бюджета за 2027 година. Има ли вече яснота какви реформи се планират? Ще разберем от Теодор Лазаров. Тео, здравей!
18: Здравейте! До последно за депутатите преди лятната им ваканция на фокус бе бюджетът, но за 2026 година. Сега, след почивката, за народните представители отново на дневен ред е план сметката на държавата, но вече за следващата 2027 година. От опозицията започнаха с критики към настоящия бюджет и призоваха за осезаеми реформи в бъдещата план сметка. Управляващите пък подчертаха, че реформите трябва да бъдат прилагани внимателно. Ето и подробности.
19: Малко повече от месец след като бюджетът за тази година беше окончателно приет, фокусът на парламента вече пада върху план сметката за до година. Прогресивна България настоява за внимателен подход към реформите.
20: Аз се надявам първо да качим приходите. Бюджет 27 ще е изпитание. Очакването на обществото е такова. Да, бюджет 26 е компромисен. Но бюджет 27 трябва много внимателно да се гледа във всяко едно отношение. А на всичкото отгоре, реформите, които трябва да се направят, трябва да сме внимателни по отношение на реформите. Те трябва хем да са бързи, хем да са ефективни.
19: Опозицията обаче вижда нужда от съществени промени в бюджета за 2027. От най-многобройната парламентарна група извън управлението бяха лаконични.
21: Понеже ние превършваме периода на 100 дни, когато по силата на политическата традиция се предполагаше, че опозицията трябва да бъде по-скоро мълчалива, по-скоро конструктивна, днес голямата мисия е това, алтернатива.
22: Каква е алтернатива на бюджет 27 бихте предложили?
23: Най-малкото балансиран бюджет.
19: Според Демократична България най-ключовата промяна трябва да е по отношение на бюджетният дефицит, който в настоящия бюджет е 5,7%.
24: Огромното предизвикателство е бюджета, дали ще продължи България в средела на големите бюджетни дефицити. Бюджетен дефицит не трябва да има, не трябва да стремим към балансиран бюджет, дори към излишъци, защото в противен случай натоварваме бъдещите поколения. Ние сме предложили вече нашия пакет десни мерки.
25: Ние сме предложили мерки в много от тия сфери. Разходи за администрация, естествено. Знаете, още в предишния бюджет предложихме бордовете на държавните предприятия да бъдат намалени, да бъдат с намалени заплащания, тавани на бонуси, съкращения в МВР.
20: То е много лесно да си в опозиция в интерес на истината, защото няколко примера да дам. Примерно опозицията винаги казва, бе, трябва много реформи да се правят. Ма веднага, сега, с държавната администрация какво трябва да стане, но когато са на власт, никога не го правят.
19: От Прогресивна България уверяват, че са започнали с реформите.
0: Новините на ЕР продължават, ето и как. Контактите между тайните служби е причината за посещението на директора на ЦРУ в Москва, потвърдиха от Кремъл. Хиляди местни туристи изпълниха испанските улици за традиционния бой с домати. Трети ден вече продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше отнесен от река Стара, река по време на поройте в пещера. В търсенето му и днес се включват полиция, доброволци, както и дрон с термокамера. Остава в сила и обявеното вчера частично бедствено положение. Пътят между пещера и Батак пък все още остава затворен за движение. И Струмяни остава в бедствено положение до 31 август, след поройните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домове и инфраструктура. Около 30 къщи са наводнени. Електрозахранването в повечето населени места вече е възстановено, но остава проблемът с питейната вода. Днес продължават разчистването, както и огледите на щетите. На този фон жълт код за интензивни валежи е обявен за 7 области в западната половина на страната. Предупреждението важи за Видин, Монтана, Враца, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Очакват се обилни валежи на места, придружени и от гръмотевици. Най-интензивни се очаква да бъдат явленията по поречието на река Дунав и Фриво-Родопската област. И към темите от света до този час. След необявеното посещение на директора на ЦРУ в Москва от Кремъл заявиха, че то е било свързано с, цитирам, контактите между тайните служби. Това е казал говорителят Дмитрий Песков за Вашингтон Пост, без да разкрива допълнителни подробности. Други американски медии съобщават, че директорът на управлението Джон Радклиф е разговарял с представители на руските власти за войните в Украина и с Иран. Не е имало среща с президента Владимир Путин. Сайтът Axios написа, че администрацията на Доналд Тръмп е поискала от Украина да не нанася удари в определени райони, за да не постави в опасност самолета с Радклиф на борда. След отпътуването си от Москва, той е спрял в Латвия. Америка скърби. На 80 годишна възраст земният свят напусна кралицата на кънтри музиката Доли Партън. Певицата е починала вчера в дома си в Нашвил, щата Тенеси. Кончината на легендарната изпълнителка предизвика тъга у поколения меломани, а в Съединените щати президентът Доналд Тръмп разпореди американското знаме да бъде спуснато наполовина в цялата страна в нейна чест.
1: Пъти носителка на награда Грами, кънтри икона, обичана актриса и автор на песни. В началото на своята кариера Доли Партън сама казва за себе си: всички роднини на майка ми бяха много музикални, така че винаги бях сред хора, които свирят и пеят.
2: За мен всичко това е благословия. Аз не броя парите и наградите си. Всички ме питат, защо просто не се пенсионираш? Но истината е, че аз пея заради изкуството. Просто имам нужда от него.
1: От телевизионния екран в различни местни предавания в Тенеси до приемането и в Холивудската зала на славата в края на 90-те години, изпълнителката става еталон за музикалните критици и често определена като национално съкровище. А след новината за кончината и редица световни знаменитости, включително президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, и отдадоха почит.
3: С огромна тъга съобщавам, че Доли Партън, една от най-великите кънтри певици за всички времена, почина. В нейна чест нареждам американското знаме в цялата страна да бъде спуснато наполовина. Почивай в мир, Доли. Светът те обича.
1: По-рано този месец Партън сподели за влошеното си здравословно състояние в социалните мрежи, но увери феновете си, че ще продължава да работи над нови музикални проекти.
0: Сега на финала се пренасяме в Испания, където над 150 тона домати бяха доставени в испанския град Буньол за ежегодния доматен фестивал, познат още като Томатина. Поне един час се очаква да продължи традиционния бой с домати. Местната власт прогнозира над 20 000 туристи, сред тях и огромен брой чужденци, които с удоволствие се включват в сражението. Производители, доставчици и търговци предупреждават гостите на града да не бързат с консумацията. Първо трябва да се състои битката, а доматите са безобидни, защото освен вкусни, са и много меки и не причиняват травми, разказват още организаторите. Още новини очаквайте в 15:30. Спокоен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! След обед над страната ще премине нова облачна вълна с повече облаци в западните и източни райони. Очаква се да превали в Добруджа и в горно-тракийската низина. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса. По морето 27-29, а за района на София 30-31. По Черноморието ще има значителна облачност. След обед ще превалява на южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Височината на вълните по северното Черноморие ще бъде до 2 метра, а по южното 2 метра и половина. Над планините след обед ще има превалявания в Централна и Източна Стара планина, Средна гора и Фрила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22. Над западните и северни територии на Европа се очакват два мощни циклона да завихрят плътни облачни системи. Зоните с значителни валежи се оформят над Португалия и Северна Испания и на север над европейската част от Русия. Над Балканите ще продължават да преминават облачни вълни, носещи краткотрайни валежи в северните и централни части от полуострова. В четвъртък ще има повече облаци над източните и западни райони. След обед ще превали в Рила и Пирин и през нощта в поречието на Дунав. В петък се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици в Североизточна България. Това е прогнозата за времето. Останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

0: Часът е 15.30, започват новините ОНР в сряда, 26 август. Добър ден, аз съм Петя Киртикова. Главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, подаде оставка, а в този час министърът на здравеопазването Катя Ивкова дава и извънреден брифинг да чуем.
1: И ще поставим фокус върху специализираната администрация, именно върху експертизата, така че да може всички съществуващи в момента дефекти да бъдат урегулирани. Наистина изразявам дълбокото си уважение към доцент Кунчев, към неговия професионален опит и път и към неговия принос за работа на нашата здравна система. Негово право е да подаде заявление, но наистина, заявление за напускане, но наистина това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
2: Има ли капацитет обаче Министерството да се справи с тази административна реформа и да поеме функциите, които в момента изпълняват РЗИ?
3: Защото тези 230 не е щатни бройки, всъщност показва, че работата изглежда не особено атрактивна за хората, че има недостиг, това е констатация на всички директори.
1: Както и миналата седмица посочих, тъй като имаше въпроси за обществено обсъждане, за дебат, те първо това обществено обсъждане предстои, тъй като ви обясних и миналата седмица, че ще има проект на закон за изменение и допълнение на закона за здравето във връзка с тази административна реформа, така че естествено всички мнения ще бъдат взети предвид. Но, както обясних и миналата седмица, няма да бъдат закривани РЗИ-тата, те ще бъдат териториални дирекции, те ще си имат пълните функции, както и сега. Просто няма да бъдат отделни възложители по реда на закона за обществените поръчки, първо. И второ, общата администрация, пак повтарям, счетоводители, юристи, финансисти, просто няма да бъдат в такъв обем, в какъвто са и сега по-настоящем. Защото ще въведем споделените услуги, да има едни стандарти за работа в държавната администрация. Всички имате високи очаквания към държавната администрация и тези очаквания трябва да бъдат оправдани.
0: Чухте част от брифинга и това, което съобщи здравният министър Катя Ивкова. Тя ето и някакво всъщност част от думите, които тя каза, че уважава решението на доцент Кунчев да се оттегли, както и че му благодари за работата. Цитат, неговото право е да вземе лично решение. Моята отговорност като министър е да взема решения за системата. Реформата ще бъде проведена внимателно и поетапно. Не срещу хората в РЗИ, като РЗИ-тата тя обясни, няма да бъдат закривани, а за да имат хората в РЗИ и по-добра подкрепа, повече ресурс, както и по-силен контрол на терен. Още от изказването и извънредния брифинг на здравния министър четете на нашия сайт bg.onr.bg. Към другите новини от деня. Откриха тялото на 7-годишното дете, което изчезна във водите край плаж Харманите в Созопол снощи. Детето е родом от Свищов. 52-годишният баща влязал във водата с 2 от 3-те си деца, но силното течение повлякло едното. Докато бащата се опитвал да му помогне, самият той попаднал в опасност. Двама спасители, които били извън работното си време, се притекли на помощ и успели да извадят бащата от морето. Детето обаче е било отнесено от бурните води. Предстои да бъде извършен оглед, а тялото ще бъде откарано за аутопсия. Шофьор загина след челен сблъсък между два камиона тази сутрин на главния път Плевен-София. В инцидента са участвали два тежкотоварни автомобила, единият с българска, другият с румънска регистрация. Вследствие на удара двата тира са препречили изцяло пътното платно, а превозваната от тях стока се е разпиляла по пътя. Българският шофьор е откаран до лечебно заведение в Плевен в критично състояние, където по-късно е починал от получените наранявания. Румънският водач е транспортиран с въздушна линейка до болница Сърце и мозък, където е прият с множество травми. По случая е образувано досъдебно производство. Движението в участъка е напълно блокирано и се извършват следствени действия. Въведен е обходен маршрут.
4: Топище много румънци. И те беше такова го изкарга, че тук много нарезано са се сиграли по един час и се резали пожарни карите.
5: Снощи е валяло и затова... Той със сигурност се отнесъл. Камион се отнесъл. Или е заспал на волана, или телефона. Три варианта има, друг вариант няма.
6: Другото е кара с несъобразена скорост, беше на средата и удари българина.
7: И край.
6: Отидеш, има семейство, работи.
7: пътната настилка, както виждате, е подменена. От двете страни на участъка има шумната маркировка, тази, която е грапавата. И това, което мога да призова водачите, е да карат внимателно. Към момента е създадена организация за обходен маршрут.
0: Дрон изплува на оживения плаж Кабакум край Варна. На място са изпратени екипи на гранична полиция и военноморските сили. Районът около апарата бе временно отцепен като предпазна мярка. От Министерството на отбраната уточниха, дронът е без взривно вещество. Това е поредният случай, само в рамките на денонощието. От ресорното министерство съобщиха за общо 3 дрона и части открити по българското крайбрежие. Два от тях са взривени в морето от военноморските ни сили, единият край по море, а другият край местността Пашадере, южно от Варна. Снощи край района на курортен комплекс Камчия е открито и крило от военен дрон, изхвърлено от морето без боезапас. Първо редовно заседание за депутатите след ваканцията. Работният ден за Народното събрание започна с заявки и с критики. Парламентарните групи представиха декларации с приоритетите си за новия сезон. Сред тях вече бяха посочени бюджет 2027, както и избиране на парламентарната квота.
8: С нови сили и стари задачи депутатите започнаха есенния парламентарен сезон.
9: Откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
8: Управляващите обещаха бързи решения в полза на гражданите.
10: Ние написахме законите, за които вие нямахте нито воля, нито желание. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
8: От ГЕРБ атакуваха, че до момента виждат само пожелания, но не и действия.
11: След първите 100 дни нашата оценка за кабинета на Румен Радев е, че това е правителство съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Липсата на желание за реформи и управлението само на текущи и технически задачи би могло да доведе настоящият кабинет до ситуация, в която той наистина да се окаже с преходен характер, като извърши преход от една политическа криза към друга.
8: От ДПС поставиха социалните придобивки за хората като най-важна задача.
12: Основни приоритети на Движение за права и свободи са били и остават повишаване на качеството на живот и жизнения стандарт на хората. Икономическата стабилност и растежът.
8: За Демократична България първият тест на кабинета ще бъде бюджета и смяната на Висшия съдебен съвет, но сега виждат управлението така.
13: Нарочване на врагове и насъскване на ожесточение вместо лидерство и обществено единство. На стотния ден най-сетне се появи управленската програма. Проблемът е, че тя повече прилича на календар, отколкото на договор с обществото.
8: А от Продължаваме промяната зададоха въпроси към управляващите.
14: Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре е премиерът да замълчи. Ако перефразираме известната поговорка, с стари политици, нови политики няма как да се направят.
8: Поред Възраждане, цитирам, държавата съществува по инерция и за това обещаха.
15: Да изобличаваме недъзите, да посочваме престъпленията и да се борим за това в крайна сметка на мнозинството от българския народ, най-накрая да му се отворят очите.
8: След заявките депутатите се захванаха с ударната работа и най-важните задачи, които им предстоят бюджета за до година и избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.
0: Трети ден продължава издирването на 58-годишният мъж, който беше отнесен от река Стара река по време на пороите в пещера. В търсенето му и днес се включват полиция, доброволци, както и дрон с термокамера. Остава в сила и обявеното вчера частично бедствено положение. Пътят между пещера и Батак все още остава затворен за движение. Струмяни също остава в бедствено положение. До 31 август, след поройните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домове и по инфраструктура, около 30 къщи са наводнените. Електрозахранването в повечето населени места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода. Днес продължава разчистването, както и огледите и описа на щетите. Още новини очаквайте в 18:30, когато започва централната ни емисия. Спокоен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! След обед над страната ще премине нова облачна вълна с повече облаци в западните и източни райони. Очаква се да превали в Добруджа и в горнотракийската низина. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса. По морето 27-29, а за района на София 30-31. По Черноморието ще има значителна облачност. След обед ще превалява на южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Височината на вълните по Северното Черноморие ще бъде до 2 метра, а по южното 2 метра и половина. Над планините след обед ще има превалявания в Централна и Източна Стара планина, в Средна гора и Фрила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22. Над западните и северни територии на Европа се очакват два мощни циклона да завихрят плътни облачни системи. Зоните с значителни валежи се оформят над Португалия и Северна Испания и на север над европейската част от Русия. Над Балканите ще продължават да преминават облачни вълни, носещи краткотрайни валежи в северните и централни части от полуострова. Четвъртък ще има повече облаци над източните и западни райони. Следобед ще превали в Рила и Пирин и през нощта в поречието на Дунав. В петък се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици в Североизточна България. Това е прогнозата за времето. Останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на М-кар Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в М-кар Велико Търново, вашият BMW партньор.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка, така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България онер.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и днес може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Парламентът се връща на работа, но големият въпрос не е колко закона ще бъдат приети. Въпросът е как ще бъде използвана властта, която новото мнозинство получи. Предстоят десетки назначения, нов Висш съдебен съвет, регулатори, контролни органи и служби. Решения, които могат да определят ситуацията в държавата много по-дълго от живота на този парламент. И точно тук ще стане ясно дали мнозинството ще търси професионализма и независимостта. Първият сигнал вече е на лице – тестове за почтенност при бъдещи назначения. Звучи добре, но веднага идва и въпросът – ако почтенността е толкова важна, защо проверката не обхваща и тези, които вече заемат високо рискови длъжности? Заговори се и за български политици, подпомагали чужда хибридна операция. Трябва да се решава и за милиарди в отбраната, енергетиката и европейските средства. Очакванията са този политически сезон да бъде много повече от поредната парламентарна сесия. Според редица наблюдатели, това ще бъде тест дали властта може не просто да взема решения, а да създава институции, които един ден ще могат да контролират и самата власт. Темата тази вечер коментираме в студиото, но първо да чуем думите от парламента днес в първото му официално заседание от новия политически сезон.
1: Откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
2: Ние написахме законите, за които вие нямахте нито воля, нито желание. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
3: След първите 100 дни нашата оценка за кабинета на Румен Радев е, че това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят.
4: Нарочване на врагове и насъскване на ожесточение вместо лидерство и обществено единство. На стотния ден най-сетне се появи управленската програма. Проблемът е, че тя повече прилича на календар, отколкото на договор с обществото.
5: Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре е премиерът да замълчи. Ако перефразираме известната поговорка, са стари политици, нови политики, няма как да се направят.
0: Старта на новия политически сезон. В навечерието на кандидат президентската кампания коментираме тази вечер с социолога и основател на агенция Стати Вожелев. В студиото и моя колега, журналистът от изданието Сега, Людмил Илиев. Възможно ли е преди изборите да видим разклащане в доверието към мнозинството и доколко критиките на опозицията имат своята основателност? Така започваме разговора днес. Здравейте, добре дошли и на двамата.
6: Здравейте.
0: Чухме първите думи на управляващи и на част от опозицията за заявки за това какво ще работи парламента, за вече написани закони, но и за това, че липсва лидерство и обществено единство, както каза Надежда Йорданова, и заобщо критиките за първите 100 дни работа. С каква заявка за дейността си започва новия политически сезон, господин Желев, в това Народно събрание? И очаквате ли то да промени изцяло, как да кажа, възприятията ни за парламентаризъм до сега?
6: Не очаквам някакви изненади, нито виждам някаква, кой знае каква енергия събрана през кратката ваканция от депутатите или особена креативност. Това, което се вижда, е заявка на мнозинството да продължи по същия начин. Може би не случайно, наскоро някой от неговите представители беше казал ми, окей, нали, беше припомнил, ние имаме 131, останалите имате 109. Така че може би по този начин те смятат да продължат. В опозицията виждам някакви опити за упражнения по красноречие, не особено убедителни и креативни, както казах. Очевидно ППДБ от една страна и ГЕРБ от друга ще се опитат да си оспорват ролята на водеща опозиционна политическа сила. Така че да, не очаквам някакви изненади нито в политическата риторика, нито пък в стратегията на играчите, да не кажа, че не виждам да имате особена стратегия.
0: Конструктивна опозиция обаче струва ли ви се, че ще има или просто само критично говорене?
6: Да, аз не бих тръгнал да операционализирам това клише. Всяка опозиция е конструктивна и в своята деконструктивност, ако разсъждаваме по тази логика. Аз мисля, че те няма къде да се закачат в момента да бъдат особено конструктивни. Единственият пробен камък тук е, може би, съдебната реформа, по която вече са дали декларация, някои направили много в подготовката на тази реформа и тези трансформации, така че от гледна точка на тяхната легитимност и последователност би било проблемно сега да не застанат зад нея, но в крайна сметка това много зависи от това какво ще предложат точно управляващите като реформа.
0: Да, има ли значение това, че парламента сега ще работи в навечерието на предизборна кампания за президент? Според вас, господин Илиев, и доколко този разговор за борбата с олигархични зависимости продължава да е лайтмотива на управлението?
7: Би трябвало да има значение, че парламентът работи в навечерието на избори. Аз лично съм доста разочарован от това, което видях днес от страна на опозицията, защото именно поради очакването за предстоящите избори и големия залог, който представляват този президентски вот за бъдещето на политическата система, очаквах да видя нещо много повече от това, което политиците представиха. Вие преди малко споменахте две думи по отношение на опозицията – критична или конструктивна. И днес си припомних, че в своята политическа декларация от ГЕРБ точно по този начин декларираха, градираха, по-точно казано, промяната в своята опозиционност. От конструктивна опозиция до сега в критична опозиция за напред. Което е така един много-много малък скок, при положение, че бихме очаквали една по-радикална, по-драматична стойка от страна на опозицията при този голям залог, който представляват президентските избори. Въпреки това се вижда тази същата липса на енергия, същата липса на жизненост, същата липса на креативност, както спомена господин Желев, от страна на опозицията, такава каквато виждахме и преди лятната ваканция. И това е много лош знак за начина, по който ще се развива този парламент за напред. То се личи и по поведението на самите управляващи, които до такава степен вече не виждат съпротива срещу себе си, че трябва сами да си измислят врагове и се съсредоточават върху така наречените тролове в социалните мрежи, които внезапно се превърнаха в най-големия им проблем.
0: Да,
7: толкова
0: обаче,
7: е степен това показва колко слаба е опозицията.
0: Точно това всъщност ми се искаше да кажем. Има ли кауза, има ли тема, има ли проблем, който би могъл да мобилизира, да обедини опозиционно мислещите срещу прогресивна България, което да ги накара не просто да играят ролята на опозиция, а всъщност да водят към постигането на политики, които да показват на управляващите, че все пак има и друго мнение. В името на разума.
6: Да, въпросът е интересен и многопластов. Сега, от една страна ние нямаме много ясна посока, в която прогресивна България води нацията, води страната. Бих тръгнал от малко по-далеч. Нали, лошата или писаната с AI набързо управленска платформа, програма за управление, е проблем. Липсата на подходящи хора и кадровите провали, гърмящи един след друг бързо, е проблем. Това, което най-злостните критици на управлението казват, някаква линия на зависимост, Певски, Копринков, Радев и така нататък, ако съществува, наистина голям проблем. Но за мен основният проблем тук е посоката на развитие. Ако от един държавник се очаква да каже, скъпи са народници, още повече бил два мандата президент. Ние в момента в тази координатна система се намираме ето тук. Аз искам след тези 4 години да ви заведа ето тук. Маркерите са следните. Ние трябва да минем през следните цели, да операционализира този път и тези цели. Не го виждаме. Това е за мен големия проблем. Мерките, опитите за справяне на парче. На въпроса ви, попитахте има ли нещо, което може да ги консолидира. Сигурно има, ама аз смятам, че в сегашния им насипен вид опозицията не може да поведе гражданите. По-скоро трябва гражданите да се възмутят, вбесят от нещо, за да дадат енергия на тези политически субекти и да им кажат, ето, елате, застанете начело и водете нашето недоволство. Това е проблема. И разбира се, такива проблеми биха били драстични посегателства срещу демокрацията, свободата на словото и някакви достижения, които поне тук вече до този момент са безвъпросни. Или върху доходите, чрез бюджета, нали, някакво драстично влошаване на бизнес климата. Подобни неща са наистина били сериозни.
0: Да, използвахте, господин Илиев, думата залог по отношение на изборите. Дали обаче, като говорим за мобилизация на опозицията в такъв предизборен момент, е възможно, не знам, на първи, на втори тур, спекулирам, да видим някаква единна кандидатура на всички тези формации?
7: Сега първо, ако позволите само да кажа, да направя една бележка по това, което каза господин Желев, за това, че трябва да дойде енергията от страна на гражданското общество към политиците, нали, да ги подтикне в определена посока.
0: Тая енергия дойде на изборите, видяхме от резултата.
7: В една витална демокрация действително би трябвало да е така, нали, поне опозиционно настроените на това управление хора, действително би трябвало да ръчкат, образно казано, своите политици да вземат една по-радикална стойка. За съжаление, у нас не е така. Щом като ние сме в състояние в продължение на месеци наред да толерираме едно чуждестранно военно присъствие, което е пряко свързано с военни действия в Близкия изток и да няма никакъв знак на критика и на съпротива и дори на негодование спрямо това, какво бихме могли да очакваме тогава от нашето гражданско общество да задвижи политическата система по този начин? Няма да се получи, за съжаление. Ако има някакъв импулс по отношение на политическата дейност, то той може да дойде само вътре от самите политици. Както се опитах да кажа преди малко, това, което видях да показва опозицията до този момент, ме прави крайно песимистично настроен. И що се отнася до конкретния ви въпрос за единната кандидатура, никой не прави никакви усилия в тази посока.
0: Да видим какво ще...
7: Дори тези, които непрекъснато говорят за това, имам предвид ГЕРБ, те изобщо не са протегнали ръка по никакъв начин към другите опозиционни формации да им кажат, хайде да се срещнем тук, да поговорим, дори да е напразно, все пак дайте да обменим няколко думи по тази тема публично пред цялото общество, да си кажем всеки кой каквото мисли, как си ги представя нещата и кой знае, може би какви пък до нещо може да се достигне. Да. Не се случва това, което означава просто, че никой не го иска.
0: Ако обаче продължим разговора в посока на това, че политическата ситуация у нас ще върви в така, усещането за избори, за вас, господин Желев, кое ще е най-голямото изпитание за управляващите през есента? Виждам, част от експертите коментират очакваните сметки през отоплителния сезон, други говорят за промените в данъчната политика по отношение на осигурителния праг, спора около минималната работна заплата. Всичко това възможно ли е по някакъв начин да разклати малко, много, не знам, стабилността на управляващите и да породи по някакъв начин първи пукнатини?
6: Големият тест със сигурност ще бъде бюджет. Бюджета за 2027, който при всички случаи този път трябва, няма никакво оправдание да бъде бавен. Действително,
0: ако... И той ще трябва да бъде правен точно докато върви кампанията, всъщност.
6: И общо взето има съвпадение. Да. Сега, какво ще се случи там? Някои хора казват, дефицита трябва да е 3%, но този бюджет няма как да бъде без връзка с предходния. Нали? Това са такива тежко инерционна система са в държавните финанси. Няма как изведнъж започваш на чисто и записваш някакви 3%. Тук проблема е дали по някакъв начин ще се смени макроекономическата логика. Дали ще бъдат нарушени някакви групови, съсловни, класови, бих казал, интереси. Дали някои прослойки и групи ще бъдат обложени по-тежко за сметка на други. Много важно е не просто откъде се взима и на кого се дава, а как се артикулира промяната в философията на фиска. Защото аз съм абсолютно сигурен като социолог, а и като бизнес човек, аз зная, че много хора биха били склонни да плащат повече, нали, като дан в социално-осигурителната, в преразпределителната
0: система. Като данъци, да.
6: Да, и осигуровки. Ако знаят, че парите им отиват за смислени неща. А не, ако, но не и ако са убедени, че тези пари отиват в бездънния чувал на продънен чувал на държавата, на корупцията и така нататък.
0: Е, да, обаче...
6: Но бръкнат ли в джоба на хората, това ще породи социално напрежение. По отношение на цените. Вчера или завчера излезе някаква класация. Къде е най-ефтино в Европа? Кои са 10-те града, в които най-ефтино може да изкараш един ден? Ами София нямаше сред тези 10 и нито един български град го нямаше. При положение, че имаше два румънски, три турски, нали, Тирана водеше класацията,
0: да,
6: и така нататък. Тоест ние цените
0: към
6: сме
0: тези
6: ги...
0: класации, значи, смея да съм малко скептичен, защото
6: това
0: не е много ясно кой как
6: мен,
0: го прави.
6: За съжаление, това с цените мина. Това мина, без да предизвика социален катаклизъм и бунтове.
0: Има ли решения обаче, които според вас, господин Илиев, мнозинството няма да посмее да вземе, не знам, непосредствено до изборите или около тях, с оглед на това да не се предприемат рискови ходове?
7: Мисля, че може да очакваме гледането на бюджета да бъде забавено максимално дълго, защото в крайна сметка трябва да се предприемат мерки по отношение на този дефицит. И трябва да се видят ясно белези на поне началото на реформи в държавната администрация. Значи тези два фактора сами по себе си могат да бъдат много опасни в една политическа ситуация, защото те водят в една и съща посока и това е съкращаване на разходи. Как това трябва да се случи, ние все още не сме разбрали. Включително и днес, когато представяха управляващите политическата си декларация, те не казаха нищо по темата. А от нас се очаква в рамките на следващите 2 години да се свием в рамките на този 3% дефицит, който изисква от нас Европа.

0: а мисля, че такива трябва да има, те ще гледат максимално да бъдат забавени, така че да не се почувства ефекта им върху президентските избори.
1: Веднага след...
2: Но вижте, съкращавате 40 000 чиновници и те на другия ден са в бюрата по труда. Това не означава автоматично отписване на тези разходи за заплата.
1: Това означава тежест да. На социалната система.
2: Да, да. Да.
0: Ще, бъде намерен, начин това нещо да, да се види в държавния бюджет, дори и да не означава автоматично, че тези разходи ще падат. Ние го видяхме, когато се нагласеше бюджета за влизане ни в еврозоната. Тогава всички възможни трикове, които можем да се сетим и не можем да се сетим, бяха приложени само и само да се вместим в тези тесни
1: Да се получи, да.
0: Да, макрофинансови параметри, да, за да може да се получи. Така че, ако искат, могат да го направят. Въпросът е дали, като си премерят политически ефект, дали ще бъде в тяхна полза или не.
1: Да, то всъщност тук разговорът върви и към идеите за тестове за почтеност и всичко това, което предизвика дебат покрай закона за държавния служител, който, разбираме, трябва да бъде прият сравнително бързо, за да получи страната ни пари по плана за възстановяване. По тази тема продължаваме разговора след рекламите. Останете с нас.

0: България On Air.
1: Студиото на Директно днес говорим в първия ден на работата на Народното събрание за очакванията, за това, което виждаме политиците, което правят, за заявката, която дават и като управляващи, и като опозиция. Разговора водим с Иво Желев от агенция Стат и с журналистът от Сега Людмил Илиев. Стигнахме до реформата в държавните структури, най-общо казано. Онази реформа, за която се говори от самото начало, че трябва сериозно нещо да се промени в държавния апарат. Видяхме едно от новите неща, тестове за почтеност, където пък като тема се появи ситуацията, кой как ще я измерва, защо само за новопостъпилите и така нататък. Струва ли ви се, господин Илиев, че разговора за тази реформа в администрацията вече сме го водили много пъти при различни политически ситуации, но смелостта, системата да бъде освободена от изключително много хора, до сега не сме я видели. От страх, че това е загуба на електорат, или от страх, че това би могло да нанесе по-скоро недобри последици на системата и тя всъщност, работейки за хората, да спре да работи по някакъв начин.
2: Разбира се, това, което казахте, е фактор, политическия момент с евентуалната загуба на гласове. Известно е, че държавните служители проявяват склонност да гласуват така, както диктува собствения им интерес, и това е нормално, както за всяка една корпоративна група. Когато ти получаваш предимства и привилегии от страна на държавата и този, който контролира в момента нейните лостове, съвсем естествено е да се насочиш към този свой благодетел и да дадеш политическата си подкрепа за него. Това беше и логиката зад всички тези блага, които видяхме, че се изсипаха миналата година над Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Сега, вярно е, че специално по отношение на Военното министерство, там се налага да се влагат повече пари, просто защото нямам интерес към военната служба и трябва да има финансов стимул, за да бъдат привличани хора към нея. Но като цяло идеята, когато политиците действат по този начин, е именно това. Да могат да спечелят верността на тази действително широка корпоративна група, която представляват държавните служители. Въпросът е, че конкретно по това, което питахте, когато се стигна въпроса да се промени по някакъв начин публичната сфера, да се свие, да стане по-добре управляема, по-ефективна, не толкова скъпа, тук не трябва да има само политическа воля, ами трябва да има и план. Нали, някой трябва да знае как да се случат тия неща, така че да не стане това, точно за което вие предупреждавате, да се навреди на такива звена от администрацията, които вече така или иначе са толкова ощетени от към кадри, от към средства, че едва изпълняват функциите.
1: Всъщност има ли риск в тази реформа на администрацията, господин Желев, за която слушаме сега като заявка, нещата да не се случат точно така, както в началото изглеждаше разговора, и сега през идеята за тестовете за почтеност, възможно ли е всъщност този нов елемент да се превърне в своеобразен политически филтър и в администрацията да бъдат назначавани и оставани хора, които отговарят на конкретни изисквания, които са в услуга на едни или други?
3: Не познавам режима, не познавам тестовете, не съм запознат.
1: Предстои да ги видим.
3: Да, в детайли с идеята. Това може да работи и е много по-вероятно да нанесе повече вреди, отколкото да донесе ползи. Първо, нали, на този въпрос. Пак да се върнем малко назад. До тук каква административна реформа се направи? Сняха се две министерства. Нали? Министерството на иновациите и растежа се сня с Министерството на електронното управление. Т.е. една дирекция от Министерството на електронното управление се прелява в другото, по-голямо и уж по-важно министерство. Как се взе това решение и как се комуникира? Нали? Едното не е ясно, а другото, отговор е, не се комуникира. Че така се мисли за държавния служител, и това е нормално да се мисли. То не толкова като електорат, а като гръбнак на държавността, защото...
1: И като експертност. Сега,
3: много крайно е, точно така, много крайно е да се смята, че това са едни паразити, едни, които ако може да минем без тях, то първо не можем да минем без тях.
1: Такива определения сме чували да се върнем.
3: Първо не можем да минем без тях, второ съвсем не всички са такива, има прекрасни държавни служители. Какво стана с осигуровките? Казахме, че те ще почнат да си плащат, както всички останали данъкоплатци от частния сектор, но постепенно. Като в същото време ще ги компенсираме за това, което те след две години ще започнат да плащат като всички останали. Тоест, подмазването под една или друга форма е на лице и продължава, дори се задълбочава. По отношение на реформата, аз не виждам желание да се съкращава администрация, дори се пипа с кадифени ръкавици в силовите ведомства. Това е ясно. Дори празните и пенсионерските бройки в силовите министерства не бяха закрити.
1: Защото,
3: не се създаде.
1: Защото няма кой да застане там, т.е. не идват млади попълнения, които искат да работят в силовите министерства и въобще в администрацията, заради условия за плащане и други фактори или нещо друго?
3: Друго. Ние, като ще правиш дълбока административна реформа, на какво почива тя, на какво я поставяш? Създаде ли се Министерство на държавната администрация? Създаде ли се или поне държавна агенция? Или поне дирекцията в Министерски съвет модернизация на администрацията да беше овластена допълнително и така нататък? Не се случи. Не се направи нито един функционален анализ на първостепенни бюджетни разпоредители. Нито един, според мен. Как правиш реформа и оптимизираш структура и персонален състав, без да направиш функционален анализ, и това не се направи.
1: На вас изглежда...
3: Като имахме министър, Николай Василев и Мария Дивизиева, да, обикаляха, и като имаше правописна грешка на някоя табела, я късаха, правиха скандал, наказваха, айде направи я сега на повърхността, иначе дълбоко, наистина тогава се случиха някои неща добри.
1: Ако обаче се върнем към закона, който беше гласуван много бързо, защото гоним плана за възстановяване и средствата от него, стъпка в правилна посока ли са тези тестове за почтенност и въпросителните, които дойдоха около тях, кой как ще ги прилага, кой ще оценява, защо за тези ще важат за напред, пък няма да проверяваме и сегашните служители, имат ли резон?
2: Само искам да взема повод от нещо, което споменахте преди малко. Аз на времето съм работил в държавната администрация и във ведомството, в което бях, по една конкретна функция имаше точно един човек, който имаше опита и компетентността да може да я изпълнява, който беше на преклонна възраст. И един вид, ако този човек го няма, ако той си тръгне, например, бъде съкратен, уволнен или просто той реши да си отиде по своя собствена воля, защото вече не може да върши работа, тогава с него ще бъде съкратена и длъжността. Защото ще трябва да я изпълнява някой, който си няма абсолютно никаква идея какво трябва да прави. А по отношение на тези тестове за почтенност, както се спомена и в анонса на предаването, още сега изглеждаше абсолютно нелепо приемането на тези промени в закона, след като те нямат въздействие върху вече действащите държавни служители. Защото ние знаем какви зависимости са създали, какви гнезда от партийни активисти, земляци, приятели и така нататък, които са се образували и взаимно си помагат, за да се движат вътре в тази система, да вземат позиции. В един момент, нали, тази шурбаджанашка система трябва да се пресече по някакъв начин. Аз не знам дали тези тестове за почтеност могат да го направят това принципно, защото все още не сме видели по каква методика ще се извършват те.
1: И кой ще изпитва или проверява?
2: Но въпросът е, че ако те нямат въздействие върху вече действащите държавни служители, а само върху тези, които тепърва ще бъдат назначавани, това по никакъв начин няма да отпуши системата по начина, по който имаме нужда, за да бъде включително и тя реформирана. Защото от тези хора, за които си говорихме преди малко, ще бъдат точно тези, които се съпротивляват на една такава административна реформа.
1: Предстои да видим наистина как ще изглежда всичко това, както и заявката за съдебна реформа, която управляващите дадоха, особено през предстоящия вот за нови членове на Висшия съдебен съвет. Тема, която ще следим в предаването и напред. Благодаря ви за участието. Така завършвам предаването тази вечер. Прете на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Пожелавам ви спокойна вечер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
5: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
6: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag Flag избира.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Откриха тялото на детето, изчезнало в морето при Созопол. Започват централните новини на 26 август. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер, ето и акцентите. След наводнението в Струмяни описват щетите от бедствието, а хората апелират за помощ. Само за 24 часа са открити части от дронове на 4 места по Черноморието. Първо редовно заседание за депутатите след ваканцията. Какви са заявките на управляващи опозиция? Откриха тялото на изчезналото снощи край Созопол 7-годишно дете. Момченцето е било повлечено от морско течение и открито от водолази в близост до третия спасителен пост на плаж Хармани. Издирвателната акция започнала веднага и продължи до следобедните часове днес.
2: Инцидентът станал малко след 19 часа във вторник, когато смяната на спасителите вече била приключила. Сигнал е получен на спешния телефон, на очевидци се притекли на помощ.
3: В 7 часа ни се обадиха по телефона. Един човек дойде да ни извика, защото знаят къде живееме. Ние сме тук близко до плажа. Дойдохме за една минутка горе-долу, видяхме ситуацията, извадихме бащата с едното му дете и каза, че има още едно дете, което е в водата. Което не се виждаше, стартирахме операция по издирване.
4: Своевременно над 10-12 човека, които бяха се събрали вече спасители, започнаха да правят претърсване. Сутринта преди работно време продължихме със същата действия.
2: В издирването на детето участваха екипи на полицията с два катера, дрони, патрули по суша. Тялото му беше намерено в морето на юг от плажа в близост до третия спасителен пост. А спасителите предупреждават. Морето крие опасност и призовават хората за бдителност.
3: Морето е много опасно август месец. Изключително важно е да не влизат след работа, защото това не е единствен, а пореден инцидент.
2: Предстои извършване на аутопсия на тялото в отделение съдебна медицина.
1: Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше отнесен от стара река по време на пороите в пещера. В търсенето му и днес се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Остава в сила и обявеното вчера частично бедствено положение. Пътя между пещера и Батак все още остава затворен за движение. А в село Струмяни продължава разчистването след огромното наводнение. Военни се включиха днес в освобождаването на речните корита. Водоподаването за сега е възстановено и вода не е възстановено и вода няма в три населени места. Властите се надяват утре проблема да бъде решен.
5: Река Шашка се оттегли и отново е спокойна. Но щетите, които нанесе, са огромни. Хората от близките до коритото къщи бавно се възстановяват от случилата се трагедия с домовете им.
6: То беше нещо страшно. Вятър, дъжд. Такъв дъжд аз не съм виждала. Не е имало и с такъв вятър тук при нас не е имало до сега. Защото при нас малко то е. И след това към 11:30 вече се чу някакво бучене, като мислехме, че е влак. И доста време така се ослушвах и когато викам, ало, това не може да е влак, и излезах и в това време комшиите ми звъннаха и водата беше вече тук.
5: Почистването се включва всякаква техника, но след кълта идват големите въпроси за хората.
6: А бех приключила с зимнина, с всичко и сега се чудим какво да я правя. Да я изхвърлям ли, да я запазвам ли. И всичко изхвърляме.
5: В безводието вече над 40 часа хората разчитат на водоноски от ВИК и питейна вода от Българския червен кръст.
7: За утре очакваме да направят по-сериозна организация с хора, които да дойдат да подпомогнат бедстващите семейства по домове, каквото могат.
5: На помощ в Струмяни дойдоха и военнослужещи.
8: Помагаме към пожарната, за да възстановим основните пътни артерии и речните корита към община Струмяни.
5: Електричеството вече е възстановено. В момента активно се работи за възстановяване на водоподаването.
9: Имаме искане и от блокиране на държавния резерв на близо 5 тона вода. Имаме допълнително донесена вода от доброволци.
10: До голяма степен е възстановено и електроснабдяването. Работи се по възстановяване и водоснабдяването. Надяваме се до края на деня вече да има тази свързаност, която е осигурена, защото имаше затруднения с достъпа.
5: В Струмяни се надяват и на максимално бързо разчистване на речното корито, защото част от мостовете продължават да са задръстени и при нов обилен валеж тревогите са, че бедствието може да се повтори.
1: През последното денонощие на 4 места по българското Черноморие са открити части от дронове. Един от тях изплува на оживения плаж Кабакум във Варна, а други два са взривени в морето от военноморските сили. Единия край местността Пашадере, южно от Варна, а другия край Поморие. Крило от военен дрон, изхвърлено от морето, пък бе открито в района на курортен комплекс Камчия.
11: Андриан се прибира от сутрешен риболов, когато необичайна гледка на плаж Кабакум привлича вниманието му.
12: Един от колегите ми, рибар, беше забелязал, че нещо има на плажа, става на плажа. Посочи ми, че има дрон, каза, че има дрон. Огледах се, видях, че има нещо наистина на плажа. Отдалеч се виждаше, нещо масивно беше.
11: Мъжът заснема видео и го споделя в групите за рибари в социалните мрежи.
12: Коментарите бяха, че на север дори се вижда. В северна България, Черноморието, се виждало как прилитат понякога дронове, дали е така, не знам. На други места също имало доста изплували, но аз днес видях за първи път около Варна дрон.
11: Случаят с изплувал дрон на плаж Кабакум не е единственият за денонощието. Части от безпилотни летателни апарати са открити на още три места по Черноморието ни, а два от дроновете са взривени в морето от военноморските ни сили. Допълнителна информация по темата дойде от министъра на отбраната.
13: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси. Тоест това са разнователни дронове, дронове приманки, т.е. те не са опасни. Основно са руски, има Гербер като приманки, Орлани като разнователни такива безплатни летателни апарати. Има всякакви, включително и украински има, част им. Има и такива, които не може да ги разпознаем, защото само част от крило или част от опасна част.
11: Въпреки че по думите му откритите дронове не са опасни, министърът предупреди.
13: Това обаче по никакъв начин трябва да успокоява българските граждани там, където видят такъв дрон, който изплува на плажа. Задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далече от тези дронове. Дроновете няма да спрат. Поради проста причина, че интензивността на конфликта в тази част към Одеса, към Измаил, беше значително през последните дни. Течението в момента отнасят и веждат части от тези дрони.
11: Стоянов коментира и взривилия се край Кардам украински дрон при мамка Майя в началото на август. По думите му, отговор от украинската страна по случая не е постъпил до ресорното министерство. А ако има такъв, то следва той да бъде отнесен към военна прокуратура Сливен, по чиято юрисдикция е случаят. За новините ОНР, Станислава Гатева.
1: Шофьор загина след челен сблъсък между два камиона тази сутрин на главния път Плевен-София. В инцидента са участвали два тежкотоварни автомобила, единия с българска, другия с румънска регистрация. Вследствие на удара двата тира са препречили изцяло пътното платно, а превозваната от тях стока се е разпиляла по пътя. Българският шофьор е откаран до лечебно заведение в Плевен в критично състояние, където по-късно е починал от получените наранявания. Румънският водач е транспортиран с въздушна линейка до болница Сърце и Мозък, където е приет с множество травми. По случая е образувано досъдебно производство. Движението в участъка беше блокирано за часове.
14: Топище много румънци. И те беше такова го изкарга, че тук мога нарезано са се сиграли по един час и се срезали пожарни карите.
15: Снощи е валяло и затова... Он са сигурно се отнесъл. Камион се отнесъл. Или е заспал на волана, или телефона. Три варианта има, друг вариант няма.
16: Другото кара с несъобразена скорост беше на средата и удари българина.
17: И край.
16: И край. Отидеш, има семейство, работи. Пътната настилка, както виждате, е подменена. От двете страни на участъка има шумната маркировка, тази, която е грапавата. И това, което мога да призова водачите е да карат внимателно, Към момента е създадена организация за обходен маршрут.
1: Разбиха канал за подводен трафик на наркотици по Южното Черноморие. Сигналът за разпространение на нелегални вещества е дошъл още в края на юли месец. След наблюдение на разследващите, снощи в Царево е задържан единия от двамата заподозрени, в чиято кола са открити 99 пакета с канабис с тегло над килограм. По-късно е задържан и другия мъж в заведение в Слънчев бряг, където са намерени още 2 килограма от същия наркотик. Сумата на наркотиците се изчислява на над 1 милион евро. Арестуваните са на 43 и 53 години от София и Несебър, а още утре държавното обвинение ще поиска налагането на най-тежка мярка.
18: По време на работа по сигнала установихме, че лицата са закупили и придобили подводен дрон или по-точно подводен джет, устройство за подводно гмуркане, с което евентуално да бъде извършен този трафик през морската граница. Лицата действаха доста конспиративно, сменяха автомобили много често, използваха различни автомобили, които не са на тяхно име, включително и такива, които са взети от рентакар фирми.
19: Обстоятелството, че сме намерили, не знам доколко съм терминологично прецизен, казвайки подводен дрон, но нека условно така го наречем, ни дават всички основания да считаме, че установените и взети от нас високо рискови наркотични вещества са били предназначени за турския пазар и са транспортирани до Република Турция именно по морската граница посредством въпросния воден дрон.
1: Емисията на 26 август продължава. Ето какво предстои. Спорове в парламента за следващия бюджет още преди да са ясни параметрите. Членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента стават ясни до ноември. Първо редовно заседание за депутатите след ваканцията. Какви са заявките на управляващи опозиция? Въпрос към Ксения Мирчева.
20: Добър вечер. След лятната ваканция депутатите отново са на работа и започнаха ударно есенната сесия. И въпреки, че се завърнаха отпочинали, пленарната зала не се размина без критики и напрежение. Опозицията заявиха, че са недоволни от управлението на кабинет Радев, а управляващите пък дадоха заявка за много работа и откроиха първите най-важни задачи. Бюджетът за 2027 година и избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Разказваме и още.
21: С нови сили и стари задачи депутатите започнаха есенния парламентарен сезон.
22: Откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
21: Управляващите обещаха бързи решения в полза на гражданите.
23: Ние написахме законите, за които вие нямахте нито воля, нито желание. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
21: От ГЕРБ атакуваха, че до момента виждат само пожелания, но не и действия.
24: След първите 100 дни нашата оценка за кабинета на Румен Радев е, че това е правителство съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Липсата на желание за реформи и управлението само на текущи и технически задачи би могло да доведе настоящият кабинет до ситуация, в която той наистина да се окаже с преходен характер, като извърши преход от една политическа криза към друга.
21: От ДПС поставиха социалните придобивки за хората като най-важна задача.
25: Основни приоритети на Движение за права и свободи са били и остават повишаване на качеството на живот и жизнения стандарт на хората. Икономическата стабилност и растежът.
21: За Демократична България първият тест на кабинета ще бъде бюджета и смяната на Висшия съдебен съвет, но сега виждат управлението така.
26: Нарочване на врагове и насъскване на ожесточение вместо лидерство и обществено единство. На стотния ден най-сетне се появи управленската програма. Проблемът е, че тя повече прилича на календар, отколкото на договор с обществото.
21: А от Продължаваме промяната зададоха въпроси към управляващите.
0: Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре е премиерът да замълчи. Ако перефразираме известната поговорка, със стари политици, нови политики няма как да се направят.
21: Поред Възраждане, цитирам, държавата съществува по инерция и за това обещаха.
2: Да изобличаваме недъзите, да посочваме престъпленията и да се борим за това в крайна сметка на мнозинството от българския народ, най-накрая да му се отворят очите.
21: След заявките депутатите се захванаха с ударната работа и най-важните задачи, които им предстоят бюджета за до година и избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.
20: И още от работата днес депутатите на две четения приеха страната ни да закупи нови бойни машини Страйкър, въпреки че цената им е двойно оскъпена заради инфлацията в страната.
1: Аксения Мирчева, благодаря ти. А в фокуса на депутатите още в първия редовен пленарен ден влезе бюджета за 2027 година. Има ли вече яснота какви реформи планират, ще разберем от Теодор Лазаров.
3: До последно преди лятната си ваканция депутатите се занимаваха с приемането на бюджета за 2026 година. Сега, след лятната почивка, народните представители трябва да се захванат с план сметката за 2027. От опозицията настояха за осезаеми реформи в бъдещия бюджет, а управляващите подчертаха, че реформите трябва да бъдат приложени внимателно. Ето и подробностите.
4: Малко повече от месец, след като бюджетът за тази година беше окончателно приет, фокусът на парламента вече пада върху план сметката за до година. Прогресивна България настояват за внимателен подход към реформите.
6: Аз се надявам първо да качим приходите. Бюджет 27 ще е изпитание. Очакването на обществото е такова. Да, бюджет 26 е компромисен. Но бюджет 27 трябва много внимателно да се гледа във всяко едно отношение. На всичкото отгоре, реформите, които трябва да се направят, трябва да сме внимателни по отношение на реформите. Те трябва хем да са бързи, хем да са ефективни.
4: Опозицията обаче вижда нужда от съществени промени в бюджета за 2027. От най-многобройната парламентарна група извън управлението бяха лаконични.
7: Ние превършваме периода на 100 дни, когато по силата на политическата традиция се предполагаше, че опозицията трябва да бъде по-скоро мълчалива, по-скоро конструктивна. Днес голямата мисия е това, алтернатива.
8: Каква е алтернатива на бюджет 27 бихте предложили?
27: Най-малкото балансиран бюджет.
4: Според Демократична България най-ключовата промяна трябва да е по отношение на бюджетният дефицит, който в настоящия бюджет е 5,7%.
28: Огромното предизвикателство е бюджета, дали ще продължи България в средела на големите бюджетни дефицити. Бюджетен дефицит не трябва да има, не трябва да стремим към балансиран бюджет, дори към излишъци, защото в противен случай натоварваме бъдещите поколения. Ние сме предложили вече нашия пакет десни мерки.
29: Ние сме предложили мерки в много от тия сфери. Разходи за администрация, естествено. Знаете, още в предишния бюджет предложихме бордовете на държавните предприятия да бъдат намалени, да бъдат с намалени заплащания, тавани на бонуси, съкращения в МВР.
6: То е много лесно да си в опозиция в интерес на страната, защото няколко примера да ви дам. Примерно опозицията винаги казва, бе, трябва много реформи да се правят. Ма веднага, сега, с държавната администрация какво трябва да стане, но когато са на власт, никога не го правят.
4: От Прогресивна България уверяват, че са започнали с реформите.
1: Националният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев подаде оставка. Той си тръгва в знак на несъгласие с задаващата се здравна реформа. От Здравното министерство приеха оставката му, но не и мотивите за нея.
30: С доклад до министър-председателя Ангел Кунчев подаде оставката си като главен държавен здравен инспектор и пожела успех на колегите си.
31: Моля да бъда освободен от заеманата длъжност поради навършване на пенсионна възраст и несъгласие с подготвената от Министерството на здравеопазването реформа в структурите на общественото здраве. Причините за несъгласието си мога да посоча в редица планирани действия, които ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите, работещи в тази сфера.
30: Още същия ден министърът на здравеопазването Катя Ивкова прие оставката му, но категорично отхвърли мотивите му.
5: Изразявам дълбокото си уважение към доцент Кунчев, към неговия професионален опит и път и към неговия принос за работа на нашата здравна система. Негово право е да подаде заявление, но наистина, заявление за напускане, но наистина това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа.
30: Именно административната реформа се оказва ябълката на раздора между Министерството и главния инспектор. Доцент Кунчев реагира остро срещу плана за оптимизация на 28-те регионални здравни инспекции в страната и прогнозира, че промените ще блокират оперативната им дейност. Той предупреди, че преструктурирането може да затрудни дори защитата на населението при евентуална радиационна заплаха.
5: Няма да бъдат закривани РЗИ-тата, те ще бъдат териториални дирекции, те ще си имат пълните функции, както и сега. Просто няма да бъдат отделни възложители по реда на закона за обществените поръчки.
30: Все още не е ясно кой ще поеме поста главен държавен здравен инспектор, който доцент Кунчев заемаше в продължение на 15 години. За новините ОНР, Александра Иванова.
1: Преди края на ноември се очаква да са ясни новите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Първите 26 номинации вече бяха обявени. Обновяването на състава е ключов за избора на нов главен прокурор.
4: Първите 26 номинации за членове от парламентарната квота са издигнати от неправителствения сектор.
9: Предложение, направени от представители на неправителствените организации, предложения направени от съдии, прокурори, университетски преподаватели, от университети.
4: Публично бе обявена номинацията на доскорошните правосъден и заместник правосъден министри от последния служебен кабинет Андрей Янкулов и Таня Радуловска. На ход сега са парламентарните формации. Те могат да припознаят номинираните от НПО сектора, както и да издигнат свои кандидати.
10: Качественото съдържание на тези предложения, на тези номинации е много високо.
11: В групата на продължение промяната ще номинираме определено, ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което разбира се не изключва и ние да предложим и други кандидати.
4: За да стане част от новия състав на Висшия съдебен съвет, всеки отделен кандидат, зад когото застава политическа сила, трябва да получи поне 160 гласа подкрепа в пленарната зала. Нито една парламентарна група не разполага самостоятелно с толкова. Част от партиите не крият с кои формации биха и с кои не биха си партнирали.
12: Няма да издигаме свои кандидати. Това обаче не означава автоматична подкрепа за други кандидати.
11: Предстоят сериозни разговори и с колегите от Демократична България, и с колегите от Прогресивна България.
10: Нашето виждане е, че е добре да имаме общ подход с колегите от Продължаваме промяната.
2: Ако този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
4: Според предварителния график, представителите на парламентарната квота трябва да бъдат избрани до 20 ноември, но датата е условна. Успоредно с това, съдебните среди трябва да определят новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Обновяването на състава на кадровия орган е ключово за избора на нов главен прокурор. Мандатите на настоящите членове на Висшия съдебен съвет изтекоха преди години.
1: До края на емисията продължаваме с още теми от България и света. Стихийно наводнение в Непал. Над 340 души са в неизвестност, сред тях и чужденци. Светът скърби за кънтри легендата Доли Партън, която си отиде от този свят. Рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас се увеличила преработката на нефт през последните 3 месеца и в момента работи с близо 90% от общия си капацитет. Това заяви особения управител Евгений Симеонов пред народните представители по време на представяне на отчет на дружеството. Симеонов съобщи, че за месец юли приходите са стигнали над 100 милиона евро. Той обясни, че след встъпването му в длъжност е въведена конкурсна процедура за закупуване на нефт, чрез която компанията постига по-ниски цени при доставките и по-високи при продажбата на продукцията. В същото време цените на горивата на бензиностанциите остават високи.
13: В момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя и от самия недостиг на дизел в региона и на Балканския полуостров, и в Европа. Редица рафинерии спряха своята дейност и в момента имаме дефицит на готови продукти. Винаги приоритетно първо се задоволяват нуждите на вътрешния пазар, след това се стига до експорт. Риск за България, докато функционира Лукойл Нефтохим Бургас и мрежата от петролни бази на Лукойл България, няма.
1: Нивото на река Дунав остава с минимални изменения за последното денонощие. Заради усложнената обстановка, Министерството на околната среда и водите засилва проверките за качеството. Мониторингът е стартирал веднага след началото на понижението, като до момента резултатите не показват нехарактерни отклонения от нормите на водата. Въпреки това, заедно с басейнова дирекция предприемат допълнителни и превантивни действия за проверка на повърхностните и на подземните води. След излизането на резултатите, басейнова дирекция Дунавски район ще изготви цялостен анализ. От света мощна водна стихия заля част от Непал, след като стена от скали и кал се срути в река в района на Хималайте на границата с китайски Тибет. До момента жертвите са 95. Стотици са в неизвестност според Непалското министерство на туризма, сред тях над 340 са чужденци. Най-много са изчезналите индийци, които често са използвали този маршрут на път за Тибет. Сред липсващите са и граждани на Съединените щати, Великобритания, Испания, Германия и Южна Корея. Наводнението помете къщи, разруши пътища, мостове и хидроенергийни обекти. Има данни, че земетресение в района може да е предизвикало лавина, довела до бедствието. В спасителните операции помага Китай с мобилизирани екипи и техника. След необявеното посещение на директора на ЦРУ в Москва, от Кремъл заявиха, че то е било свързано, цитирам, контактите между тайните служби. Това е казал говорителя Дмитрий Песков за Вашингтон Пост, без да разкрива допълнителни подробности. Други американски медии съобщават, че директора на управлението Джон Радклиф е разговарял с представител на руските власти за войните в Украина и Сиран. Сайтът Axios написа, че администрацията на Доналд Тръмп е поискала от Украина да не нанася удари в определени райони, за да не постави в опасност самолета с Радклиф. След отпътуването си от Москва, той е спрял в Латвия.
14: Тези контакти по линия на спецслужбите са сами по себе си позитивен процес. Но мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало. Разбира се, на президента Путин се докладва за всичко това незабавно. Контакти по линия на президентските администрации за сега не са планирани.
1: Америка и целия свят скърбят заради загубата на 80-годишна възраст ни напусна кралицата на кънтри музиката Доли Партън. Певицата е починала вчера в дома си в Нашвил, щата Тенеси. Кончината на легендарната изпълнителка предизвика тъга у поколения меломани, а в Съединените щати президента Доналд Тръмп разпореди американското знаме да бъде спуснато наполовина в цялата страна в нейна чест.
15: Пъти носителка на награда Грами, кънтри икона, обичана актриса и автор на песни. В началото на своята кариера Доли Партън сама казва за себе си. Всички роднини на майка ми бяха много музикални, така че винаги бях сред хора, които свирят и пеят.
16: За мен всичко това е благословия. Аз не броя парите и наградите си. Всички ме питат, защо просто не се пенсионираш? Но истината е, че аз пея заради изкуството. Просто имам нужда от него.
15: От телевизионния екран в различни местни предавания в Тенеси до приемането и в Холивудската зала на славата в края на 90-те години, изпълнителката става еталон за музикалните критици и често определена като национално съкровище. А след новината за кончината и редица световни знаменитости, включително президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, и отдадоха почит.
14: С огромна тъга съобщавам, че Доли Партън, една от най-великите кънтри певици за всички времена, почина. В нейна чест нареждам американското знаме в цялата страна да бъде спуснато наполовина. Почивай в мир, Доли, светът те обича.
15: По-рано този месец Партън сподели за влошеното си здравословно състояние в социалните мрежи, но увери феновете си, че ще продължава да работи над нови музикални проекти.
1: А на финала на емисията хиляди хора изпълниха тесните улици на град Буньол в Източна Испания за ежегодния фестивал Туматина. Боят с домати от десетилетия се е превърнал в една от най-разпознаваемите летни атракции в страната. В продължение на около час камиони изсипваха сред хората над 160 тона презрели домати. В сражението се включиха гости и туристи от чужбина. Местните власти изразиха задоволство, защото събитието е привлякло над 20 000 души. Това беше по-важното от деня. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Денят на истината за Левски настъпи. Сините излизат тази вечер в решителен матч-реванш за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Сините гостуват на гръцки Аякс след нулево равенство в първата среща в София. Реваншът в гръцката столица пред пълен стадион и темпераментни фенове на домакините ще реши кой от двата отбора ще влезе в лелеяната Шампионска лига. Залогът е действително много голям, като български тим за първи път стига до този етап при новия формат на турнира от 36 отбора. Старши тренерът на сините Хулио Веласкес няма проблеми с състава, като изключим трайно контузените футболисти, които отсъстват от доста време. Радослав Кирилов, Стипе Вулики, Чакран Борас, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Последното ново попълнение на тима Марко Груич също няма да може да вземе участие, тъй като не е картотекиран, но пътува с отбора за кураж и самочувствие на съотборниците си. Без проблеми и за наставника на АЕК Марко Николич, който сподели с задоволство, че всички негови играчи са на линия. Така че сърбинът ще може да разчита на най-добрите 11, с които разполага. Левски вече се осигури европейски матчове до януари до година, като дори и да не успее да стигне до основната фаза на Шампионската лига, ще участва в същия етап на втория по сила турнир на Стария континент Лига Европа. Началото на реванша в Атина е 22 часа, главен съдия е един от най-добрите в Европа, французина Клеман Тюрпен.
1: А прокобата Шампионска лига продължава да тегне на Целтик. Шотландския гранд пропиля 3 гола преднина и отпадна от австрийския ЛАСК.
0: Някогашният носител на купата на европейските шампиони и актуален шотландски шампион Селтик преживя нов резил и пропиля на пръв поглед непреодолим аванс. След 3-0 в първата среща в Глазго, детелините поведоха и на реванша в Лин след попадение на Калан Макгрегор. Тогава едва ли са били много тези, които са се надявали в немислимия обрат. До края на полувремето австрийците възстановиха равенството след гол на Моузес Усор, но пак Лас се нуждаеше от цели 3 безответни попадения. Втората част обаче започна приказно за австрийския шампион и само за 10 минути той вече водеше с 3-1. Роберт Любичич и Адениран направиха така, че обратът да стане възможен. Селтик издържа почти до край, когато вече се виждаше в основната фаза на турнира, резервата Флекел отбеляза и вкара мача в продължение. В тях в герой за Лас се превърна Адениран, който с втория си гол в срещата прати тимът си за първи път в групи на Шампионска лига. За Селтик остана горчилката за втора поредна година да отпада в тази фаза на турнира, след като миналата сензацията поднесе казахстанския Кайрат.
1: Без подобни драматични моменти, норвежкия Бодил Глинт влезе с лекота в групите на Шампионската лига след нова победа над нидерландския НЕК Нимеген.
0: След успеха с 3-1 при гостуването си в ниската земя, норвежката сензация от миналия сезон стигне до категорично 3-0 край полярния кръг и за втора поредна година ще стряска с една на големите в най-комерциалния турнир. И малкото интрига в реванша приключи след едва 180 секунди, когато вратаря на НЕК Нимеген Гонсало Кретас получи директен червен картон за игра с ръка извън наказателното си поле. Бодил нанесе свой удар в добавеното време на първата част, когато отбеляза две попадения чрез Бьоркън и Аукланд. Класиката бе оформена от Фонвил четвърт час преди края на срещата. Така Бодил Глим ще участва в основната фаза на Шампионската лига за втора поредна година, след като през миналата стигна до осмина финал.
1: Европейско предизвикателство предстои пред ЦСКА утре. Старши треньорът на червените Христо Яне вярва, че мисията срещу Офи Крит не е съвсем невъзможна.
0: Въпреки тежката загуба с 0-3 при гостуването в Гърция, Янев се опита да демонстрира оптимизъм.
2: На първо място вярвам, че имаме сили да направим добър матч и ако имаме късмет да отстърнем този отбор.
0: Бе категоричен, че резултатът е голямо предизвикателство за всички в ЦСКА.
2: Това е шанс да покажем от какво тесто сме умесени, с какъв характер всеки един от нас разполага и какво може да покажем в така трудна и тежка ситуация за отбора.
0: И сподели какво е необходимо да направят играчите, за да заличат негативната преднина.
2: Искам просто да разберем, че за всички нас утре е голямо предизвикателство и огромна възможност да покажем, че да вярваш е нещо, което ти дава мотивация да изпълниш крайната цел, а това е да опитаме да направим всичко по силици.
0: Реваншът между ЦСКА и Офи утре от 21 часа на Националния стадион.
1: Завършваме с тенис. Данил Медведев отпадна още на старта на турнира в Уинстън-Сейлъм след загуба в два сета от американеца Мартин Дам.
0: Руснакът продължава кошмарното си представяне. След Уимбълдън има само една победа от 4 срещи. Медведев загуби още на старта в Монреал. В Синсинати стигна до втори кръг, където отпадна от Накашима и сега също трябваше да претърпи разочарование още в откриващия си матч. 203-сантиметровия Мартин Дан пък постигна най-голямата победа в своята кариера, като за първи път наделява на тенисист от топ 10. Американецът реализира по един пробив във всеки от сетовете, спаси и двата брейкбола, разкрили се пред неговия съперник и след 7-5-6-3 за час и 20 минути се класира за осми на финалите, където го очаква унгарецът Фабиан Марушан.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoalBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! В четвъртък сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в столицата до 21 по Черноморието. Сутринта над източните райони

0: до 26-27 по южното. Височината на августовите вълни ще бъде до 2 метра. Над планините преди обед ще има разкъсана облачност, превалявания в Рила и Пирин, а след обед ще бъде слънчево. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Над Западна Европа ще нахлуват хладни и влажни въздушни маси и ще носят валежи с проливен характер и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Франция, Германия и над страните около Северно море, Дания и Нидерландия. Балканите ще бъдат в периферията на активните атмосферни процеси с слаби валежи, главно в планините и в поречието на Дунав. В петък се очакват краткотрайни дъждове и гръмотевици в Североизточна България. В събота ще има нова вълна от валежи с летен характер, която ще достигне и Черноморското ни крайбрежие. В неделя дъждовете над източните райони бързо ще спират и облаците ще намаляват. Следобед ще превали по линията Силистра-Русе. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес BG. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес BG. Основен партньор – Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен BG и аптека Пулс BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Hello, darkness, my old.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е нула.
1: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дремсизов.
1: Останете с нас в следващият един час, изпълнен с интересни и любопитни теми.
2: Ето какво избрахме за вас заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
0: България сутрин в събота. Следва.
3: За професионалното прегряване на работното място и за презареждането в търсене на ново професионално попреще. Гостува клиничния психолог Стефания Габровска. В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
2: България е в топ 5 на страните с най-висок риск от професионално прегаряне в Европа. Над 40% от работещите българи проявяват симптоми на бърнаут, а близо 60% признават, че поне веднъж са били на ръба на изтощението.
1: Какви са физическите симптоми, които издават, че вече сме професионално прегрели? Отговорът търсим сега от клиничния психолог и терапевт Стефания Габровска, която е вече при нас в студиото. Здравейте, много ни е драго.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега, има ли такива физически симптоми, които ни показват, че сме прегряли от работа и че е време за почивка?
5: Има и те започват от доста рано, преди самия бърнаут, да го наречем такъв. Това може да е усещане за константен стрес, преумора, напрежение, тревожност, главоболие може, нали, при различните хора има и различна симптоматика, да, си имат различни слаби места, нека така да ги наречем, но в общия случай е цялостно усещане за преумора, което не си отива. Сега, когато говорим за просто високо напрежение и стрес, това може да трябва просто определен период от време, когато ни е по-натоварено в работа или просто ситуацията е такава.
2: Края на месеца,
5: да,
2: когато има най-много задачи.
5: Точно така, но това нещо отминава. Когато обаче не отминава и то не отминава със седмици, тогава вече може да си говорим за симптоматика, свързана с бърнаут. Там усещането е, че всъщност това никога не спира и аз нямам повече да дам.
2: А как да го си го обясним най-правилно? Дори когато сме в отпуска, върнем се и си мислим, че сме си починали, отново се чувстваме изморени на първия и на втория ден, така ли да ни светне лампата, както се казва, че има някакъв проблем в работата, не в нас?
5: Това със сигурност е един от индикаторите, но от друга страна е важно, ако ние водим балансиран начин на живот, това няма да се случи. Много често хората правят много дълъг период от работа, изключително натоварено е, не си взимат малки почивки, понякога дори работят уикенда и след това си правят една почивка от 10 дена и казват ми да, аз почивах, но всъщност не е така, нервната система за това време не може да се отпусне, да релаксира, да почине и да тръгне отново. Тоест изискваме от себе си да се движим на изключително високи обороти и не си даваме пространство всъщност да регенерираме.
1: Колко често трябва да си даваме тези почивки и да не си позволяваме такъв дълъг период, в който да сме били на работа с това напрегнато динамично ежедневие? Колко често трябва да си почиваме, за да избегнем възможността за бърнаут?
5: Като цяло, зависи от човека, от неговия личен капацитет, работата, която работи. При някои хора има повече натоварване, при други по-малко. Но това, което помага, е първо да наблюдаваме себе си и собствените си граници, т.е. кога започваме да се чувстваме все едно, малко ни идва в повече, обаче си казваме, то е само малко, нали, и го замитаме под килима.
1: Мога да продължа още, да.
5: Да, мога да продължа и продължават. Идеята е, ако отделяме, да кажем, дори половин, един час на ден, зависи сега, при всеки е различно, просто за себе си, това да не го регламентираме, това половин час с него, можем да почиваме, може да поспим, може да прочетем книга, просто си отделим това време и пространство и го правим редовно. Ние изграждаме навик и нашата нервна система свиква с това. Аз знам, че между 5 и 5 и половина си почивам и това вече стабилизира малко само по себе си.
2: Как се изгражда този навик? Как да направим така, че да си кажем, не ме интересува какво се случва, аз в този момент ще си взема тази почивка, за да няма после последици?
5: Това е въпрос на приоритет и отношението на самия човек към самия него. Тоест, ако ние се разглеждаме и разглеждаме тялото си като един малък роб, който имаме и работи в задния ни двор, ние никога няма да сложим граници, но в някакъв момент тялото дърпа шалтера, психиката също, т.е. например случва се бърнаута. А при бърнаута, тъй като той е свързан конкретно с изтощаване от работа, там един от главните симптоми, свързани с определенията му, е това, че човек губи способност да работи. Т.е. не е просто аз ще се напъна и ще мина през това нещо. Цената, която плащаме после, че всъщност просто не можем да го правим. Много често се появява и депресия в това отношение, нещата се задълбочават.
1: Това пристрастяване към работата по някакъв начин отдалечава ли ни от семейството, от личните ни ангажименти?
5: Разбира се. Всъщност тук момента е да се запитаме защо работата ни е дошла на по-високо място от каквото и да е друго в нашия живот. Понякога това е свързано с компенсация, т.е. имам проблеми вкъщи, затова работя много. Понякога е начин за бягство, това как се чувствам или нещо, което се случва вътре в мен. Понякога просто работата много ни харесва, нали, макар че може би това са поредките случаи, но идеята е да обръщаме внимание на себе си и лимитите, които имаме, за да можем да продължим да правим това нещо така или иначе.
1: Само тук един акцент. Познаваме ли лимитите, които имаме? Много е важно човек да може да се познава. Докъде може да стигне, докъде може да си позволи.
5: Ами това е нещо, което пак казвам, необходимо е да се наблюдаваме. Това може да се работи и с психолог. Не е нужно да отидем, защото вече сме в бърнаут или имаме проблем. Чисто с цел да разберем как да знаем, кога да спрем, какво да наблюдаваме в себе си, защото, както казах и по-рано, понякога строго индивидуално може да бъде.
2: Само работохолиците ли могат да изпаднат в такова състояние на бърнаут? Тези, които много работят и не спират да работят, или напротив? Всеки може да стигне до там, независимо дали е, така да кажа, от 8 до 5 на работа, в 5 си тръгва, не го интересува, изключва компютъра и няма значение, но и той може да изпадне в бърнаут.
5: Всеки може да изпадне в бърнаут. Въпросът е какъв начин на живот живее. И пак казвам, за някои хора 5 часа много натоварваща физически работа може да са окей, за друг само 2, например. И това да води до определени последствия, така че идеята е да познаваме себе си и да не се пренатягаме в някакви ситуации. Но ще се повторя, балансът е изключително важен.
2: Ако не можем да познаваме сигналите, както Мария каза, на тялото и не си познаваме лимитите, колко важни са тогава родителите, семейството, приятелите, които да кажат, ама ти откакто си на тази работа има някакъв проблем. Внимавай да не прегориш, да не развиеш бърнаут.
5: Със сигурност близките хора могат да забележат, когато човек започва да изпитва такава симптоматика, въпреки че някои хора много добре успяват да го прикрият, защото всъщност искат да го скрият от себе си. Те не искат това да се случва. Няма хапче, което да го разреши това нещо изведнъж. Необходимо е усилие да положим всъщност да излезем от тази ситуация, да разберем защо сме били в нея. Така че да, родителите и семейството са много важни, но тук въпросът е и доколко ние сме в контакт с тях достатъчно, ако работим толкова много.
1: Ако ние в този контекст, ако ние самите не сме готови да признаем пред себе си, че има проблем, как тогава и някои до нас, най-близките ни хора, всъщност могат да ни помогнат, освен ако те не забележат нещо в промяна в нашето поведение, начина по който се държим дори с тях? Как те могат да ни помогнат, ако ние самите не признаем този проблем? И това ли е най-трудният процес? Да си признаем, има проблем?
5: Бих казала, че в общия случай да. Признаването на това, че има проблем, е много трудно, защото не че самото действие вътре в нас е толкова трудно, колкото последствията от това. Приемайки, че това е истина, означава, че сега аз е необходимо да започна да работя със себе си, да отделя време
1: да
5: на това нещо, да си почивам, да си променя живота. Защото когато сме живели в една крайност, винаги ще трябва да отидем в другата, за да компенсираме. И както казвам аз на хората, с които работя, не идеята за маха на махалото да е такъв. Може да е малко по-маничък, просто защото сме хора, никой не е перфектен и винаги ще има моменти, в които работа ще е много натоварено и ще има моменти, в които няма да се спи толкова, но идеята е после да си го дадем това, защото смятаме, че е достатъчно важно.
2: Тогава какво е, ако мога да използвам тази дума, лечението на бърнаута? Как се лекуваме? Както казахте, да не е махалото от единия край на другия край. Много работих сега, ще си изгърмя цялата отпуска, 20-30 дни и ще забравя за работа.
5: Той да я изгърмим, ако не знаем как да почиваме, всъщност това нищо няма да направи. Състоянието на нервната система, ако е такова, че аз продължавам да работя, всъщност този човек в главата си върти и цикли, той всъщност и 3 месеца да седи на плажа, ако в главата си е на работа, това няма как да се разреши. Такива ситуации винаги е добре да се срещне човек с психолог, за да разбере как се е стигнало до там и да се започне изграждане на една по-здрава рутина, балансирано, към която този човек да се придържа и всъщност да се предпази от това.
2: Колко трудно, извинявам се, е това изключване, понеже всички го правим, отиваме на почивка, но си казваме, сега ще отговоря на този един имейл, нищо няма да ми стане, утре пак ще отговоря, ще дам този телефон и в крайна сметка си мислим, че ние си почиваме, но както казвате, отново е тази връзка с работата, всеки ден.
5: Тук вече е въпрос на лични граници. Тоест, когато си кажем нещо, наистина да го спазим. Тоест, какво ще се случи, ако аз не отговоря на този имейл? Нали. Хората, които не могат да си оставят телефоните и постоянно ги държат и не могат да се откъснат от тях, пак поради някаква причина слагат позицията на това, с което се занимават в тях, по-високо от тяхното състояние към този момент, което да кажем е почивка, спокойствие, време със семейството. Но най-вече, както казах, идеята е да можем да си вкарваме такъв тип почивки по-начесто, които не е нужно да са нещо гранично.

0: това, защото често смятаме, че почивката е, ето сега ще пътувам за 5 дни, обаче имам програма да вия по 15 неща на ден, да тичам напред-назад, нали, и всъщност почивка ли е...
1: Това почивка ли
0: е? Да,
2: но,
0: някакъв
2: маратон.
3: Много си хубаво,
2: тичен опит ви казвам, много си хубаво.
0: Идеален маратон си е, да. Или сме на плажа, примерно, обаче само пие на купон, коктейли и като се върнеш, нали, то е един голям...
1: Трябва възстановяване.
0: Да, трябва възстановяване.
2: Ама ние сме го измислили. Да. След отпуската взимаме болничен, за да си починем.
3: Перфектно звучи.
0: Но идеята е всъщност да активната почивка да установи всеки сам за себе си каква е, но тя е когато тялото и съзнанието са в покой доколкото може. Това не означава да не се мисли абсолютно нищо, но да сме в състояние на релаксация.
1: Този покой трудно ли се постига, да. Защото знаете, много често, дори докато четем книга на плажа, ние си мислим, ох сега, дали трябваше да се обадя по телефона на еди кой си, дали трябваше нещо да кажа, дали пък трябваше да говоря с някой от колегите ми в работа. И тази мисловна дейност непрекъснато се движи и постигането на спокойствието изглежда много, много труден процес.
0: Важното е да го започнем. То не е лесно със сигурност, но не е невъзможно. И веднъж като стане навик, нещата се случват много лесно. Има различни техники, с които това може да се случи. Как да връщаме съзнанието си тук и сега, как да си даваме малко пространство, да дишаме три пъти. Всъщност, защо в момента това ме вълнува и го мисля, като съм на плажа и я чета тая книга и ми е добре. Нали, чувство за вина ли изпитвам, какво се случва. Тоест, доста е комплексно и при всеки човек е почти винаги е различен механизма. Тоест, нали, важно
1: дали самите ние, извинявайте, че ви прекъсвам, дали самите ние не се притискаме излишно в много повече моменти и не искаме да си дадем тази почивка, колкото и тя да ни е необходима?
0: Със сигурност го правим. Въпросът е с каква мотивация го правим. Правим го, защото работата се е превърнала в нещо, с което сме се асоциирали. Всъщност тя е нашата стойност, нашето лице в обществото. Правим го, защото така са ни научили, че е правилно и това е единствения начин да си успешен. Правим го, защото...
2: Изкарваме доходите си така.
0: Да, но ако нямаме време и пространство да направим нещо с тях, какъв е смисъл в крайна сметка? Но да, не става въпрос за това да не се работи, всички да хвърлим всичко, но да можем да се наслаждаваме, може би, все пак на живота отвъд тези процеси.
2: Това, което казахте, да имаме техники, да се връщаме съзнанието си, да дишаме. Колко важна е ролята на вас, специалисти, някой да дойде да каже, помогнете ми, дайте ми сега съвет, какво да правя, когато съм на плажа и си мисля, ох, сега този имейл, като се върна, доставчика, дали ще дойде на време, но той без мене няма да се оправи, какво ще стане и ще имам повече работа, отколкото съм в отпуска, я по-добре да не излизам в отпуска.
0: Да.
1: Чакайте там вече.
0: Има всякакви случаи. По принцип, бих казала, че тук психолога играе наистина много важна роля. Не защото човек не може да се оправи сам, а просто защото може да стане малко по-лесно и малко по-бързо и няма нужда човек да се бори сам с тези неща. Има достатъчно книги и информация и сигурно някой може и сам да се излучи в психология и терапия, докато чете и се опитва да разбере.
2: Ще питам изкуствения интелект, сега е много модерно.
0: Да, ами там не знам какви отговори ще получите конкретно, но идеята ми е, че има източници сигурност, с които човек може да се образова и да си помогне. Въпросът е, че като цяло проучванията и върху терапевтичния процес показват, че един от най-големите фактори е човешкото присъствие. Това, че цялата тази информация, комуникация се случва с жив човек и просто може да се случи по-лесно и по-плавно. Но ако някой иска да го прави по-дълго, това е окей.
1: Ето тук се сещам и за това, че ние отделяме голяма част от времето си да прекарваме на екраните и скролването по телефона. Това наричаме ли го почивка в днешно време? Ще си легна малко, е така, ще си поровя из телефона и го приемаме сякаш така си почиваме. Почиваме ли си действително или по-скоро се напрягаме повече?
0: Всъщност това е бягство. То разсейва. Тоест, когато постоянно гледаме някакво съдържание, то се сменя бързо или дори играем игрички, няма никакво значение, лежим, но сме на някаква електроника, нашата нервна система не почива. Особено когато са бързите видеа, това, което се случва е, че фокуса ни се променя изцяло върху това нещо и то, понеже сменя бързо, ние не мислим всъщност за това, което се случва вътре, дали е за умората и дали е за всичко останало. Защото в края на деня да останеш със себе си и да осъзнаеш колко си уморен всъщност, би предизвикало усещане за окей, необходимо е нещо да направя, ама какво означава това? Може би трябва да работя по-малко, може би не трябва да отговоря на този мейл и то става по-добре, не отваряме телефона.
1: Общуването между хората, ние и нашите близки, това доколко помага да се изолираме, да излезем от тази работна среда и умеем ли да си общуваме или вече го правим по-скоро дигитално?

0: дигитално, отколкото на живо.
1: Комуникацията между хората е незаменима, така че аз не смятам, че това може да бъде изместено изцяло. Може да станем, може би, по-изолирани или по-рядко да се свързваме с близките си, но усещането да комуникираме с тях и да сме до тях сигурно се незаменимо на фона на другото. Така че...
0: Това е важно, за този процес, за да излезем, да. Ако сме в такова състояние на бърнаут.
1: Със сигурност помага, защото там идва, включва се подкрепата, включва се това, че, както беше пример с алкохолизма, понякога човек не може сам да го направи това нещо. Има необходимост някой да го побутне малко, да бъде до него в този процес или да каже, ти ще направиш една консултация, пък после ще видим.
0: Да, нали? Да даде тласък, да.
1: Така че, да, да даде точно тласък. Така че да, много са ценни и са много важни близките в това отношение.
2: На финала има ли три златни правила, които да ни помогнат да ориентираме? Защото казахте и в началото, че много хората дори не знаят, че са в ситуация на бърнаут и си мисля, че това е напълно нормално. Аз си върша работата, просто малко повече съм се натоварил. Три златни правила има ли, които могат да ни помогнат?
1: Не би ги нарекла златни правила, но има неща, които са много важни. Едно от тях е баланса. Т.е. всеки да си даде сметка колко балансиран начин на живот живее. Дори може да седне и да си направи наравно сметка колко час работя, колко час почивам и как почивам. И това вече ще даде много отговор. Свързаността с близки, с приятели, с партньор. Това нещо да не се губи и всъщност то да ни носи удоволствие и щастие. И осъзнатост, наблюдаване на самия себе си, независимо как ще се случи това за човек, да се опита да си го даде. Всъщност да разбира, не да минава през живота просто като нещо пуснато, ето така, ами с отношение.
0: Много ви благодарим за този разговор.
1: И аз благодаря.
2: И когато сме в отпуска, да почиваме ползотворно и пълноценно.
0: Точно така, уважаеми зрители, ви останете с нас.
3: България сутрин в събота. Следва...
4: В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
5: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

0: Госпожо Кънева, много благодаря, че приехте поканата да гостувате в Вдъхновителите. И сега ще ви върна малко назад във времето. Започвате да пеете на 6 годишна възраст в детския радиохор.
1: Да, така е.
0: Как се случи това?
1: Ами, веднага ще кажа. Моят дядо и моята баба работиха в Софийска опера. И дядо ми беше решил, че аз съм много музикална. Бяха ми купили вече пиано, на което съм правила първите си стъпки. И първо дядо ми ме заведе в Бодра смяна, когато Лиляна Бочева вече беше главен диригент, но тогава се наложи да чакаме страшно дълго време. И той много се изнерви от това и каза, аз няма да държа тук детето ми да чака 3 часа или 4 часа, за да го прослушат, аз знам какво може тя и стане стръгна и аз след него. И в последствие попаднах на такова прослушване в детския радиохор, където, слава Богу, влязох веднага да ме прослушат. Защото сигурно и оттам щях да си тръгна заедно с дядо си. Веднага ме приеха, веднага започнах да ходя на репетиции. Да кажа честно, че аз не съм най-послушният човек. Има нещо диво в мене, което в много от случаите е много хубаво, защото ставам различна от другите, но това понякога е голяма тежест. Да бъдеш различен е голяма тежест. И не, че не съм дисциплинирана, но просто не знаех. Отивам на първа репетиция на Раковски в голямата зала, първа обща репетиция, където зайците стоят на първия ред. И аз си дъвча една дъвка, откъде да знам, че е забранено да се дъвчи дъвка. И си кротичко, нали, на първия ред си мълча и си слушам, нали, си дъвча една дъвчица и по едно време чувам «Спрете!» И, нали, аз се стряскам и майстор Недялков, нали, започва да ме гледа. И аз не мога да разбера защо гледа мен и започвам да се обръщам да видя защо какво става въпрос. Ще веднага изплюй дъвката. В този хор дъвка не се дъвчи. И аз извинявайте, аз не знаех. Това беше първата ми репетиция в детския радиохор с прегрешение. И въобще аз много често влизам в някакви смутни събития от едната наивност и от едната добрина.
0: А какво ви даде всъщност детския радиохор в такава ранна възраст?
1: Детския радиохор е изключителна школа, която те учи на всичко, което можеш да научиш след това в музикалното училище. И смело мога да заявя, че аз не съм завършила музикално училище, но не отстъпвам по нищо на колегите си, които са завършили. Първо, нали, от 6 годишна свиря на пиано. Второ, детския радиохор. През детския радиохор там през теб минава такова огромно количество музика. Великия, неповторимия Георги Торбов те учи на солфеж. Това е, както се казва, един път на 1 000 000 шанс да имаш такъв учител, който да те накара да заобичаш солфежа като наука. Няма много хора, които обичат да учат солфеж или хармония, но това наистина е една основа, която те прави непробиваем. Сега, вероятно, аз имам своите качества, нали, музикански, но до ден днешен аз мога да изсвира нещо на примависта много по-добре, отколкото на втора. Тоест, концентрацията и познанията на примависта, да прочете нотен текст на примависта, за мен това не е никакъв проблем.
0: А това е талант, който носите със себе си. Дарба.
1: Да, дарба имам, но тя е развита.
0: Точно така.
1: Тя е развита от такива хора, като Георги Торбов и като академик Христо Недялков. От това, че през тези 11 години, в които съм била в детския радиохор, съм научила стотици хиляди песни. Аз сега мога да ви изпея на японски песен. Мога да ви изпея на арабски песен. Нямам проблем.
0: Това не се забравя.
1: Не, това не се забравя.
0: Казвате, не съм завършила музикалното училище. Аз знам, че не са ви приели в музикалното училище, защото ви казват, че гласът ви е изхабен.
1: Да, от детския радиохор.
0: Защо?
1: Нямам представа. Това беше някаква мода тогава, че децата, които пеят по детските хорове, гласовете им се изхъбяват от това, че пеят по детски начин. Пък в музикалното училище ти кандидатстваш класическо пеене и начинът на звукоизличане е съвършенно различен. И пак мога да кажа, че имах 6 по солфеж, нали, по елементарна теория и по пеене 4 и останах под чертата просто. И е така с този изхабен глас, вече ни 50 години, даже и повече, си пея.
0: Това нарани ли ви тогава? Разочарова ли ви, когато го чухте?
1: Много. Много, разбира се. Разбира се. Това е рана, която аз дълги години не можех да преодолея. И тогава, когато дойде времето да кандидатствам в Музикалната академия, си казвах, аз наистина ли имам достатъчно качества да кандидатствам в Музикалната академия. Още повече, че на гърба ми винаги седи името на моя Войчо, а в случая дори и на моя баща, който тогава през тези години беше изключително популярен спортист. И когато идваше да ме гледа тук в началото, когато дойдох в Музикалния театър, го питаха, абе Геца, това момиче там много прилича на тебе. Нали, да не си дошъл заради нея. Да, да, наистина. А пък когато кандидатствах в Музикалната академия, майка ми, Войчо Милена и баща ми го нямаше тогава в България. Бяха от 3 или 4 преки преди това. И въпреки всичко някой го беше видял и бяха казали, аха, ще вкарва някой в Музикалната академия.
0: Споменавате баща ви. Аз знам, че той всъщност ви е записал в 8-ми клас на баскетбол.
1: Да.
0: Как изобщо се балансираше между пеенето, баскетбола, спорта?
1: Еми, аз ви казах, че съм дивача.
0: Можете всичко.
1: Ами не, не мога всичко, разбира се. Отказах се от баскетбола много бързо. Не защото не харесвам тази игра, а просто аз съм от тези деликатни и срамежлив. Аз продължавам да съм много срамежлив човек, колкото и невероятно да звучи това. От тези деликатни и срамежливи хора, които не са съгласни с агресията в годините, която все повече настъпва в нашия свят. Абсолютно подкрепям това, че талантливите хора са неагресивни, обикновено.
0: Те са скромни, да, най-често.
1: Да. За гениалните съм абсолютно сигурна, че са скромни и че не ценят себе си в пълния смисъл, защото съм живяла с такива хора. А и както обичам да казвам, с такива два големи дъба, с които ние сме израснали, нас и моите два братовчери, няма как да пораснем нахални и агресивни хора. Просто нито един от нас никога няма да достигне това, което са достигнали моя вече и моя баща.

0: кажете ми във времето, кои са най-ценните съвети, които получихте по пътя ви до тук?
1: Веднага ще ви кажа първия съвет, който получих от моя Войчо, когато тръгнах да кандидатствам в Музикалната академия. Нали, той ме подготви с баснята за заека с трите уши. Има такъв много популярен вид. И ми каза, за да не се страхуваш, когато излезеш на изпита и застанеш пред комисията, си ги представи голи.
0: Действаше ли?
1: Абсолютно.
0: Безотказно?
1: Абсолютно. До ден днешен, ако нещо се притеснявам и трябва да изляза пред много хора, си ги представям голи.
0: Но вие казвате, че сте и много притеснителен човек, и много деликатен, а ви се налага и сте на сцена много често.
1: Как, сцената не ме притеснява.
0: Как как се справяте с това,
1: не,
0: когато трябва да излезете на сцена?
1: Не, аз се притеснявам, когато съм в пряк контакт с хората по работа или примерно влизам някъде, където не познавам никой, веднага се изчервявам, веднага започвам да гледам като плашен заек. Не, сцената не ме притеснява по никакъв начин. Сцената е място, на което аз показвам всичко, което не показвам пред другите хора.
0: Коя е ролята, която ви е белязала най-силно досега?
1: Аз имам няколко любими роли. Не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен. Невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам и много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест. Графиня Марица е една роля, която наистина така много ми беше на сърце. В нея можеш да покажеш цялата си свободолюбивост и цялото си дивачество. Можеш да правиш каквото си поискаш на сцената. Графиня Марица е прототип на графиня Естерхази, която е била изключително богата жена. И както каже моята баба, само богатите могат да правят това, което си поискат. Без да има последствия след това. Аз си позволих дори да свира с пръсти на сцената. Тогава доста хора ме изкритикуваха, но в крайна сметка аз съм графиня Естерхази. Мога да правя каквото си поискам. Мога да яздя с циганите из пустата, мога да карам каруца, мога да се заяждам с управителя си, както е в самата пиеса, въпреки че съм влюбена в него и да се държа непочтително, невъзпитано и грубо дори. Но всъщност графиня Марица е един изключително деликатен човек. На моменти срамежлив, притеснителен от това, че всички очакват тя да бъде уау. И може би затова толкова много тази роля ми допада. Също много ми допадаше, когато играех Тоска. Това е също една жена, която, както с хората се шегуват, силно люби и мрази. Заради любовта си тя е готова на всичко, даже на убийство. Да не говорим за Пучини, който е божествен композитор. И ако някой ме попита кои са моите двама любими класически композитора, ще кажа Пучини и Моцарт. Няма друг композитор, който да ме вълнува толкова много в вокалната музика. И сега напоследък любима моя роля е Дона Шеридан в Мама Мия. Не знам, аз имам чувство, че дори не го играя това нещо. Нали, аз го живея в момента, в който изляза на сцената, го живея. Абсолютно се отъждествявам с тази си героиня. И съвсем напоследък с така наречената суетната в Здравей, как си, приятел.
0: Сега, какво е чувството, когато излезете на сцената и точно моментите преди да излезете на сцената? Какво усещате?
1: Аз не съм притеснителен човек и се чувствам изключително комфортно на сцената, както казах преди малко. Позволявам си да бъда точно аз и никога да не се притеснявам, да показвам каквото ми е на сърцето. И някак си, излизайки на сцената, се опитвам като че ли да поднеса на публиката сърцето си и душата си, за да мога да ги развълнувам по някакъв начин. Не само с музикалност, а с сърце и с душа. Защото знам много добре, че ако музиката мине през сърцето ти, тя излиза много по-красива.
0: Какво става след аплодисментите, след представлението?
1: Аз не обичам да се покланям.
0: Защо?
1: Не мога да разбера. Не знам. Мога да побегна с 300.
0: А отказвате ли да се покланя?
1: Не, не, не отказвам, защото е срамота. Нали? Да. Хората те аплодират. Това би било, как да кажа, грубо и невъзпитано от моя страна. Трябва да кажа, че в последните няколко години като че ли започнах да оценявам аплодисментите на хората, но обикновено се срамувам, защото съм излязла извън ролята и вече съм Еделина.

0: която сте отказвали до сега?
1: Да, разбира се. Винаги, когато една роля не е за мен, я отказвам.
0: Какво? Как разбирате, че тази роля не е за вас? Какво
1: ако не е за моя глас, определено я отказвам. Защото ако аз до тези години имам глас, това е защото съм си избирала ролите умно. Не съм се хвърляла за всичко. Получавала съм преди 15 години и получих предложение да пея Турандот. И даже преди повече от 15 години аз казах не. Може би мога да го изпея. Но респекта, който аз изпитвам към тази партия, и то човек, който изключително много уважавах, майстор Борис Хинчев, каза: браво, моето момиче, звучиш прекрасно. Но някак си аз изпитвам огромен респект към труда на хората и към отделните партии, към музиката, която трябва да се изпълни. Просто не събрах смелост и сметнах, че това не е за мен работа.
0: Как се грижите за гласа си? Защото за да имате този глас в продължение на толкова много години, то е грижа за него.
1: Първо, Господ ти го дава. И второ, освен че ти го е дал Господ, ти трябва да дадеш всичко от себе си, за да се научиш да пееш правилно с него. В момента, в който се научиш да пееш правилно с гласа си, той ти се отблагодарява. И звучи през годините свежо и красиво. След това да бъдеш много умен, когато си избираш репертуар, да не се товариш с неща, които не са за тебе, и да спиш много.
0: Имате ли си железни правила, които по никакъв начин не правите компромис с тях? Що се отнася до гласа ви?
1: Да, аз не обичам да говоря много. Защото смятам, че е кощунство да си хабя гласа с приказки, след като мога да пея с него. Да, това е едно от нещата, които правя.
0: Губили ли сте гласа си?
1: Да, разбира се.
0: Тогава как го излизате от тези
1: гласа? Как? Когато отидох да преподавам в музикалното училище поп и джаз пен, аз много обичам джаз и поп музика и се надявам, че следващия път, когато се преродя, ще стана джаз певица.
0: Защо не?
1: Да. И между другото, един от комплиментите, който съм получавала в Германия, че съм бяло момиче с черен глас, което исках този човек да го прегърне и да го целуна. Защото наистина техните гласове са много красиви. И когато отидох да преподавам, нали, поп и джаз, джаза така или иначе ми се отдава. Но поп-пеенето е нещо съвсем различно. За да пееш мюзикъл също така, трябва да освоиш тази така наречена белт техника. И тогава се записах на един онлайн курс. Вече съм забравила как се казваше жената, която преподаваше, но изключително добре се справяше с преподаването. И, нали, докато съм се упражнявала, мисля, че 5-6 пъти напълно пресипнах. Докато хвана, нали, тази техника. Нали, нямах възможност да отида някъде в чужбина да ме научат. И съм се учила сама и онлайн.
0: От стрес понякога губили ли сте гласа си?
1: От нерви, да.
0: Случвало ли ви се това да е преди представление, преди голяма премиера?
1: Мога да ви кажа,
0: премиера?
1: Че един път, аз участвах в една френска съвременна опера на един много, много известен френски композитор, Карол Бефа се казва. Той беше написал една френска опера, която трябваше да се изпълни от различни европейци, от различни европейски страни, и бяхме хора от Унгария, от Румъния, от България, от Франция, от Англия, от Италия. Въобще много европейски държави бяхме събрани в този проект и репетирахме в едно съвсем малко градче, Мюне се казваше, до Клермон-Феран. И там, както знаете, французите гледат много крави, там те имат много стари къщи. Аз се паднах в една къща, която беше строена 1300 и не знам си коя година, с огромна камина. За първи път видях нещо по-високо от мене, разбира се. Ужасно висока камина, цялата в обгоряла, нали, от времето, в което са готвили и са правили. На третия ден останах без глас. Обясниха ми, че вероятно някаква плесен или някаква алергия направих. Аз не можех да говоря. Докато после ме преместиха в една друга къща, в която нямаше такава камина, лекичко се поуправих, но доста дълго време ми слагаха такива антихистаминови препарати, за да мога да си изкарвам представленията. И Доста е неприятно, защото деня, в който си изпееш представлението, на другия ден си без глас. Нали? И изключително натоварващо е да излезеш на сцената, пък аз нямах малко пеене, честно казано. Не беше, нали, някаква опера с екстремни височини и така нататък. Но моя глас, например, когато нещо не се чувствам добре, както знаете, примерно от 365 дни, певците се чувстват само два добре. Шегувам се, разбира се. Когато аз не се чувствам комфортно или нещо, съм преуморена от приказки, както сега ми се налага да говоря страшно много в театъра, по цял ден да бърбора по телефона или да имаме съвети и така нататък. И когато се изморя, на мен ми изчезва центъра, не ми изчезват височините. Много гадно. Как се пее без център? При положение, че аз имам доста плътен глас, нали? Той там просто почва да скърца и да излизат едни хрипове, което е много неприятно.
0: Кой е бил най-трудният ви момент до сега в професионалния ви път? Има ли един такъв момент, който си казвате, това беше момента, в който ми е било най-трудно до сега?
1: Аз такива катарзис. Моменти не помня и не искам да ги помня. Аз спомням само хубави и смешни моменти.
0: Бързо ги забравяте тези моменти?
1: Не искам, аз ги схвърлям просто веднага от себе си, защото това те прави страхлив. Аз не обичам да излизам на сцената и да се страхувам.
0: А критиката как я приемате? Защото има и такива хора.
1: Първо, много обичам да ме критикуват. Особено много обичам да ме критикуват близките ми, например майка ми.
0: Те са най-безпощадни.
1: Е, точно за това. Роклето ти беше накриво, тоя шеф така. Защо го изпя така? Защо не го изпя иначе? Абе, викам, майко, нали знаеш, всеки път може да е различно. Да. Добре, добре, другия път си помисли. Отиди да ти поправят еди какво. Защо се облече така? Защо обула нова? Защо си направи косата? Абе, ужас просто, моторна резачка. Но благодарение на нея, айде да го кажа съвсем просто, да изглеждам добре на сцената. Защото тя винаги е казвала, в първи момент, в който излезеш на сцената, трябва да си да изглеждаш много добре. Ти купуваш хората първо с външния си вид, след това с пеенето си. Ако тези две неща се съчетаят, още по-добре.
0: Слушвате ли се винаги от това, което ви казват и тя и най-близките ви хора? Ами... Защото другите вече, кой колко е градивна критиката, оставаме на страна.
1: Ами да, разбира се, много ги слушам и даже онзи ден нашата пиарка Петя Ангелова дойде на мама мия. Нещото, което аз исках да чуя от нея е критика.
0: Сериозно ли?
1: Да.
0: Затова попитахте.
1: Да. Даже го имам документирано в Инстаграма. Не ми говори хубави неща, кажи ми какво не ти хареса.
0: Ама има хора, на които всичко им е харесало.
1: Със сигурност има дреболии, които биха могли да се подобрят.
0: А вие постоянно ли търсите нещо,
1: разбира
0: което
1: се,
0: трябва да се подобри?
1: Разбира се, аз всеки път съм различна на сцената. Вие поне сте ме гледали доста пъти.
0: Да, много пъти съм ви гледала и специално в Мама Мия.
1: Не съм ли всеки път по-различна?
0: Всеки път е различно, всеки път е от хубаво по-хубаво, това мога да кажа.
1: Ами аз съм бавен човек в изграждането на ролите си. И колкото повече играя една роля, толкова по-добра става. Това е защото винаги се критикувам, не се наблюдавам на сцената, просто инстинктивно усещам кое е хубаво и кое не.
0: За приятелствата ми кажете, за приятелствата в изкуството. Има ли истински приятелства?
1: Аз много държа на почтените отношения и ако някой е почтен с мене, да, той може да ми бъде приятел. Почтен, коректен. Няма значение дали ме обичам много. Ние тук в изкуството не сме се събрали да се обичаме, ние сме се събрали да работим.
0: Има ли такива хора, които през годините са ви подлагали крак и не са били с чисти отношения към вас?
1: Естествено.
0: Тогава вие как реагирате?
1: Ами аз съм научила едно много хубаво нещо, едно много хубаво правило от моя баща, който казваше, награждавай ги с безразличието си. Нали много хубаво?
0: Да, много ценно
1: просто
0: е това.
1: Просто преминавам се, но нищо не се е случило. Край, точка.
0: Споменахте за това, че сте преподавали, сега вече не преподавате, защото нямате време за това. Но контакта с младите хора, какво виждате в младите поколения?
1: Първото, което веднага искам да споделя, е, че моите ученици винаги много ме обичат. Може би, защото съм на техния къл.
0: Онова диване.
1: Да, онова диване се обажда в мене. Освен това, аз смятам, че когато човек има определено можене и показва това можене пред студентите или пред учениците си, тогава той има техния респект. Когато учителят ти може да изпее това, което иска да ти покаже, сега това не е винаги правило, но по някакъв начин респектираш учениците си и по някакъв начин те започват да те обичат различно.
0: Кажете ми сега обаче в ролята ви на директор на музикалния театър.
1: Ама аз директор ли?
0: Директор сте и още как? Какво сте си поставили като цели и от самото начало на вашият мандат, когато станахте директор, каква беше основната цел и сега това, което сте изпълнили до сега?
1: Когато се явяваш в Министерство на културата, в главата ти има концепция, която да. Си написал, в която има репертуарен план, в която си написал какво искаш да подобриш. И смело мога да заявя, че това, което бях написала като репертуарен план, до сега 90% е изпълнено. Аз не съм мръднала на йота от плана си.
0: Отиваме към финала на нашия разговор. Как си почивате? Почивате ли си? Изморявате ли си? Така ли наистина?
1: Да, аз най-много обичам да си почивам. Мен като ме попитат къде ще си почиваш, аз казвам вкъщи. Сега много обичам да се занимавам с моя внук Матео, който стана на 2 години.
0: Той ли е най-голямото ми вдъхновение сега?
1: Той е нещо, което не може да бъде описано с думи. Това е някаква връзка, която не съм си представила. Всички са казвали, но не съм си представила, че може да бъде по такъв начин. Но освен това, аз не съм коя да е, а съм деде. Това е велико, нали?
0: Да.
1: Може да ми каже Еделина и някак, за да има съгласно пред, ме кръсти деде. И примерно сутрин, като се събуди, почва да каже деде! И аз знам, че това съм аз.
0: Трябва да отидете.
1: Да, да. За радост или за съжаление, моята дъщеря не живее в България и когато тя е тук с Матео, нали, зет ми, винаги се наслаждавам с огромно удоволствие на часовете и на дните прекарани с тело, така наречения, като го питаш как се казва. Но моето най-голямо вдъхновение, въпреки всичко, остава моята работа.
0: А понеже сме в рубриката Вдъхновителите и на финала няма как да не попитам, кой е вашият вдъхновител? Имате ли си такъв човек?
1: Ами не само един. Не само един.
0: Ако трябва да посочите един?
1: Не мога. Не.
0: Трудно е.
1: Не искайте такова нещо. Не. Както казах преди малко, аз слушам винаги много аналитично и се учат всички хора около себе си.
0: Много ви благодаря за този разговор. За мен беше изключително удоволствие. Благодаря от сърце.
1: Благодаря.
0: Благодаря.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за забравения войвода на ВМРО, дясната ръка на Гоце Делчев, огнения Ефрем Чучков, когато османците наричали Огън Ефрем, и за това кои са потоналите факти за нашата история и как чуждите пътешественици са виждали България, българите и техния живот и страдания по време на османското иго. А тук ще бъдат правнукът на Ефрем Чучков, Явор Чучков, и една от любимите ви събеседнички, професор Лизбет Любенова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да ви представя поредната история от моята първа книга «Нека помним», имам удоволствието най-сетне да ви покажа и нейното продължение «Нека помним втора част», «Нека помним две», още истории от историята. В ръцете си държа първия и сигнален брой на тази книга. Големият тираж излиза на 6 декември, Никулден, също както миналата година излезе първата книга, вече е достъпна в издателство Атея. Първите 50 са с автограф от мен, ако имате желание. Да сме живи и здрави с тези от вас, които имат желание. Ще се видим и на големия коледен панаир на книгата в НДК на 11 декември. А сега един такъв въпрос от моята първа книга. Там е тази история. Знаете ли къде са най-старите запазени жилища в Европа, които са на 8000 години? Отговорът е в Стара Загора. Става дума за знаменитите неолитни жилища, открити в града през 1968 година, които представляват такава удивителна находка, чакайте да си покажа новата книга, че не са местени. А буквално върху тях е изграден музея неолитни жилища. Буквално върху жилищата. Защо са били толкова важни, че на тях да бъде построен цял музей? Защото въпреки, че са на 8000 години, те са най-добре запазени обект от този тип в цяла Европа. Колкото и странно звучи, изглежда причината за това съхраняване е пожар, който сякаш ги е запечатал. Това обект важен не само за нас, българите, но реално и за целия свят и особено за Европа, защото той показва в детайли начина на живот и бита на нашите древни европейски предци. И така да започнем с жилището. Сухото представяне може да ви напомни малко на обява за днешен имот. Жилището представлява, виждате останките от него, къща на два етажа с три отделни помещения, всяка от тях с огнище и, образно казано, спалня. Жилището не е голямо, 10 метра на 5 метра и 80 см, но е с височина 7 метра, двуетажно, построено от нощната конструкция, дървени колове с диаметри около 20 см и стени от сплетени по-тънки пръти, измазани с глинено-сламена смес. Има отделна пещ и места за съхранение на житни култури. Според археолога Петър Калчев и директор на РИМ Стара Загора, автор на монография страхотна по тази тема, тези къщи са проектирани и подновявани през около 50-60 години в продължение на хилядолетия, което говори за изключителна приемственост и предаване на знания. Освен това, те са, как да се каже, от семеен тип. Но не жилището е най-важното в случая. Най-важното е откритото колосално количество, как да кажа, жилищен инвентар и изключително богатата материална култура. Бройката открити първоначално артефакти в жилището и около жилището е невероятен. Става дума за 1826 находки. 1826. Само си помислете дали в нашия съвременен дом имаме 1826 неща. Най-загадъчният артефакт е една глинена фигура, силно напомняща на сфинкс с изрисувани криле. Фигурата е доста популярна под наименованието Старозагорския сфинкс. С една подробност. Тя е по-стара от огромния египетски сфинкс с 3000 години, което буди някои въпроси. Кой откъде е видял въпросната фигура и после е построил голям сфинкс. Защо ви разказвам тази любопитна жилищна история и защо съм я описал по-подробно в моята първа книга, а и в новата има доста такива истории за артефакти и съкровища? Защото, уважаеми зрители, праисторическата култура от Старозагорско е поредното доказателство, че земите ни са били люлка на европейската цивилизация. Около Стара Загора са открити и най-старите рудници в Европа, които са добивали в колосални количества, може би най-важният технологичен ресурс на онези времена. Металът мед. За съжаление обаче, 8000 години след Загорската цивилизация и 36 години след промените, държавата ни не прави практически почти нищо или съвсем недостатъчно, за да опазва и представя огромното културно-историческо наследство на земите ни по света. И тъжната истина е, че ние все още се опираме на неща, построени по времето на Людмила Живкова. Затова поне нека помним и ако имате път към Стара Загора, в кръга на шегата, вижте най-старите неолитни апартаменти в Европа. Там поне има хубав музей. Уважаеми зрители, преди началото на последния месец тази интересна на събития година ще ви срещна с една личност, която преди доста години ме изуми основно с две неща. Първо, с своите знания, информация, която има, и второ, с смелостта си да говори. Тя заемаше много висока позиция в академичната наука и обикновено хората на такава позиция, така да се каже, внимават какво говорят и си мерят приказките. Това обаче не важи за нея. Тя е един учен, лишен от чувството за автоцензура. А това е едно здравословно чувство. Учен, който твори и живее, как да кажа, извън сценария и който вижда процесите в историята в дълбочина, които ние не успяваме да видим. И така, днес ще говорим за потулените факти и истини в нашите истории, за това как са виждали чужденците България и българите по време на така спорното 30-летия османско, и го знаете, спори се имало ли робство, иго, владичество, присъствие и така нататък. Това спор е извечен. И така, при мен е професор Лизбет Любенова. Добре дошла, госпожо Любенова.
1: Благодаря за поканата.
0: Здравословно ли е човек да има автоцензура, когато е на висока академична позиция?
1: Ми, зависи колко носи на бой. Така че, и, вижте, това е въпрос на избор. Дали ще пълзиш не само в нашата сфера, във всяка житейска сфера, или ще се изградиш така, че да уважаваш в себе си, за да може да уважаваш и другите. Човек, който не уважава себе си, не уважава и другите. От тук нататък идват проблемите с нашата народопсихология, които са безкрайни. Не само смешно е до ден днешен да спорим има ли робство. Ами като има робски пазари, като има отмяна на робството, значи имало робство. Така че това е въпрос на
0: научна етика. Някои показват какъв е този народ, дето ще се гордее с това, че е бил роб.
1: Ами, сложен е проблема. Защо? Защото Османската империя стига до Виена. Значи, ако не са били поляците на Каленберг да спасят Австрия, и Виена щеше да падне под османска власт.
0: Собиески ли беше?
1: Да. Така че, значи, тук не може ние да претендираме, че сме калпав народ. В смисъл да казваме, ние сме калпав народ, не сме могли да се освободим, не сме могли да се противопоставим. Много са сложни нещата, защо ми Балканите преди идването на турците има формирани около 100 държавици. Тоест, това е вътрешен процес на разкъсване на Балканите. Причината, разбира се, е вътрешна. Знаете, тая максима, че крепост никога не пада отвън, тя пада отвътре. Защо? Ами защото тук Болярин прави си собствено владение, там Болярин, ние имаме Видинско царство, имаме Доброджанско царство, имаме Търновско, имаме вътрешна съпротива, нали, срещу шишмановци и така нататък. Тоест процесите са дълги. Но в основата е един икономически срив, който започва веднага след цар Иван Асен II. И постепенно България става, така да се каже, придатък на чужди държави, главно Венеция и Генуа. Те са хората, които диктуват икономическата политика на Балканите. Те съдействат на практика венециански, генуейски и такива флоти са прекарали турците. Така че процесите са много прекалено, много сложни.
0: Тоест и тогава Европа не е била единна?
1: Не, напротив, всеки си е гледал икономически интерес. Европейците сключват много изгодни фактически договори с турците и по този начин им съдействат за влизането и превземането на Балканите. Друг е въпросът, че те не могат да ги спрат по-нататък.
0: Вижте, добре, този въпрос, като говорим за османското иго, веднага казва, добре, какво робство е било, когато ето българите са имали възраждане, построили са тия адвокатни къщи, как може роба да има такова имущество?
1: Зависи за кой район. Значи в Османската империя наследява едно вътрешно разделение на отделни съсловия. Да кажем, дервенджиите не са плащали данъци на хазната, но са пазили проходите. Кюмурджиите по същия начин. Тези, които се занимавали с ориз по река Марица, също са имали привилегирован статут. Имало е войногани, т.е. съсловие, което е ходило като помощ на армия по време на османските походи. Примерно в Египет даже са воювали нашите. И понякога, когато османската армия е смазана, резервите точно от българите решават боя. Така че зависи в Алтън, Копривщица, в Панагюрище, там имало хора, които са имали военна подготовка.

0: губят, бягат в Австрия. Ние не сме имали такава граница, с която и да е било свободна европейска държава. Ние сме били в центъра на Османската империя и по тази причина ние дълго време преживяваме, така да се каже. Това, което е спасило българина, е частната собственост, защото не навсякъде е била отнета. Да кажем, там, където е имало големи турски чифлици, българина е бил потискан, бил е раяр, изполичар, работил е на надница и така. Но там, където е запазена частната собственост, на практика това е спасило българина. Защо? Ми той си има къщата, има си нивата, има си ливадата и ги предава по наследство.
1: Как виждат чужденците? Много ли чужденци са всъщност посещавали Османската империя в този период на противоборство между османците и Европа?
0: Изключително много. Още не сме издирали всички извори и не сме ги превели даже. Но от какъв ранг са пътешествениците, така наречени? Първо, това са дипломати. Да кажем, на Мери Монтегио, мъжа е английски дипломат, който трябва да влезе през Сърбия, да стигне до Цариград и да прекоси Балканите, за да вземе поста си на посланик Цариград. Барон Калай, да кажем, е консул в Белград, но той преминава често пъти по-навътре, ходи до Видин, има страхотни описания на Видин и живота там. Другите са шпиони, да кажем, които идват с разузнавателна цел. Нали? Те чертаят топографски карти. Каниц, например, е такъв. Той продава топографска карта с 10 милиона рубли на руснаците, когато тръгват вече да воюват.
1: Да, те са ги ползвали за войната. Да.
0: За войната. Нали? Да. Той рисува на преден план красивата българка с носията, но на заден план рисува укрепленията, прави си картите и така нататък. Има хора, които са религиозни.
1: Значи Каниц може да се каже, че бил нещо като Штирлиц.
0: Той си е шпионин, професионален при това, много добре се е справил.
1: Да.
0: Има, да кажем, хора, които са авантюристи, да кажем, две англичанки, Макензен и Ербием, и те имат парите, пътуват, много им интересен харема, например, как представлява. Ами това много романтично, искаме да влезем в харема, ами защо? Ами защото харема е от 2000 души на султана, той жените не може да ги обслужва всичките и по-минишите чинове турци, там ако колкото пари имаш, толкова жени си купуваш. Ми това е много забавно, защото като ти е скучно, вземаш бурката на слугинята, взимаш кошницата, излизаш на пазара, пазаруваш, разхождаш се. Във всеки еврейски и арменски магазин в Цариград има задна стаичка, където може да се срещне с любовника си. Опасно ли е това? О, да, опасно е. Защото вкъщи мъжът ти може да те заколи и никой няма да възрази. На улицата обаче той не може да те спре. Значи това е закон. Дори да се усъмни, че това е жена, той не може да я пипне, защото останалите турци ще скочат върху него и ще кажат, пипаш жена, не може
1: какъв,
0: така.
1: Какъв бит и душевност описват чужденците сред българите и сред османците? Какъв живот? Добър живот, лош живот, страдания?
0: Сега това, което ние трябва да изчистим е, че българите не са били познати. Нали, това е една щампа такава. Никой не знал за българите. Не е вярно. Значи, още като излязат от Белград, пътешествениците казват, от тук започва България, от Ниш. Знаят за Долна Мизия, знаят за Горна Мизия, знаят за траките. Има по-образовани хора, които казват Брия на тракийски означава град, знаят племена, знаят някои от владетелите с тракийски имена. Следователно по-образовани...
1: Значи тази версия, че България е преоткрита изведнъж...
0: Не, това не е вярно.
1: Не е вярно.
0: Не е вярно. Ами, вижте, Стефан Герлах, който е протестант, дори описва нещо, което ние до ден днешен не искаме да признаем. Разбирате ли, това рефлектира върху нашата народна психология. Той посещава Средец и казва, тук, под Баня Баши Джамия, се намира старата църква на свети Йоан Рилски, защото той е бил наричан Средечки светилник и там е било храма и неговия манастир до метро диаметъра, т.е. веднага непосредствено до крепостната стена. Ние до ден днешен искаме да признаем, че това е свещено място. Опитахме се преди години с един архитект да сложим поне една плоча, че тук е манастира и църквата на Йоан Рилски, познайте дали не се получи. Всички служби ни блокираха.
1: Защо?
0: Е, как си признаеш, че под Баня Баши Джами има християнски храм?
1: Да, да.
0: А Герла го описва. Не само това. Той отива, примерно, в Одрин, трябва да нощува някъде. Те са имали такива служби, които превеждат пътешественици и ги слагат в определени къщи за нощувка. И да, той казва, събудих се сутринта, казаха ми, че съм в дома на гръцкия свещеник. Ужас ми, по стените висат саби, тагани, копия, всичко друго, арсенал от оръжие, само не и...
1: Икони.
0: Няма икони, няма нищо. И той попитал, кой е той?

0: Ами, бивш спекливанин, явявал се там на борби, спечелил пари и си купил поста. Купил си поста митрополит на Одрин. Най-страшното нещо, с което се сблъсква фактически пътешественика, това е сблъсък на цивилизации. Липсата на пътища, липсата на урбанизация, разбойничеството, несигурност. Значи ти, ако нямаш един куп за птиета, които да те съпровождат, е изключено да прекусиш Османската империя.
1: Тоест, това не е била уредена държава, където се е спазвало върховенството на закона. Чел съм и такива неща.
0: Не, Елизабет Крейвън, например, една пътешественичка, която е наследила имуществото на двама мъже и пътува така из Ориента за удоволствие, казва, те са престъпници, дори старите римски пътища ги ликвидират. Където е могло, знаете, те са били широки, с отделен канал, вестоносите, където да бягат, вадят камъните, за да се строят къщи, от капителите, от старите красиви колони ги трушат и правят вар, за да си мажат паянтовите къщи. Никаква такава урбанизация няма. Мери Монтегю, която е съпруга фактически на английския посланник, описва нещо много страшно. Тръгнахме, вика, с каретите и трябваше да пресечем река Марица. Ами каретите са леки, те затънаха в кълта. Има брод, но няма мост. И ужас, гледахме на ихтиманските възвишения, вали дъжд, значи пороеш той до всеки момент и ще ни отнесе. И тогава, вика, турци отидоха в едно близко българско село, знае българско село, и дойдоха, вика, едни такива упърпани хора с едни съдрани кожуси и леле ужас. Водеха със себе си едни страшни животни, с едни извити рога и черни. Прилича, вика, на крава, ама не е крава.
1: Какво е това?
0: Бивол.
1: Бивол?
0: Не са виждали в Европа бивол. Ето, това е един въпрос. Да. Опитвала съм се да проследя, да видя кой го доведе това животно на Балканите. Някога от Индия, някъде спра българите и пристигнало. И тя казва, тези, вика, упърпани селени, просто, вика, впрегнаха каретите в тия биволи и с едно остенче, вика, така с една пръчица ги подбутнаха и стегли, вика, каретите без никакъв проблем. Ами не виждала жената бивол. Следващия ужас е къде ще спим. Кервансарай, препоръчали на една англичанка в Кервансарай, тя вика, си мисля, че това е хотел. Нищо подобно. Четириъгълник, ограден с висока
1: това,
0: стена.
1: За кой период говорим? Това е 19 век или?
0: Не, 17-19, тук са всички.
1: Да.
0: Те почват от 15 век, да, но там да кажем, е Влия Челеби, той други неща описва.
1: Да.
0: И отива да нощува, къде в Кервансарай, така, ама там няма нищо. Значи в този четириъгълник има, да кажем, на метър и половина на издигнато нещо с плочи и вика, за мой ужас, ние спахме на открито, аз си свалих пътното на метало, за да го постеля отдолу, да се завия с останалия край, а до мен, вика, коня цяла нощ крупаше овес. Тоест, ти нямаш хотели, няма къде да спят хората. Ако, да кажем, има къщи турски, български, арменски, гръцки, в които преспиват гости и те са с по-облегчен режим данъчен, тогава картината още по-сложна. Защо? Първо, пътешественика се хвали, ао, спах в много чиста арменска къща, леле, то не може да се яде, готва с дървено масло, смърди. Леле, спах в гръцка къща, тия са мошеници, само гледат как да ни докопят още пари, а те са си платили веднъж, защото за птиета ги съпровождат. В турската къща французите особено много обичат така, ао, ще видиме ханъмата, нищо подобно. Един час, вика, стояхме на дъжда, докато жените от мъжкото отделение се преместят в женското отделение. Още един час трябваше да чакаме, докато сготвят. В това време шок, няма къде да седнеш. Седиш на земята, турчина е седнал кръстато, чопли си с пръсти кирта между краката. След един час и половина-два се отвори, открехна се вратата и един женски папук ритна по пода. По пода ритна една огромна тава, в която имаше ориз с овче месо, лой. И за ужас на госта, турчина с мръсните пръсти бърка в тавата, прави топче и го дава. Първата хапка трябва да ти е подадена от домакина, защото това е израз на велико гостоприемство.
1: А доколко тогава в самата Европа пък е било толкова хигиенизирано и културно обществото?
0: Да, ме тук не са преминавали крепостни селяни и така нататък. Да. Тук е преминавал елита.
1: Да.
0: Нали? И сега другото нещо, съвета, трябва ли да нощувате в български къщи? Ами зависи. Този народ, пише един австриец, този народ, барон Калвей казва, те постат две трети от годината.
1: Добре.
0: Така.
1: Да пуснем рекламите по България онер и ще продължим с това какво е било да нощуваш в българска къща за чужденец през османското иго.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. България онер.
1: Уважаеми зрители, продължаваме разговора с професор Люзбет Любенова за някои потурени истини и факти за нашата история и за това как чужденците са виждали живота и страданията на българите по време на османското иго, присъствие, робство, владичество, кой както иска да си го тълкува. И така стигнахме до това как чужденец се преспивал в българска къща 17-18 век и какви са неговите впечатления. Предният ви разговор за другите къщи беше потресаващ, така да се каже.
0: Ами, който не вярва да си ги прочете, значи има ги издадени чуждите пътешественици, може да се информира. Сега, в българската къща, първото, което прави впечатление, е освободеността на жената. Примерно, пристигат за птиетата, чукат в една такава българска къща, питат къде е стопанин на жената. Вика, той замина на горбет. Кога ще се върне? След два месеца. Ми сега, какво ще правим? Тя вика, няма проблем, влизайте, това са гости. Първото нещо, което виждат, бедност, изключителна бедност, обаче е чистичко. Навсякъде е лъснато чистичко. Даже един чех описва къщите в Габрово. Излъскано е дървото с керамида и вътре, като са се набили керамидите, то е красиво само по себе си, чистота. Второ, да влееш с обувки вътре. Абсурд, ще те набие стопанката с точилката. Значи събуваш сикалните бутуши, обуваш папуците и влизаш вътре. Така, има това, което е интересно. Има, не сядаш на пода, има миндери, сядаш на миндера. И стопанката вика почна. Направи баница, наточи корита, така-така, опече кокошка и ние се чудим къде ще ядем. И Стъркули вика едни малки кръгли масички, защото си ние няма в Европа.
1: Паралии, така наречем.
0: Да, паралията, така. Да. Нареди ги и ето сега другото. Сложи тавата, супичката, всичко в средата. Обаче на всеки сложи чашка за винци и ракийка, глинена купичка за супичката и глинена паничка. И това, което е странно за европейца, вилици и лъжици. Няма да ядеш, нали, с пръстите, като последен ахмак. Вилици и лъжици. И казва, сипа ракийката и удари, вика българката, чашката по маста и каза, а, добре дошли, и я гавратна. Ние, вика, докато се усетим, тя изпи и си сипа пак.
1: Да.
0: Така, и се почва разговор. Българката седи и не се притеснява да пита. У дома как сте, държавата ви, каква е, свободни ли сте, какво ядете, майката и баща ти живи са.
1: А как да си обясним тази разкрепостеност и така любознателност?
0: Ами, повечето...
1: Представям си едно селце, там 18 век и жена да се държи така.
0: Не само, че се държи. Значи един чех казва, аз като влязах в Османската империя, трябваше да ми подпечатат ескерето. И там пише, нали, какъв си по народност. И аз викам на турчин, на чех. И той вика, бе, това бира ли беше, заядене ли беше. Той няма идея къде е държавата. А българката простата го пита, е, как е у вас свободата, как е царството ви, как е, добре ли сте, майка, баща, с какво се занимават. Тоест, простата женица на село знае, че това е държава и че чех е народ, а не е бира или манджа някаква. Между прочим, много се стресира точно тази простотия, защото един поляк каза, слязах на Свищов и трябваше там да ми подпечатат ескерето, с което да имаш право да пътуваш. И седнал, вика турчи, на кръстато, няма маса, сложил на едното коляно бумагата ескерето и пише, ама той вика неграмотен. И като сбърка, плюмче, вика пръст и търка с пръста. И после вика замазва с ръкава и ето ти вика ескерето. Така че тази неграмотност е шокираща на самата администрация турска. На другото нещо, което прави силно впечатление, е менталитета на българина. същия пътешественик казва, излязах на пиацата на Свищов, кого да пазаря, защото той пътува до Търново, кого да пазаря, ми най-ефтина е каруцата на българина Тодор. И той вика един такъв смачкан свит, наведена глава, метнал един чул върху кончето. Леле вика, като махна чула от кончето ми, то красиво конче, гледано, хранено, ама не смее да го държи там, открито, защото ако някой турчин хареса коня, ще му го вземе. Качихме се, вика, на каручката, минахме, нали, равнината, бай Тодор седи свит. В момента, вика, в който влязахме в Балкана, не случайно Балкана е възпят като закрилник. Чуждия пътешественик го е усетил и казва, в момента, в който влязахме в Балкана, бай Тодор свали рунтавия калпак, удари го в каручката. И като викна и запя, буките, вика, екнаха. Изведнъж той се почувства на своя територия, на своя земя. Почувства се освободен. Това е изживяване, което дори чужденец е усетил. И другото нещо, за ужас, нали, на европейца...
1: Ма това нарисува един смачка народ, както ние си го представяме често, който се пробудил едва 100 години преди освобождението.
0: Не, в никакъв случай. Ние имаме много митология в нашата история. Ма етапът е друг, че чужденеца вижда в Балкана по пътеката една жена, яхнала, вика, коня като амазонка, преметнала дисагите върху коня, затъкнала пушката отзад на гърба и отива от едно село в друго да продава нещо, да изкара някой лев, защото 80 вида данъци не се плащат, нали, така лесно. Сега българската...
1: 80 вида данъци?
0: Еми да, толкова. Българската къща, чужденеца не може да понесе едно нещо. Люто, солено и кисело. Значи, българската манджа не е за изнежен европейски стомах. Ако да кажем, нали, така, да. Попаднеш, нали, на баницата, това и не се пости, всичко е окей.
1: То аз не съм специалист, доколко също с българската кухня е повлияна от ориента и от османската кухня, за
0: няма
1: тия специфични...
0: Няма нищо общо. Турчина готви с овче мазано, такова нещо няма в българската кухня. Българската кухня, ако е постна, тя е главно на зеленчуци, ориса не е много предпочитана храна. Ние сме по чевермета, а чужденците умират за чеверме. Интересно, не са ли си правили? Това прави много силно впечатление чевермето, така бавничко да го опечеш. Какъв е бита обаче в по-висшето общество? Мери Монтегио, например, казва, отидох на гости на жената на Каподан Пашата, който не е най-великия там в Османската империя, и казва, аз пристигам от Виена с последна мода, муселин, купила съм си рокли, нали така. Ми аз се почувствах като някаква беднячка пред нея. Нейното облекло, казва, струваше 100 000 лири стерлинги, колкото не е годишният доход на моя баща лорд. И това е само един от костюмите й. Само един от костюмите й.
1: Неимоверна цена.
0: Неимоверна цена. И тя каза, моя баща нямаше лорда, нямаше годишен доход, такъв какъвто струваше костюма на тази една единствена жена.
1: А тя е жена на...
0: На Каподан Пашата, на тези, които се движат с флота, там се занимават. Да. Сега, това, което описва...
1: Тоест, върхушката е живеела богато.
0: Не само богато,
1: върхушка.
0: Пребогато. Това, което европейца не е могъл да си позволи. Европейца не е могъл да си позволи такъв разкош. То затова има една мода, те после като се връщат, нали, нали, има такива да си правят будуарите с възглавнички,
1: да,
0: с кичозни,
1: в османски
0: такива,
1: стил, да,
0: в османски стил, да носят човари и така нататък. Много интересно описание има за това обаче,
1: малко
0: че...
1: Малко все едно сега говорим за днешното време и някои страни в Източна Европа, да, където олигархията е доста по-богата от европейската.
0: Да, и за това има мутренски стил на кичозност. Интересно нещо ми е останало в паметта. Мери Монтегио, тя има я снимана, много красива жена, обаче лицето е обезобразено от шарка, от едра шарка. Тя идва с мъжа си в Цариград, само с едно дете и не смее да роди друго, защото се опасява, че детето ще се разболее и ще умре. Но те и казват, няма опасност, тук има една баба знахарка, за съжаление не е отбелязано от какъв етнос се пише, християнка, нали? но не е казано гъркиня ли е, българка ли е, каква е, която вика, така ще направи с детето ти, че няма да боледува. И тя наистина ражда син. Момчетата са по-уязвими към смъртни случаи в детска възраст. И тя казала бе на мъжа си, така и така, така, и има тук баба. Той казал, не ме занимави с тия неща, изключено, няма да пусна детето си. И тя тайно отива и го завежда при тази баба знахарка. Описала е целият процес, какво прави бабата. Взима една златна игла и прави дупчица, боцка, капчица кръв да пусне на челцето, на двете раменца и на двете крачета. Отваря орехови черупки, в които има секрет от болен. В ореха, защото е йод, нали там. Отваря, взима с върха на иглата секрета и го слага в капчиците кръв, които е пуснала на бебето.
1: Нещо като вакцинация? Не?
0: Абсолютна вакцинация. И каза, детето тук 2-3 дена ще бъде така неразположено, водичка само му давайте, не го кърмете много, няма нужда от много храна, така. И когато тя се връща в Англия, отива в Кралското лекарско дружество и казва, изпратете лекари да видят тази жена, да видят какво прави, така че сина и никога не е боледувал. И те се изсмяли и казали, бе, това е ориента. Какво ни занимавате, нали, с глупости, шарманта там?
1: А от кога започва това пренебрежително отношение към ориента в Европа? Все пак, говоря не само към Османската империя, ами и към Източната Римска империя, към Византийската, че тук е нещо назадничево, че и към българската. От кога започва това? Това е малко извън темата, но винаги ме интересува. Защото ето османците стигнали до Виена. Защо да ги подценяваш, че са ориента, като сте били чак до Виена?
0: Вижте, всяка млада държава, особено османската, ориентирана така, че всичко да работи за военната машина. Значи спахията тръгва с 2000 акчета заплата. Ако се прояви в боя, качват заплата, може да стигне до 8-10 хиляди и повече акчета. Но неговия син не наследява нищо от това. Тоест той ще гладува, ако той сина му не стане спахия.
1: Тоест има си пак икономическа обосновка.
0: Значи цялата икономика...
1: Смелостта е подплатена.
0: Цялата икономика работи за войната. Цялата икономика произвежда само войници. Те убират християнските момчета, и от тук нататък ги правят еничари. Това е пешеходна армия. Конницата, спахиите са били точно на този принцип.
1: А доколко пък и това има такава теза, че част от хората са ги давали доброволно за еничари, за да имат кариера?
0: Има и такива, нали? Това е личен избор. Като имаш 12 деца и не можеш да ги храниш, някои са ги давали. Но повечето са ги спасявали. Женени са ги на 9 години. И затова това, което прави впечатление на пътешествениците, че особено за Сърбия, момичетата са с едно 5 до 10 години по-възрастни от момчетата. Само и само да ги оженят и да не станат еничари.
1: На 9 години сватба?
0: На 9 години сватба, разбира се, за булката се грижи или свекъра в първата брашна нощ, или някой от по-големите братя.
1: А всъщност, какъв е бил морала по тия земи по време на османската?
0: Ами не е бил добър морала. Защо? Защото Руджин Бочкович, който е един търговец от Дубровник, тръгва от Цариград, за да мине там през Гюргево, да отиде в Румъния по търговски работи, и казва, в Цариград има публични домове всякакви, и с мъже, и с жени. Така. Обаче за птиетата, вика, бяха длъжни да ни изпратят само до Дунава, но те преминаха в Румъния, защото там имаше публични домове по същия начин. Вътре имаше главно румънки, имаше малко полюкини, имаше малко чехкини, но румънките са основния контингент. Нито една българка нямаше там в публичния дом. И по целия път през българските земи няма публичен дом. И затова за птиетата преминали, за да си прекарат добре оттатъка. Евлия Челеби ни подсказва турските предпочитания. Той казва, оле, тук, нали, надолу слязал по Струма, по Местелен.
1: Той е известен османски пътешественик.
0: Да, известен. Неговата цел е да разкаже коя крепост са сринали турците, кой паша го е сринал, колко народ са избили. Страхотно четиво е. Но между другото, ни прави впечатление, понеже говорим за морала. Ох, тук какви красиви девойки има българки. Значи като феи са лицата им, а снагите им какви са, кръшни, така. А леле, какви момченца има, а леле, като морски такива богове са. Така.
1: Да.
0: Това до тука. Сега, чуженците обясняват защо харема не произвежда повече деца, отколкото моногамното семейство. Първо, защото мъжът като иде в публичния дом с момчета и се зарази от сифилис, пламва целия харем и заминава. Второ, в харема се живее добре, ако си първата жена. Ако си от тези надолу, борбата е жестока между самите тях. И те казва, пият много силни отрови в момента, в който забременеят, за да не раждат деца, за да може мъжът да ги посещава по-често, защото като ги посещава по-често, това носи пари. Това носи пари. Иначе за българката, Французите са най-мераклии, така, но той вика, бе, опитах се, вика, така да се доближа до една, нищо подобно, вика. Защото те българките, като видят каретите, отиват и играят хорой, вика, дай пари. Нали? Описва барон Калле, например, казва, бе, по Дунава там, по реките, по това, само момичета ловат риба. Събличат си, вика, горните дрехи, само по бяла риза влизат, вика, във водата и толкова са ловки, че с ръце ловят рибите и продават. Това е грижа на момичетата. Но каза, опиташ ли се доближиш, няма такова нещо. Надалече и никакви такива връзки, нали, контакти сексуални не позволява.
1: Вие сте ми говорили, че има дори някаква система за задаване на развод.
0: Да, тя е...
1: По специални съдилища.
0: Ами при турците много... Не, това е при българите,
1: нали? При българите,
0: нали?
1: Да.
0: Така,
1: да.
0: Ама при турците също го има. Значи в момента, в който искаш да изгониш жена си...
1: Защото много хора си представят, че това е едно закостеняло общество, където...
0: Не, развод е имало и при турците, и при българите. При турците е следното. Значи слагаш булото на жена си, повече няма да й виждаш лицето и я изгонваш. Ако след време обаче поискаш да си я върнеш, сега тук идва ужаса, чужденците казват за нас това е изрудско, трябва ти да й осигуриш друг мъж и тя да преспи първо с него и след това ти да я приемеш обратно. Така. Българския развод става през църквата, защото църквата венчава, църквата развежда. Но това е една друга огромна тема, там причините са различни. Защо гледат пренебрежително? Ами защото Османската империя няма икономик. Роджин Бошкович каза, пристигнахме в едно котелско село. Дъж с сняг, влизаме вътре в едно кафене, държи се от българин. Един миндер има турчина седнал на средата, дърпа на аргилето, надрусал се, вика, яко с наркотика и българин ми вика, бе, подмести се да седнат хората, изморени са, мокри са, гладни са. И най-накрая, вика, он не помръдва, той вече се е другирал тотално. Хвана го, вика, българин, нафърли го в един ъгъл и вика, а сега седнете. И ние го питаме турчина, ти какво работиш? Той вика, какво е това работа, що да работя? Ай го вика българина, той ще изоре, ще засее, ще ожене, аз вика, ще му взема половината и за мен вика, ще има и за него. Тоест, ти отглеждаш една класа, която е господарска, но тя не е производителна. Дава ли си някой сметка, че на изхода на Възраждането има само една работилница и тая на добри желязко фабрикаджията в Сливен и турците му я вземат и нея? Това е, което прави впечатление. Дори да имат пари, а турците имат пари, всичко слагат в злато, защото една от английските пътешественици казва, дори най-простият продавач на вода или на кафе по улиците на Истанбул е длъжен вечер да се върне и да даде пари на жена си, иначе яде бой. Значи туркинята е господарка вътре в къщата. Тя навънка на улицата не излиза, не я пускат, но иначе е господарка вътре в къщата. И той вика, е длъжен да й дава. А при развод тя си прибира абсолютно всичко из естрата, която е дадена и парите, които са спечелени, и не му остава нищо. Затова не е било много здраво словно турчин да се развеща.
1: Ако вървим към обобщение, все пак как да оценим този период в българската история?
0: Като
1: повечето
0: застой.
1: Историци казват, не. Че точно България застой. Била една средно или високо развита европейска държава и тази източна деспотия не ни се отразила добре, чисто като производствени отношения, като развитие на обществото, докато на Запад е имало протестантска етика, индустриална революция. Тук малко е било 500 години наистина като в застой. Меко казано.
0: Това е, което пътешествениците отбелязват. Значи те казват, българина е народ непретенциоз. Той работи страшно много, за да плаща. Българката вика преде денонощно. Тръгне вика на нивата, детето затъкнато зад, върви до нивата преде, седне вечер на комшулъка преде, не спират да работят. Така. Този народ е в ситуация, в която е трудолюбив, но няма резултат от неговото трудолюбие. Защото всичко се изяжда и отива в... Какво се обръща? Обръща се в злато и се трупа в съкровища, които не носят нови пари. Не се инвестира в нищо. Сега, ние не можем да се сравняваме, например, с унгарците. Тук е въпросът, който е завладял. Унгарците са били владяни от Австро-Унгария, да. Монархията, така. Обаче, отидете в Будапеща и ще видите най-красивите сгради, това парламента, това са строени през този период на двуединната монархия. Така че, да. Първо зависи кой кой те владее.
1: Те дори тогава честват 1000 години унгарска монархия, там от Арпад. Трябва да са построени.
0: Така.
1: Да, да.
0: И в крайна сметка ти изяждаш едно културно наследство, защото барон Калай, например, вижда в пашата на Видин 60 ястия, които се поднасят в скъпи златни съдове. И той вика, това не е турска изработка, това е нещо останало от българските царе. Нали? Но тези скъпи прибори им, и златни лъжици, с които са яли, той вика, бе, кога ги мие толкова бързо да ги връщат 60 ястия, когато погледна турците, ги облизват и ги връщат обратно на масата. Ето това е сблъсъка на цивилизации. Ти имаш едни красиви съдове, които са откраднати от българските царе, наследени са от това културно наследство, което е било през българско средновековие, и в момента имаш една простотия, която го използва за какво? Ми то е отвращение от страна на чужденеца. Това е сблъсък...
1: Има ли преход от това, което все пак е била средновековна България? Останало ли е нещо?
0: Само в началните години. Само в началните години.
1: Защото някой казва, че ние нямаме нищо общо с средновековните българи, ние сме потомци точно на тези от възраждането. Тоест този имперски дух, това, че България е била дори в апокрифите с българите, са имали доста високо самочувствие, са проявявали. Това е претопено, изчезнало е.
0: Някои се вграждат. Някои се вграждат в Османската империя и дълго време си ползват богатствата. Да, като се помохамеданчиш или като си дариш земите, примерно, на турското медресе, джамия или така нататък, естествено, че ще те оставят. Има, да кажем, когато пренасят костите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир, да, костите спират в София и тук е дошъл боляр и на еди кой си, болярката, която подарила, нали, ковчезе от негниещо дърво, и боляри, на който дал суфрай и благословил. Но в същото време никой не е гарантиран, че тръгнат ли, няма да ги избият турците. Ето това е големия скок в цивилизациите. Ти дори да се продадеш на новия господар на Балканите, дори да се опиташ да се вградиш, ти само съществуваш, ти не твориш, ти не надграждаш, ти не просперираш като народ и като държава. Какъв е тогава извода? Извода е ясен. 5 века безвремие. И това го виждат всички пътешественици без изключение. Няма инфраструктура, няма икономика, няма фабрики, няма икономическо развитие. Всичко съществува и преживява. Затова е много важно кой те е завладял.
1: Добре. Благодаря ви, професор Любенова, за вашия уникален разговор. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за това защо държавните чиновници не искат да честваме големия македонски апостол на българската кауза Ефрем Чучков.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България он ер.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще говорим за една от големите личности, борили се за българската кауза в Македония. Може би най-забравеният и непочитан от нас подобен герой. Той е бил дясна ръка на Гоце Делчев. Номер 2, така да се каже, в тогавашното ВМРО. А всъщност за един период мисля, че е бил и номер 1 в тази организация. Човек, за когото в нещо Скопие казва, че има дори опера, написана операта Илинден, той е един от персонажите, а у нас няма и един малък бюст паметник и дори не го споменаваме по време на заря проверките. И този човек се казва Ефрем Чучков, наричан още от самите османци Огън Ефрем, огнения Ефрем. Преди 2 години ми гостува неговия правнук. И аз си въобразявах, че понеже много говорихме за това, че не се чества, че поне малко нещата са се раздвижили, но уви, това май не е така. 2023-та имаше 100 години от смъртта му годишна, а тази година на 21 ноември би трябваше да честваме 155 години от рождението му. И ние ги чествахме, но някак си така тихо мълком, под сурдинка. И така при мен отново е правнука на Ефрем Чучков, господин Явор Чучков. Добре дошли, господин Чучков.
4: Благодаря ви, господин Петров. Спомням се, миналата година открих сестра ми, видях в една книжарница вашата книга, нали, те всъщност първа част, нека помним.
1: Да.
4: там открих, че сте поместил прекрасен текст за Ефрем Чучков.
1: Има една глава посветена на него. Но, тя е инспирирана от вас.
4: Но цялата книга е нещо, което според мен е, нещо, с което според мен е, всеки българин трябва да се снабди. Ефрем Чучков е бил наричан в спомените на съвременниците си апостол на освободителните борби на македонските българи и легендарен войвода. Всъщност той е бил първия войвода на четнически институт на организацията.
1: Първият човек повел чета.
4: Да. Чета на това, което Гоце Делчев и Ефрем Чучков практически правят като и го наричат четнически институт. За да няма нищо общо с предишни хайдушки, примерно, или разбойнически чет и така. Този четнически институт има своите теоретици, като, които са писали и устави, и правилници, и така нататък. Хора с голям принос, но предимно теоретичен принос, докато тези, които на практика са го създали, са Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Да, това е една... Показвате...
1: Една брошура от
4: книжка,
1: вас.
4: Да, книжка, която да. ВМРО издаде. Благодаря на псевдайните деятели на ВМРО, Красимир Каракачанов, Владимир Митов, Костадин Филипов, който е така един легендарен журналист по македонската тема, Стефан Гранчаров, който е организационен секретар на ВМРО. Също така принос имат по принцип историци като, бих казал, светива на българската историческа наука, като професор Светлозар Елдъров.
1: Да, гостувал ми е често, голям човек, да.
4: Професор Димитър Минчев, професор Пламен Митев и други от съвсем малко по-различна област. Искам да спомена името на един виден наш писател, който изследовател и преводач, който е превел цялата испаноязична и португалоязична литература, Румен Стоянов. Той написа много така силен текст за Ефрем Чучков.
1: Мога ли такъв въпрос да ви задам? Четох ваши интервюта. Наистина ли в Северна Македония има през годините създадени 9 телевизионни филма за Ефрем Чучков, опера, където той е персонаж, така меко казано, с антибългарска насоченост? Аз не мога да си обясня защо те го честват, а ние не го честваме. Ето, вие сте негов наследник, български патриот, има и други наследници български патриоти. Защо те го честват, а ние не го честваме? Какво толкова трудно има? Човека, който е бил номер 2 във ВМРО, равностоен на Гоце Делчев.
4: През 90-те години на миналия век, благодарение на някакъв административен пропуск, очевиден пропуск, престанаха да съобщават името на Ефрем Чучков по време на проверките за РИА. Баща ми и майка ми бяха много огорчени, молиха ме нещо да направя, аз се не наминах време. Баща ми писа писмо до тогавашния председател на Народното събрание. Той му отговори много любезно за великия български герой Ефрем Чучков, но нищо конкретно иначе. Нищо конкретно. През 2020 година се навършиха 150 години, имаше 150 годишнина от рождението на Ефрем Чучков. И тогава никой не съобщи за тази 150 годишнина. Аз се стреснах и започнах да пиша писма до държавните институции. Вече 5 години им пиша, получавам рядко някои отговори, като Например, за да бъда по-конкретен, иначе така звучи много общо, преди 3 години получих писмо от Министерството на културата от един заместник министър, в което пише, буквално цитирам дословно, две ключови изречения. Министерството на културата изразява своето дълбоко съжаление и съпричастност във връзка с това, че един голям герой на България е забравен в самата България. Но Министерството на културата разполага с финансови средства само по линията на европроекти, а Ефрем Чучков не е свързан с Европейския съюз. Всъщност това е самата истина. Ефрем Чучков е умрял 1923 година и тогава не е имал никакъв Европейски съюз. Второ писмо от Министерство на културата получих съвсем наскоро, в което са изредени всички процедурни изисквания за това да му скак...
1: Че то кой български герой ще е свързан с Европейския съюз, като Европейския съюз е отстранително скоро?
4: Как да му направя паметник, въпреки че той е фигура от общонационално значение, но аз трябвало да му направя паметник.
1: Ма не трябва вие, държавата трябва да му направи паметник.
4: Не, очевидно излиза, че аз трябва да взема назаем пари. Друг е въпрос е как после ще ги върна. Аз няма да мога да ги върна. И всички процедурни изисквания, които означавали да намеря, да осигуря източник на финансиране,
1: терен,
4: за паметника, проект, плюс някакъв инвестиционен проект за паметника, плюс проект, друг проект на паметник, макет на паметника и така нататък. Подобни писма получих от поне три министерства. Всъщност те пишат общо взето едно и също. Като изключим това, че някои министерства започват с това, че подкрепят възванието на военните историци.
1: Да, имаше едно специално възвание за него честване.
4: Обаче след това си продължават пак в същия дух.
1: Добре, айде паметник, кажем, че паметник, макар и бюст паметник, не знам колко трудно да се прави. Това е нещо сравнително, как да кажа, лесно за правене. А защо не му споменават името? Това толкова трудно ли е? Това е просто да се добави едно име в редицата.
4: Тук аз също се чудех дълго време,
1: това,
4: вече 5 години пиша писма до държавните институции, но очевидно има проблем за това, че в координацията, може би трябва да се координират две учреждения, две институции, но явно това е много трудно. Що се отнася до... това са призивите във възванието на военните историци. Също така, третия, освен бюстпаметник, примерно в Борисовата градина, до бюстпаметника на Гоце Делчев, да речем, защото Ефрем Чучков е бил известен, докато е бил жив Гоце Делчев и като дясната ръка на Гоце Делчев. Друг призив на военните историци е да бъде съобщавано името на Чучков по време на проверките за Ряз за загиналите герои на България, както беше преди години. Трети призив е да бъде включена информация за него.
1: А той съобщаван ли е по време на соц? Съобщаван ли е?
4: Да.
1: Съобщаван.
4: Да. И то на всяка проверка. Друг призив на военните историци в тяхното възвание е да бъде включена информация за Ефрем Чучков в българските учебници по история.
1: Има ли нещо в учебниците за него?
4: Не. Като писах доста писма до Министерството на просветата и веднъж получих отговор, в който пише следното. Господин Чучков, уведомяваме ви, че учебниците по история в България се съставят от издателства. Така, доста голям брой издателства. Всъщност те са частни издателства. И Министерството на образованието и науката не може да им се меси.
1: Да.
4: В отговор аз писах следното. Уважаема госпожо заместник министър, благодаря ви за писмото, но Не бихте ли могли, т.е. Министерството на образованието и науката не би ли могло да разпрати възванието на военните историци до тези издателства? И познайте какво стана. Отговор на това, на този елементарен въпрос, не получих изобщо.
1: Това как си го обяснявате това?
4: Моля?
1: Как си обяснявате това, как да го нарека? Ние веднъж говорихме с вас по телефона, вие му казахте бездушие някакво.
4: Бездушие плюс бюрократичност, но някак си...
1: Има един такъв стар вид, желателни сме, но сме невъзможни. Нали? Един партизанин, който станал министър на културата и искал да откаже учтиво и казал, желателни сме, но сме невъзможни.
4: Възванието на военните историци...
1: И то в ситуация, в която ние със Северна Македония явно имаме някакви спорове, решаваме помежду си. Нали? Има исторически спор, тече от 6-7 години вече и то доста ожесточен. И ние не искаме да си честваме един от големите ни героя. Сме го преотстъпили така за 70 години на ишлеме, така да се каже.
4: Скопските историци издават книги за Ефрем Чучков. Включително един от тях е изследвал огромната кореспонденция между Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Част от тази кореспонденция беше дарена от моите родители на българската държава. Сега е разпръсната. Скопските историци не могат да премълчат всички факти, макар че премълчават доста неща, но няма как всичко да се премълчи.
1: Обаче, това, обаче ги се подлагат... издържал с сръбската армия и то 20-те години, че починал в България, че той насякъде изказаният само пробългарски, меко казано.
4: Обаче ги подлагат на някакви абсурдни тълкования, така както им хрумне. Заради това, както и защото българските държавни институции в началото изобщо не отговаряха на писмата ми, за съжаление, група военни, български военни историци от бившия институт за военна история, които сега са видни историци, които сега са известни под името Българска национална комисия по военна история, член на Международната комисия по военна история при ЮНЕСКО, излязоха с възвание преди 2 години. Възванието бе подкрепено единодушно от участниците, т.е. историци и общественици, учени, които от участниците в тържествената научна конференция в Централния военен клуб по случай 120-годишната от Илинденско-Преображенското въстание. Малко по-късно към възванието на военните историци се присъединих. Нали, то беше подкрепено и от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, и от Съюза на българските писатели, и от Съюза на журналистите, и от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. ВМРО издаде брошура или така една малка книжка за Ефрем Чучков, както вече споменах. И общо взето, реакцията на държавните институции в крайна сметка е и по отношение на възванието на военните историци, е, че сякаш това е някакво частно начинание. Това, аз наистина това не мога да разбера. Ефрем Чучков е
1: фигура от освободителя на Щип, нали, по време на Балканската война.
4: Национално значение.
1: Нали той освобождава Щип по време на Балканската война? Балканската освободителна война.
4: През октомври 1912 година Ефрем Чучков с четата си освобождава Кочани, след това Щип и Щипската област, симулира пред приближаващата се сръбска армия, които стигат до възвишенията недалеч от Щип, сръбските генерали наблюдават с бинокли, гледат с биноклите си и какво да видят? Те виждат, че в Щип има стотици хора, т.е. Щип в Котловина, има стотици хора, на които облеклото им наподобява униформите на българската армия. Защото Чучков бил пратил хора до царство България да донесат войнишки шинели и така. Сръбските генерали не посмяват да влязат в Щип.
1: Той камуфлирал нещата, така
4: сказа. Да. Да. И праща фалшиво уведомление до командването на сръбската армия, че в Щип била влязла българска войска.
1: А той през Първата световна война и е управител на Щип?
4: Като подпечатва писмото си с някаква сребърна петолевна българска монета, нагорещява я, обаче свършва работа. Да. Сърбите не посмяват, както пишат доста хронисти, благодарение на Ефрем Чучков, Щип остана цяла година български. И тогава той е назначен за околийски управител в Македония, или на Щипската област. През Първата световна война също е околийски управител, също е председател на окръжната постоянна комисия.
1: Как тогава съвременните северомакедонци обясняват, че българската армия ще назначи просръбски човек за управител на Щип по време на война с тях? Явно той си е български герой.
4: Той обаче е бил и български учител, назначен от българската екзархия. Учител по български език, литература и история. Бил учител в Щип, в Пехчево, в Мелник и през 1908 година за малко в Скопие е бил учител.
1: Ванче Михайлов, Иван Михайлов му е бил четник?
4: Не, Михайлов, да. Младият Иван Михайлов е бил писар на Ефрем Чучков и има интересни неща в спомените на Иван Михайлов.
1: Нарочно ви да разпитам, за да осъзнаят хората за каква мащабна историческа фигура говорим. Дясна ръка на Гоце Делчев, най-близък съратник, прочути Иван Михайлов, който и аз много харесвам, е работил писар при него. Тодор Александров също са били близки.
4: Тодор Александров е бил четник в честата на Ефрем Чучков още през 1905 година.
1: Тоест ние говорим за една от колосалните фигури на борбата в Македония, а не просто за някои от десетките хиляди четници и борци, а за човек, който ги е ръководил.
4: Още през 1905 година Ефрем Чучков и Даме Груев, той е бил все още жив, Даме Груев, обсъждат способностите на Тодор Александров, защото той е успял, макар и като четник, все пак е успял да осигури на легален канал за преминаването на четата на Чучков в Югозападна Македония. Ефрем Чучков смята, че той трябва да бъде лансиран напред, да се превърне, Александров, да се превърне в дипломатът на организацията. Още повече, че Ефрем Чучков е упорито и последователно е странял от политиката, от партизанските партийни така борби в България и изобщо. И така Тодор Александров се превръща в номер едно и в дипломатът на организацията. Чучков си остава, както го наричат и в Скопие, практикът на организацията. Тодор Александров всъщност през 1911 година на практика Чучков се отказва от своето място в Централния комитет в полза на Тодор Александров. Тогава е предложен да бъде избран за задграничен представител в София. Задграничен представител на ВМРО, на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в София. Чучков казва, не, много по-подходящ от мене за тази цел ще бъде един гениален поет като Яворов, който си е точно така. Яворов си е писал, че си е писал човека, аз не ставам за войвода и това е така. Той е гениален поет, а не подходящ за войвода. И така Яворов става задграничен представител на организацията в София.
1: Добре, господин Чучков, понеже наближаваме към финала на нашия разговор, откъде черпите сили да продължавате това? До кога ще продължите? Тя малко прилича на борба с вятърни мелници.
4: Не мога да кажа. Аз споменах, мисля, че получавам...
1: Защото достатъчно шум се вдига. Айде, аз, нали, и по големи телевизии излизат тази тема и всички историци подкрепят.
4: Не,
1: очевидно, все едно чукаме на някаква не знам каква врата.
4: Очевидно е нужен още много шум, защото през 2020 година никой не съобщи за 150 годишното от рождението на Ефрем Чучков. Тази година имаше, има все още 155 годишнина от рождението му.
1: Да.
4: И аз този път аз изпратих информация до централните медии,
1: да,
4: телевизии и радио и започнах да следя. Никой отново не съобщи за тази годишнина.
1: Да. Аз съобщих във Фейсбука си. Страшно отразяване.
4: Но в крайна...
1: И афера публикува. Колкото и да е странно, афера публикува.
4: Да,
1: аз също следя къде за тия
4: забелязах, че видната българска журналистка Веселина Томова, както и да е, това е дълга тема, но трябва да се...
1: Не, говоря, къде са големите медии, какво правят?
4: Но в крайна, сметка става дума за един от бележитите ръководители и войводи на организацията, който е бил наричан от офицери от тогава, това е, те са писали, офицери от тогавашното турско военно разузнаване са писали да Ефрем Чучков следното. Той е най-издирваният български комитет в Македония. Той е един от най-големите врагове на империята. Освен това, както казахте, дали са го наричали Огън Ефрем, през 1908 година, когато има младотурския преврат, Чучков успява да спаси част, по-голямата част от оръжието на организацията, защото Яне Сандански се сближава с властта на младотурците в Цариград и иска четите, доколкото е възможно, поне четите в неговия окръг, да предадат оръжието си на младотурците. Чучков казва не, това е фарс. Всичките тези обещания на младотурците, че ще дадат автономия и ще гарантират права на българското население на Македония, са фарс.
1: Добре, господин Чучков, и като финал, наистина едно кратко изречение. До кога ще продължаваме тази история?
4: И тогава офицери от разузнаването турското се обръщат към него писмено с следното. Комиталърън баш мюфетиши. Тоест до Чучков бей, инспектора на комитета, на българските комити. А до кога ще продължаваме, не знам. И на вас ви пожелавам от сърце и ви завиждам за вашия талант, защото вие правите наистина грандиозни неща. Надявам се, че и още медии ще се включат и ще продължат участието си в тази, да наречем, кампания.
1: Добре, господин Чучков. Не знам какво грандиозно толкова правим. На фона на това, което е правил вашия прадядо, 30 години борба за България, покрит с рани, в крайна сметка и умрял за България, ние не правим почти нищо. Надявам се институциите да прогледнат, да се събудят и да направят едно малко усилие да почнем да споменаваме името му по време на тържествените заря проверки, както се е случило преди 1989 година. Толкова е малко да впишете едно име в протокола. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. Операция История 16:30. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта. You know I love you.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите On Air. Индустриалната революция започва с парната машина през 18 век. След нея светът преживява истински взрив от технологични открития, които намалиха разстоянията и промениха начина ни на живот. Но малко хора знаят, че класическата класна стая с подредените в редица чинове, черна дъска срещу тях и катедра или бюро за учителя, също е продукт на индустриалната революция. Изследователите казват, че този модел е създаден умишлено, за да обслужва масовото образование, което тогава се налага. Причината – индустриалците са имали нужда от дисциплинирани и грамотни работници за своите фабрики. Преди това училището е изглеждало много различно. В Месопотамия и Египет първите класни стаи са били в дворовете на храмовете. В Древна Гърция, където се е залагало на философията и спорта, ученето е ставало в открити пространства. А знаете ли коя е най-старата гимназия в света? Тя се казва Шиши и се намира в китайския град Чанду. Основана е през 141 година преди новата ера. Вече близо 2200 години в нейния двор влизат ученици. Архитектурата й се променя с епохите, но адресът остава същият. Днес, близо век и половина след индустриалната революция, този остарял модел на класна стая окончателно започва да отстъпва място на гъвкавите учебни пространства. С модулни маси за работа по групи, технологиите от бъдещето и зоните за творчество. Образованието не е просто трупане на знания, а фундаментът на всяко успешно общество. Днешните деца израстват в дигитална и модерна домашна среда. Затова, ако искаме да влизат с вдъхновение в класните стаи, училищното пространство трябва да се промени. Модерната архитектура, проектирана с мисъл за бъдещето, е ключът към мотивацията на новото поколение. Националният план за възстановяване и устойчивост дава на България исторически шанс да пренапише стандартите в родното образование. Това е най-мащабната инвестиция в образователна инфраструктура досега, промяна, която надскача козметичните ремонти и залага на дълбока структурна модернизация.
1: Инвестицията за модернизация на образователната инфраструктура е втората също така мащабна инвестиция по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. И там ние финансирахме разнообразни мерки на стойност 350 милиона евро. Т.е. тук също е доста значително финансирането. 123 училища и детски градини в цялата страна бяха ремонтирани, реновирани, оборудвани, т.е. напълно модернизирани като сгради. Също така в момента приключва строителството на 5 нови училища и 6 нови детски градини. Детските градини в София, училищата в Бургас, Варна и София. Това са градовете, в които последните години има прираст на населението, има голяма нужда за такива образователни институции нови. 32 ученически общежития бяха напълно модернизирани. А нещо важно, което е свързано и с реформата в българското професионално образование, че създадохме 28 центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Това са съществуващи професионални гимназии по една във всяка една област на страната, които бяха напълно модернизирани и оборудвани.
0: От статистиката в София отиваме директно на терен в Козлодуй. Гимназията по ядрена енергетика вече разполага с последно поколение симулатори, компютърна техника и лаборатории. Традиционните класни стаи вече са отстъпили място на високотехнологични STEM пространства, в които учениците експериментират и учат в реално време. Инвестицията по плана за възстановяване и устойчивост превърна училището в модерна ковачница за кадри. След дипломирането си тук, младите специалисти са готови директно да влязат в командните зали на атомната електроцентрала и да поемат отговорност за енергийното бъдеще на страната. В професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов Думите сигурност, високи технологии и инженерна мисъл имат различна тежест. Работата в ядрения сектор изисква безкомпромисна подготовка. Остарелите кабинети вече са в миналото, а пространството е изцяло обновено с архитектурни решения, отговарящи на съвременния свят. Тук Центъра за високи постижения STEM, кабинетите и модерните лаборатории са оборудвани с софтуер от последно поколение, аналогичен на този, с който работят специалистите в АЕЦ Козлодуй. Инвестицията в инфраструктурата повишава и мотивацията на учениците. Те вече не просто четат за физичните процеси, а имат възможност да ги управляват виртуално. По този начин професионалното образование връща своя престиж, за да могат младите хора да открият реализация, която стимулира изграждането на дългосрочна кариера в България.
2: Историята на гимназията започва през 1974 година, когато с съдействието на Министерството на образованието и Министерството на енергетиката е създаден техникум по ядрена енергетика. Към момента, към днешна дата, са минали над 70 000 ученици през класните стаи на училището. Годишно минават около 350 успешно завършили наши ученици, което е една най-големите гордости за нас, най-доброто доказателство за качествена подготовка.
3: Може ли една такава модерна среда да направи привлекателна една толкова сложна и тежка наука, като квантовата физика и ядрената енергетика?
2: Нашата най-голяма гордост е Център за високи постижения. Именно защото в него всичко, което е вложено, е в името на това да направи по-достъпно обучението на децата.
3: Какви конкретни умения придобиват учениците в професионалната гимназия по ядрена енергетика?
2: Ние имаме няколко специалности към момента. Компютърна техника и технологии, електроенергетика, ядрена енергетика, климатична и вентилационна техника и управление на радиоактивни отпадъци. В всяка от специалностите те се обучават по зададени конкретни учебни планове, като вече след новите въведения, така да кажем, от нашите учебни планове са съобразени с практиката на децата.
3: Това е чудесно. Както знаем, в ядрената енергетика няма място за грешки, защото става интересно, ако се допусне такава. Как новата апаратура и симулаторите помагат на едно 16-17 годишно дете да разбере какво е отговорност?
2: Ами точно, защото новата апаратура позволява на учителя да зададе конкретна практическа задача. Детето има право да сгреши, има право да установи грешката и да му се покаже как да бъде отстранена и то това да бъде безопасно.
0: Възможността да експериментираш без риск променя изцяло учебния процес. Така в новите кабинети теорията бързо се превръща в реални умения.
4: Казвам се Детелин Цветанов, преподавател съм от 4 години в нашата гимназия по специалности топотехника, управление на радиоактивни отпадъци и ядрена енергетика.
3: Как новите придобивки повлияха на работата ви и всъщност на възприемането на материала във възпитаниците?
4: Относно работата ни, доста добре повлияха, по-вдъхновяваща, по-динамична, по-можем да експериментираме, да преобразяваме от теория в практика нещата и учениците разбират по-добре нещата.
3: Наложи ли ви се на вас да учите нови технологии, за да работите в тази модерна среда?
4: Разбира се. В днешно време нашата професия всеки ден трябва да се развиваме и да съчетаваме нещата по възможно най-добрия начин.
5: В момента се намираме в един от STEM кабинетите, които развихме за дигитални технологии. Имаме работа с компютри, различни роботи, които сглобяват, учат ги, програмират ги, учат ги да изпълняват различни функции. 3D принтери, с които могат да си след като начертаят своите чертежи, да си отпечатат реални изделия и по този начин могат да си помагат и в 12-ти клас за дипломните проекти.
0: Когато класните стаи са вдъхновяващи, училището спира да е само задължение. То се превръща в пространство, в което младите хора искат да останат и след последния звънец. Модерната база отваря врати за нови креативни форми на изява. Училището успешно улавя съвременните дигитални тенденции и превръща свободното време на децата в поле за вдъхновяващи медийни и технологични експерименти.
6: Като цяло, знаете, че вече социалните мрежи са набъбнали с инфлуенсъри. Със сигурност нашите ученици, като започнем да снимаме подкасти в училището, ще проявят много голям интерес. И така те ще прекарат повече време тук, заедно с нас, докато правим различни подкасти, отколкото да се занимават с телефони или пък да се занимават с други глупости.
3: Тоест, вие ще ангажирате и свободното време.
6: Точно
3: на,
6: така, да. На точно така. Точно така.
3: А това вече действа, така ли?
6: Да. Вчера също така направихме първи ни подкаст, който съвсем скоро ще бъде качен в страницата в Facebook на нашето училище. Също така ще създадем и TikTok профил, който този TikTok профил ще качваме подкасти с нашите ученици, тъй като те вече, както казах, една част от тях са запознати и нямат търпение.
0: А когато дадеш в ръцете на новото дигитално поколение камери, роботика и свобода, училището бързо се превръща в техния втори дом. Защото в модерната среда дори най-сложните науки се учат с удоволствие.
7: Казвам се Даниил Петлешков, ученик съм от професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов, 12-ти Б клас, специалност ядрена енергетика.
8: Разбрах, че си отличника на випуска. Как се постигна това? Само с интерес ли?
7: Интересът до една степен е много важен, защото ако нещо не ти е интересно, няма как да се случат нещата.
8: Добре. А кое е любимото място в този нов център? Има ли нещо, което буквално те кара да идва с желание на училище?
7: Ами, категорично нямам любимо място в STEM центъра. Харесвам целият STEM център, който предлага възможности за обучение с много различни 3D принтери, камери и други.
9: Аз съм Борис Колачев, от специалност електроенергетика, 11-ти А клас.
8: Чудесно. Когато виждаме такава апаратура, като в истинска атомна централа, това кара ли те да се чувстваш по-сигурен в реалния живот?
9: Ами да, апаратурите наистина са много по-различни. Интересни са, понеже до момента не сме работили с такива и имам интерес към това да се науча да работя на тях.
10: Здравейте, казвам се Даниил Петлешков и съм ученик от випуск 2026, 12-ти Б клас на професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов.
0: Когато образователната среда показва уважение към ученика, той отвръща с желание за развитие. Примерът в Козлодуй доказва, че новата материална база е рамката, в която младите таланти разгръщат своя пълен потенциал. И сега, от брега на Дунав, отиваме директно на юг в Санданско-Петричката котловина, където е земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев. В ерата на климатичните промени и дигитализацията, земеделието също се нуждае от изцяло нова концепция. Промяната изисква софтуер, прецизни данни, автоматизация и зелени технологии. Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев е ярък пример за това как традициите могат да бъдат вградени в архитектурата на утрешния ден. Благодарение на финансирането по плана за възстановяване и устойчивост, това училище получи статут и инфраструктура на Център за високи постижения. Инвестициите преобразиха материалната база и изтриха старите стереотипи за аграрно образование. Днес учениците в Сандански се учат на прецизно земеделие, използват смарт-системи за капково напояване, управляват климата в учебните оранжерии през таблети и анализират почвите с модерна лабораторна апаратура. Европейското финансиране дава възможност на регионалния бизнес да получи готови, високо квалифицирани млади специалисти, които да променят облика на българското селско стопанство.
11: В момента се намираме на учебната база към училището. Тук се провежда практика основно за ученици от направление растениевъдство и животновъдство и направление паркове и градини, и както и направление хранителни технологии в последно време, след като направихме центровете за високи постижения.
12: Земеделието традиционно се свързва с миналото, а вие тук градите бъдеще. Как тази нова модерна среда помага да заличите стария стереотип за калната професия в очите на родители и на кандидат-гимназисти?
11: Ами честно да ви кажа, това винаги е било проблем, защото битува мнението при родителите, че всеки, който работи в земеделие, не е престижно и повечето родители много искат децата да учат нещо друго. Моята практика винаги на учениците, още в първия ден, в който се запознаваме, съм им казвала, че тази професия всъщност е основополагаща. Казвам им винаги, че без юристи, без всякакви други специалисти може, но без хора, които обработват земята и произвеждат храната, не може.
12: Много хора критикуват, че европейските пари отиват просто за ремонти. Как инвестицията в тази инфраструктура тук всъщност се превръща в инвестиция за човешкия капитал на Сандански и региона?
11: Знаете ли, когато дойдох преди 25 години в това училище, всички сгради бяха много зле, в окаяно състояние. Можете ли да си представите децата колко им е било приятно да влезат в кабинет, който през зимата е почти неотоплен, ръцете им замръзват и в същото време трябва да пипат двигател, за да му правят някакъв ремонт. А сега вече не е така. Така че поне от гледна точка на битовите условия, ние сме им създали страхотни места.
12: Колко средства по плана за възстановяване и устойчивост бяха вложени в вашето училище?
11: Малко над 3 милиона и половина бяха вложени и всички до стотинка бяха усвоени. Последното, което купихме, беше електрически автомобил и зарядни станции за него, нов трактор, който е свързан с лозарските масиви, които имаме, защото имаме амбицията да увеличаваме лозовите насъждения, и нов плуг, който е за парк за лозарските масиви.
13: Аз съм Десислава Граматикова, учител съм по аграрните дисциплини в Земеделската професионална гимназия. Преподавам на всички земеделски паралелки.
12: Как изглеждаше един ваш час преди модернизацията и как протича сега?
13: Значи, преди модернизацията беше чисто суха материя. Преподаваме на дъската, като записваме, нали, текст на урока, съответно плана, нали, текст към него. Чисто суха материя, която лекторски, под формата на лекция, нали, с презентации, защото си имахме мултимедия, но сега е много по-лесно, много по-интересно за децата, много по-лесно се фокусират и разбират материята, която преподаваме. Чисто нагледно.
12: Преди сигурно се оттекчава ли буквално?
13: Преди беше трудно, трудно да се фокусират, трудно да им грабнеш вниманието, защото, пак казваме, суха материя. Говориш, те пишат, доста често се разсейват, отекчават, скучно и така. Когато могат да се докоснат до материята, когато я видят, когато видят на практика какво действие извършва това, което преподаваме, по-лесно се усвоява от тях и по-лесно се възприема и запомня.
14: Това е лабораторията, STEM центъра, в който работиме с учениците, главно по предмет анатомия и физиология. Имаме 3D монитори, които използваме със специални очила, с сензори, с писалки, които правят триизмерен образ за по-лесна представа. Нали, да могат да си представят, изучаваме органи, системи на човешкото тяло, главно човешкото тяло. Може да се използва по биология, може да се използва при учениците, които работят с двигатели с вътрешно горене. Нали, могат да се разглобяват двигател, да се сменяват части и така нататък.
15: STEM центъра в нашето училище е открит 15 септември 2021 година. В началото бяха две лаборатории. Тази е една от тях и след което надградихме с още две лаборатории. В момента нашия STEM център в нашето училище е с 4 лаборатории по различни професионални направления. Това е лабораторията, която е по роботика и автоматизация в нашето училище. Също така, от началото имаме клуб по роботика и автоматизация, имаме други клубове по различни занимания, по различни интереси, но тук основно се преподават предмети, които са свързани с роботиката, примерно математиката, информатиката.
16: Здравейте, аз съм Радослав Маламов, ученик от 11-ти клас в Земеделска професионална гимназия в паралелка туризъм. Много активно участвам в занятията, които се практикуват в STEM центъра, занимаванията по интереси, като проектирам и изучавам всичко за роботиката и автоматизациите, за програмирането и за 3D принтирането. В STEM центъра разполагаме също и с робот NAO, който е с изкуствен интелект, работи с изкуствен интелект и се използват, може да говори с различни гласове, да изпълнява различни команди. Има стави, които му позволяват да се движи като подобно на човек. Има две колони, които позволяват стереозвук, който изпълва цялата стая, сканира активно с камерата и позволява на учениците да придобият една ясна представа за това какво представляват роботите в днешно време.
17: Училището наистина покри и дори надмина очакванията ми. Насочих се на тук, защото то не е тайна, че това си е едно от най-престижните училища в околията. И още от по-малка си беше ясно, че ще си уча тук. Разбира се, мога да кажа, че не записах специалност, която е директно свързана с тема, но това е хубавото, понеже тези занимания по интереси помагат да разширим културата си, защото аз уча туризъм, но имам възможността да се развивам и в сферата на роботиката, например.
12: Скажи ми ти тук нещо интересно си.
17: Да, този проект, това е лично мой проект. В момента, разбира се, не е развит до пълния си потенциал, има какво още да се работи по него, но това е интелигентна саксия, както аз му бях казала. Тук отдолу всъщност се намира хардуерната част на системата. Това са различни сензори, които са комбинирани по такъв начин, че да могат да следят растението, което, разбира се, в момента няма, но това е като прототип в момента. Тук могат да се видят, например, почвата колко е влажна и с тези стойности системата е програмирана така, че автоматично да полива растението. Като има помпа, има различни системи, за да може да не се преполива. Например, поливанията не могат да се случат в интервал по-малко от 5 минути. И за сега е развита до такава степен. Разбира се, има какво още да се желая. Може да се вкара изкуствен интелект в тази система, да се направи така, че да гледа едно определено растение, да се настрои по стойности и така нататък.
0: Модерното земеделие изисква умни решения. Тук в Сандански планът за възстановяване и устойчивост не просто е обновил една сграда, той е конструирал функционална и работеща среда за иновации. Големият път към знанието обаче започва много преди училищния звънец. Той е още в първите години от живота на децата, където се изграждат основите на тяхната личност. Началната точка в архитектурата на утрешния ден е в детските градини. В 2-милионна София, където недостига на места, изправя пред множество предизвикателства хиляди млади семейства, планът за възстановяване и устойчивост дава работещи решения. С европейски пари вече се строят изцяло нови детски градини. Сгради като тази са проектирани по най-високите и строги съвременни екологични и архитектурни стандарти. Те осигуряват перфектна изолация, енергийна ефективност и здравословна среда за децата. Това са пространства на сигурност, светлина и естетика, които помагат на децата да растат щастливи, а на техните родители да бъдат спокойни за бъдещето им. А най-новата детска градина в София отвори врати в район Връбница.
18: Проектът е на стойност 8,3 милиона евро, от които 6 милиона и 300 хиляди са от собствени средства и 2 милиона са по Националния план за възстановяване и устойчивост.
19: Детската градина става дом за колко деца?
18: Детската градина ще бъде за 12 групи, 8 градински, 4 яслени, ще бъде дом за 316 деца.
20: Този проект се реализира по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първата новоизградена детска градина по планът. На практика тази инвестиция нямаше да може да бъде възможна без нашето членство в Европейския съюз. Става въпрос за европейски средства. Хубавото тук е, че детската градина е на стойност 8 милиона евро, но само 2 милиона евро са финансирани от страна на Европейския съюз. Т.е. България вече използва това финансиране не като основно, а като допълващо на база собствените си планове и собствените си нужди.
0: Всяка нова сграда, изградена със смисъл за децата, променя облика на града. Често измерваме националния план за възстановяване и устойчивост в числа. Милиони левове, десетки проекти, квадратни метри, обновена площ. Но неговият истински успех не се крие в статистиката. Той е в променения поглед на българския ученик. От модерната детска градина в София, през високите технологии в ядрения сектор в Козлодуй, до иновативното земеделие на Сандански. България инвестира в своя най-ценен капитал – архитектурата на утрешния ден.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат. Кой взема решенията и кой носи последствията? Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но